0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахаар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Тэмцэл хийхэд түшиглэн ирээдүйг тэмцэн олсугай. 2021 оны 3-р сарын 1-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн 2021 оны хаврын сурлагын хугацааны төв хорооны намын сургууль улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн идэр залуу кадрчуудын боловсролын ангийн сурлага эхлэх ёслол дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Зоригтойгоор тэмцэл хийх бол манай намын ил тод зан суртал мөн. Манай нам тэмцэл хийхэд түшиглэн эдүүгээд хурч ирсэн бөгөөд бас тэмцэл хийхэд түшиглэн ерөөдийн тэмцэн олох нь зайлшгүй юм. Нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллыг эхлүүлж, шин хөгжилтийн шатанд суурлан, шин хөгжилтийн ойлгогдох үнийг туушлуулж, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахад тулгарх төгшүүр ба шалгалт өнгөрснийхөөс өчүүхэнч дутуу болохгүй юм. Залуу кадрчууд ухамсараасаа тэмцлийн давталтаа чангадгаж, тэмцлийн дунд тэмцэл хийхийг сурч, тэмцлийн дунд өсөн бойжиж дээшлэн, зоригтойгоор тэмцэл хийдэг бөгөөд чадамгаагаар тэмцэл хийдэг баатар болохоор чармайх хэрэгтэй.

0: Иргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.
1: Тэмцлийн зоригоон батдгаж, нугарш үгүй, буцалт үгүй урагшлах хэрэгтэй. Жаахан нугарл бүдрэлд учрамгч зүрхшээн ухраад урагшлахгүй, хүчир бэрхшээл тулгармагц урам хугарж, хойш суучгаж, яасан ч болохгүй. Чадамгаагаар тэмцэл хийж, тэмцлийг хийж чадах хэрэгтэй. Багаас ихийг олж мэдэх чадвараан дээшлүүлж, үзэгдлээр дамжин мөн чанарыг олж харан, хувиралтыг оновчтойгоор таних ба хувиралтыг шинжилэх ухаанчаар аргацаан, санаачилгаасан хувирхийг эрэл хийлж, тэргүүн тохиолдыг нэвт ажиглан, ашигтай тал зүг төхөж, хортой талаас зайлах хэрэгтэй. Байлдах бодлогын ухаалал төлөвлөлөн чангатхан, их байдал их талыг зэмдэн, гол зөрчил ба зөрчлийн гол талыг атгаж, хүнд хөнгөн бачим алгуурыг ялган, шинжлэх ухаанчаар хүчнээн тохируулж, тэмцлийн санаачилгад эрхийг бат эзэмдэх хэрэгтэй. Хязгаар шугамын сэтгэхүйг нь чангатхан, аюул төгшүүрийн хүчин зүйлийг тогтмол хугацаатайгаар бүх талаар зах дараалан байцаах хэрэгтэй. Нэг учир явдлыг өнгөрүүлбэл нэг ухаан сурах, үүнээс түүнийг сэрж мэдэх, нэгээс нөгөөг зүйчлэн мэдэхдээ чадамгаа байж, тэмцэл хийх жинхэн чадвар, жинхэн эрдмийг эзэмших хэрэгтэй.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйвшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Агуйх тэмцэл хийх эрч зориг ба эрдэм чадвараа нь тасралтгүй нэмэгдүүлье. 2021 оны 11-р сарын 11-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн Дундад улсын Өвхамт намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлын 2-р удааны бүгд хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Хариуцлагыг эрс үүргэлж, агуйх тэмцэл хийх эрч зориг ба эрдэм чадвараа нь тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Зориг сул бүгөөсүү ой ухаан дольдмой. Үг итгэмжгүй бүгөөсүү үйл хэрэг саармой. Манай нам дотоодын самуурл харийн түрмхиллийн дунд мэндэлж, хал зовлонгийн дунд өсөн байжж, хүчрийг туулан бэрхийг давах дунд бузгаарч, хүчирхэг дайснаас сүрдэхгүй, аюул түгшүүрээс айхгүй, зоригтойгоор тэмцэл хийж, зоригтойгоор ялалт олох омог зориг ба зан суртлыг давтан боловсруулсан юм. Түүхийн хүнд үүргийг үүргэлхийн төлөө, нам ба ард түмний үйлсийн төлөө, дайсан хичнээн хүчрэхэг их зам хичнээн бэрх бартаатай, шалгалт хичнээн хүнд хэцүү байсан ч, нам ерөөс огт зүрхшээлгүй, огт ухралгүй, өргөдөл сүйдлээс айхгүй, нугаршгүй тэмцээр иржээ. Хувьсгалт дайны он жилүүдэд

0: нам үндэсний тусгар тогтнол ард түмний чөлөөлөлтийг тэмцэн олоход түүхэд үүргийг эрэлхэг баатарлагаар үүргэлж улсын дотоод гадаадын хүчирхэг дайсантай туйлын хатуужилтай тэмцэл явуулсан юм. Эдэрхэг дүрмхийтэн ба феодал ёсыг эсэргүүцэх тугийг өндөр мандуулан их хувьсгалын өрнөлтийг бий болгосноос аваад цусад хятлагын дунд босон зогсож зэвсэгд тэмцэл эхлүүлэн хийж газар тарааны хувьсгал өрнүүлсэн хүртэл үндэстний их журмын төлөө Японыг эсэргүүцэх үндэстний нэгдмэл фронт байгуулахыг ахиулан гадаадын дайсныг хамтаар эсэргүүцснээс аваад Гоминдангийн тэрслэгүүчүүдийн дотоодын дайн дэгдээхийг эсэргүүцэж Гоминдангийн 800 түмэн цэргийг ялсан хүртэл намаас ард түмнийг үдирдэн 28 жил цусад тэмцэл хийж хамгийн их өргөдөл сүйдэл гаргасан юм. Шин дундад улс байгуулагдсны дараа намын дотн гаднах улсын дотоод гадаадын хүн төрөлхийдний нийгэм ба байгаль ертөнцийн төвөг бодлоонтой бөгөөд хүнд хэцүү олон зүйлийн шалгалт ба өрсөлдөөний өмнө манай нам цөм маш чанга үүрэглэл хариуцлага ба авгаа их сүс зөргөөр түүхэд сонголт хийж эрс тэмцэл өрнүүлэн ард түмнийг үдирдэн хүчрийг сүрэн урагшилж эрс тэмцэж лавдуун тогтуунаар аргацааж тасралтгүй ялалт олж дунддын үндэстний босч зогссон баяжснаасаа хүчрхэгдсэн агуу их өсрэлтийг угтан авчиржээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

хамгаалах түүхэт чанартай шийдвэрт бодлого гаргаж, төрөмхийлэгчдийн буранхай цэргийн боомтод бүхүүлэх аюул түгшүүрээс зайлж, шин дундад улсын амар төвшнийг хамгаалжээ. Дээр зууны 80-аад оны сүүлч 90-аад оны ихээр зүүн Европод шүрэн хувьсалд гарч, зөвлөлт холбоот улсын эвх хамт нам тайснаас бууж, зөвлөлт холбоот улс задарснаас дэлхийн нийгэм журам хүнд ночтой нугарал бүдрэлд учирсан бөгөөд, манай улсад ч 1989 оны хавар зууны уулзрын хүнд ночтой улс төрийн үеэн гарч, манай нам ард түмнийг чанга түшиглэн эрс бат зориг ба түүхэн үүргэллээр эрс шуурхай арга хэмжээ авч байгаад, нам ба улсын мандаж мөхөхтэй холбогдсон энэ удааны тэмцэлд ялалт олсон мөртөө өрн дэхний улсуудын залхаал үзүүлэх хэмээх даралтыг тулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын зөв аяллын чиглэл ба өөрчлөлт хөгжүүлэлтийн зөв чиглэлийг баталжээ. Нөхөр Дэн Шиопин, дундад улсад нийгэм журам ялагдахгүй юм бол нийгэм журам дэлхий дахинд ямагт орших болно гэжээ. Хэрв дундад улсын өв хамт намын удирдлага болон манай улсын нийгэм журамт байгуулалч тэрхүү удааны домино ясан пай маягийн хувиралтын дунд нурж, эсвэл бусад шалтгаанаас болж ялагдсан байвал нийгэм журмын үйлдэлэг мөн л урт хугацаагаар түнэр харанхуйн дунд эргэцэж, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын агцаж зайлшгүй таслагдаж мэдэх юм гэж би бас хэлж өнгөрсөн юм.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмд нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай тэмцлийн харалт.

Төвхийн хөгжилт бол үргэлжилэлт чанар ба шатууич чанарын нэгдэл мөн. Нэг цаг үеийн нэг цаг үеийн түүхэн хариуцлага ба үүрэгтэй. Нэг үеийн хүмүүс нь нэг үеийн хүмүүсийн түүхэн үүрэглэл ба хариуцлагатай байдаг. Намын 18 дугаар их хурлаас нааши шин цаг үед дунд улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх бол

нэг удааны хатуу бэрх бөгөөд агуу их нийгмийн хувьсгал мөн. Эл зүйлийн дайсагнагч хүчин лавтай бидний дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтай бийлүүлэхийг ялгам урагштай байлгахгүй юм гэдгийг бид сэргээгээр таньж олжээ. Үүнд суурилан би бүхэн намд эрхэвш маш олон шин түүхэн онцлогтой агуу их тэмцлийг хийх хэрэгтэй. Эрхэвш нэн хатуужилтай, нэн шаргуу чармайлаг гаргахаар бэлхэн байх хэрэгтэй. Эрхэвш эл зүйлийн хүнд их аюул төгшүүрийг дээд хэмжээгээр чухалчилж, үнэнхүү сэргийлэн арилгах хэрэгтэй гэж дахин давтан чухалчилсан билээ. Энэ хэдэн жилд бид төгшүүр шалгалтыг арга цаах байлдах бодлогын санаачилгад чанарыг эзэмдэж, намын түр барих байр суурь, улсын төрийн эрхийн тогтуун байхыг сүрдүүлэх, улсын голлох ашиг тусыг хохируулах, ард түмний үндсэн ашиг тусыг хохируулах, дундуудын үндэсний сэргэн мандалтын акцийг удаашруулж, цаашилбал тасалдуулж мэдэх хүнд их төгшүүр шалгалт чиглүүлэн эрс суурхай арга хэмжээ авч, эрс тэмцэл хийж, урт хугацааны турши шийдвэрлэх гэсэн боловч шийдвэрлээгүй байсан маш олон бэрх сэдвийг шийдвэрлэн, өнгөрсөнд хийх гэсэн боловч хийж чадсангүй маш олон их явдлыг бүтээжээ. Энэхүү өнгөрлтийг бид бүхэн биеэрэн өнгөрүүлсэн юм. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд үүнийг гүйцэд хураангуйлжээ. Манай нам тэмцэлд түшиглэн түүхийг үүдэн бүтээсэн бөгөөд нэнч тэмцэлд түшиглэн ерөөдийг тэмцэн олно. Шин аян замд бидэнд тулгарх төгшүүр шалгалт явах тутам будлаантай болж, цаашилбал төсөөл хүйе бэрх догшин салхи шүрүүн давлгаанд учрах болно. Манд тулгарч байгаа эл зүйлийн тэмцэл бол охор хугацааны биш харин урт хугацааных юм. Хоёрдугаар зуун жилийн тэмцлийн харалтыг бийлүүлэх бүх явцад дагалдах болно. Хүнд их аюул төгшүүр, хүчрэхэг их эсрэг этгээдийн өмнө ер нь амар жимр амьдрахыг бодоод тэмцэл хийх санаагүй байх нь бодотойд нийцэхгүй юм. Яс зөөлрөх өвчин олж зүрхшээх гэмд нэрвэгдэх нь ямар ч тус болохгүй юм. Байлд хуй дур чадамгай хүм болбаасуу, өвөр юган ялагдашгүй байранд байлгаж, дайсны эндшийг алддаггүй болай. Гагцгүй санаачилгаасан угтан байлдаж эрс тэмцэл хийвэл сая, амьдрах зам гарах замтай болж, сая нэр хүндийг олж хөгжиж чадна, зайлан хойш ухарж өвсөж найр таббал зөвхөн ялагдал ба доромжилд учирж мөхлийн замд ордог. Бид эрхэвш шин агуу их тэмцлийн түүхэн онцлогийг эзэмшиж, тэмцлийн зориг санааг бадруулж, тэмцлийн чиглэлийг эзэмдэн, тэмцлийн санаачилгад эрхийг эзэмдэж, тэмцлийн эрч зоригоон батдахын, тэмцлийн жим ёсыг эзэмшиж, тэмцлийн эрдэм чадвараа нэмэгдүүлэн, хүнд их шалгалтыг бүтэмжтэй аргацааж, хүнд их аюул төгшүүрийг эсэргүүцэн хориглож, хүнд их харс саадыг ялан давж, хүнд их зөрчлийг шийдвэрлэж, урагшилтын зам дэх альва хүчир бэрхшээл харс саадыг ялан давж, шин цаг үеийн агуу их тэмцлийн шин ялалтыг тасралтгүй тэмцэн олох хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгөд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдгийм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оо, миний гүтс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Яахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа 1-р орсон байхад бас л жагна.
2: Жоо ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш билүү?
7: Алив миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
8: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За сайн байшхан өрхөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг тань эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн сурвалжлагч, найруулагч Бүрэн Үлжи байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараар та бүхэнд урдаар орчуулагч Чэванжил Хаан Авчийн орчуулж 2014 онд Өвөр Монголын хөвөлдийн бүрэлдэл, Өвөр Монголын соёлын хөвөлдийн хорооноос хөвлөсөн Монгол хятад хавсаргаасан Юуны уян Жуун Бадаг номынхын дотроос Юуны улсын үеийн яруу найрагчдын гайхамшигт шүлэг бодгууд ба шүлэг үеийнхэн агуулга санаад нийссэн сонгодог дуунуудыг сонсгоч дараа нь төв телевизийн нэр төвтлөгч шүгэмжлөгч Баян Сумын төв телевизийн уран уншигч нэвтрүүлэгт оролцож эх нутгийн тухай сэдвээр сурвалжлаг өгсөн бичлэгийг та бүхэнд орчуулан хүргэх болно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсоорой.

0: уулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Үндэс сонсогч дээ. Дундуудын үндэсний 5000 оны түүх соёл, 3000 оны шүлэг дуулал, ард түмнийхэн сэтгэлд хоногшсон онжилуудын ирээлтийг дааж эдийн тултал мөнхрөн үлссэн сонгодог өвтөлүүд олон байдаг билээ. Эдгээр сонгодог шүлэг найргуудын соёлын дотоод агуулга дууны уудлан мэдлэг мэдчий тайлбарлан үн өртгийг хүн дундаа мэдүүлж одоо чагт үлдээж өгдүүлэхийг жорон манай хараачгийн өрн үеийн гэрэл тусгай нэвтрүүлгийнх нь эртний шүлэг дуулал уян жиргийг сонсогч түмэндээ хөргөж байгаа билээ. Одоо орчуулагч Чөө Вангжил хаан авчирсан орчуулж 2014 онд Өвөр Монголын хөвлийн бүлгэрд Өвөр Монголын соёлын хөвлийн хороноос хөвлөсөн Монгол хятад хавсаргаасан Юаны уян Чуун Бадаг номын дотроос Юаны улсын үеийн яруу найрагчдын мөр батуудаас тав хүндээ уншим өргье.

За үндэс сонсогчдоо. Манай та бүхэнд энэ улсын үеийн ойгор үндэс нэ. Уянгач, яруу найрагч, баян шигийн дөрвөн уянгыг та бүхэнд уншиж өргөе. Баян шигийн ойгор үндэстэн 1257 оноос 1314 оны хооронд амьдарч байсан энэ улсын төрийн төлөвтөн Алиг хаягийн онбол тэр хүнээ үлдээсэн уянгийн бүтээл 44 батар байгаа юм байна. Бид энэ дотор осн дөрвийг хамгийн таамагтай хөргөж байна. За эхний уян Луо Мэйфэн. Хонгор намрын салах сэгнэж найлын саран отхуя. Бүх мөрний осн дур хэлтгий саран хэлбэлжин тунаж энтэр онгоч

Алси чиглэн дорош тарийж хажгаар хүмүүрөтл ихэлсэн анх дугаар бүтшээ. За залгаад Дэнчэн хоан гэсэн хүнгийн тархан том шүргэе. Чонхон гадна сонсдох чичиг худалдагчийн дуун сайхан чагийн хурд руу угаахсан чулуу эндэр гоё. Хайрхан хөрөөлөн нам сэрүүн хаврын жихүүн ханчи төр нөтрвэ. Ногоон жүргий туулхууя төсцгийг төшин хаврыг сонрохвэ. Үйлсэн чичгийн сүүдэр сэрэг бод улайснэ өнг шинэ. Зайн уул гоё шиг юм битсэн Дэнчэн хоан гэсэн гоё юм аа. За залгаад хурагдах гоё Шүй Шэнзэ тарайчин аа гэсэн гоёгийн тавханд шүргэе. Ногоон модны сүүдэр дур улжин бүрг хэдэн таслах. Хүх ус араар урсаж хөхөмтөг уул өмнөр хөхөр гоё. Уулын дагуур хөөрийн гүйлс хараа дүүрэн үнжилж маяг. Хаврын үжимд одвасуу хайрхан хэмээн хагас өдрийн чаг шахан гаргаж хөрш өвгнийг уран авчраад хөөрхий бахчуудаар арх жуурш жүүлгэн хөрм бутамтай архийг хоос хүртэл уувай. За сүүлчийн уян Чинжан имэсэн салт гэсэн хүн байна. Тэгээ нэг юм тав том шууя. Үнэхээр та түүн дугаа уулддаг самбал үнэн үгийг түүнд хэлээрэй. Үсэг бичих санаагүй бас. Үсэг бичих эрдэмгүй бас. Өвч уулын туулвч өвдөгш тэнгэр мэт том час болтгоо. За хүнд сонсогчдо одоо та бүхэн жалгаад юу нөл сүү юм бас нэг нэрт уянгач Левян гүгийн нэгэн батар баяныг хүн шүүя. Энэ уянгийн нэр бол Тай Чанг гэсэн нэртэй уян юм байна. Тэгээд та бүхэн том шүүрья. Амраг ханд минь ү над луга аялаж алсын аянд мартууя. Алтан хөлгийн хязраар жогсоох арга над руугүй. Галавдэр хийдэр салтын жолон гэж ү гахчаар хочирсан миний хүмсхийг маргааш үл хэн журж өгнэмэ. Нэгэн хундаг үлдэтийн цархтаас чусаар уйдах хөхөөгийн дагуунгар мой. Хонгор намрын сэрчгэнсэн салхан дур хийсэх навч жулгарсан цэцгээ. Үнчрэн учрсан хүнээ нэрмэс нүтэн дур үдшийн гэгэ сарж балархаа.

0: уулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөргөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

Сэлүү цагаараан үхэр хариулахуяа, Намин тал тэнгэрийн хаяалгаа жаргалдаж, Хүх усан талын дунд тунилж май. Өглөөгөөс үдэш болтлоо хөөрийн үжимдөр сохтуурж, Хүнээ ертөнцийн жавнарыг өмөртөж явмай. Чи ирсэн малгай оройд орж үүж, Чагаан үсэн нөмөргийг ардаа нөмөрч, Хүн амтан зүлжилсэн голын тохоогоор явмай. Нарын жаргах үед дээдсийн үлдээсэн урт аялгыг Тэнгэрийн ордны дарагтал тэмдэгт май.

мантин фон жагсчин. Улс тэнгэр жалгалсан охторгийг улаан туяа бүрхэж, олон дүүрэн бучхонгоч. Өлсөн тангийн сайхан тохойтур торон дэргэж хатаамор. Шин нэрсэн арх сайхан түүсэн жимс. Торгон хайрсад улаан сам, туяа сачруулсан тарган наймж. Ширээ дүүрэн үрэж, нэгэн гэрийн хөгшин жалуу, даргалхан жоохтан. Аяг пэл хоосгарж, архны амтаддур мангшуурн, тайшчыг тунглог сарнай туяндур, хусад нүрин долгоандур, бүүбэлэгдэж, амгалан нэрсмай.

мантин фон тарайлах. Өдрийн наранд тарайнд хус урсгаж, амсгах шүрэнтэй эртний шүлэг дуулуур цохтуур май. Эгэн тойрон ялам хайлсан айгаж, энэ бий омны дунд чинкэлт май. Тосхууны баяр урсгал хуя жалуучууд тахаа гахаа гарган найрлд май. Үшшийн наран жарахгүй яа, амтад нойрдор орж, өдрийн жүдэрлийг тайл май. Олж алдахын төлөө өдөржин жовдаг хариун сэд хэрхэн өндөр хийж май. За сай та бүхэнд юу юм хоёрын жохоолж жоошин 3 хоёрыг биш үү гэдэг.

За хүндэ сонсогчдоо одоо жалгаад төв телевизийн нэртэй хөтлөгч Баян Сумын уран унших нэвтрүүлэгт өгсөн ярилцлагыг манай радиогийн нэвтрүүлэгч Алтан Туш та бүхэнд уншиж өргөнө.

нутаг бид хоёрын холбоо тасраагүй. Баян сүм. Би 1985 онд 17 настай байхдаа төрж өссөн хөлөн бойрын тал нутгаас аяарлан хүнэд битээ эрдэм сурахаар ардын нийслэл Бээжингэж орсон юм. Тэр үед бүх юмд сануч мөртөн хүслийн ирээдүй тээш хөлгийн жолоо бучилтгүй гэмээр жалж их нутгийн элгэн түмэнтэйг баяртай гэж хэлэхээ мартамар хөглж байсан да. Эргээд том болоод ирэхээр нутаг гэдэг чинь бага жалуу байхад баяртай гэж хэлээд салах ил боддог газар. Өтлөөд өвгрөөд ирэхээр өдөр болгон очие гэж хүсдэг үлгий байсны мэдсэн юм. Их сургуультан анх очиход та аль нутгийнх билээ гэж хамт сурагчид асуув. Өвөр Монголоо гэж хариулахад юугаар ирэв гэнэ. Шоу баригээд мороор ирлээ гэвэл нөгөөт химийн нүдэн тогтож хэдэн өдөр явсан юм аа гэх юм. Тэр л хоромд би чинь хол нутгийн хүн гэж бусдад санагддгаа ойлгож билээ. Мэнгэсэн жу 93 оны мартдаггүй. Тэр жил 25-дээ би хөдөө гэртэн харж 20 ухаантай жаахан ёслолыг нөхөж хийгээд галт тэргээр Бээжиндээ бочих боллоо. Тэгээд галт тэрэг хөдлөх гэж байтал намайг өдөх гэж алхахтай гүйхтэй яруу санд руу өртөөнд ирж байгаа ээжэн хараад "За одоо би чинь энэ гэрээс жинхэнэ салж байгаа юм байна. Ид чадал нь бүрдөөд ээжэн орхоод явдгаан болж байна да" гэж бодоод ихрэх татан ойлж билээ. "Ээж минь хөөрхий. Ах бид хоёулаа ганчаар анхан болгосон. Явхын төрөвдөд галтгооны гэрт ганчаар нолим сунган хоол бэлдэж байсныг би олж харсан юм. Гэвч энэ ээж надад мэдүүлэхгүй гэж их чармайсан. Би ч мэдсэнгүй болж өнгөрсөн юм. Хэжээ хойно 7 жилийн дараа ээжтэйгэн салах удаа болгон үнэндээ үнэндийн гэмээр хахчд байсан" гэдэг үгий номоос олж уншаад их л бахархсан билээ. Нутаг гэдэг сэтгэлд байдаг зүйл юм. 1997 он билүү 98 оны үе. Би дорн дахны хөвгүүд нэвтрүүлэгт ажиллаж байхдаа тоглогч Сэчин Гуваа ихчинд сурвалжлахаар хүрсэн юм аа. Тэр өдрөр түүний гэрт өвөр монголчуудын баг чуглаан боллоо. Дуучин тэнгэр төгөлдөр хуур дарж монгол хүн дуугаадуулахд төвийн үндэстнээ дуу бүжигийн бүлхмийн алдарт бүжигчин одон гэрэл бүжиглж Сэчин Гуваа ихч дууг даган гэншиж эхлэхэд миний дотор нил гэдэл нутаг санагдаж нэг л их хэчүү уйраад л явчихсан. Тэгээд л хүн холбоотой нутаг бид хоёрын хэлхээ жалгаас тасраагүй байжээ гэж мэдэрсэн юм аа. Тэгээд их байсан. Гэрт байсан хүмүүс энэ нэмийн гайхсан чгүй. Харин намаа тавирж давшиж өөрөө ч нолимс унагна.

Бид ууралж, гацгадж, жовоод тэр биш. Харин гайхуун нэг л өв ингийн байдалд уужиртлаа ойлч хаасан да. Элэг жүрхэнд их нутга минь байдгийг мэдсэн тэр өдрийн эрхчүүлэн санахад гайхалтай байдаг. Одоо их л хол явлаа гэд юунд явснаа бүү мартаарэ гэсэн үг мод болж байна. Гэхдээ хэдий хол явлаач гэсэн хаанаас эхэлсэн хаа төрж өссөн гэдгээ бүгд мартчих яа гэж би бодно. Түүнээс хойш би айж сандарсан гачигдж төвөгцсөн өдр хугацааг хаашааш өнгөрөөгд байдаг биш болсон юм. Эргэн санах тодорхой юмтай хүнээ ирээдүйн зам мөрн бүрч эрс шулуухан болтгоно. Их нутгийн оршихуйн үнт ач холбогдол нь байхаа. Би нутгаан байнг эргэдэг болсон. Өдөө нутагт орой наран жаргаж байх үед морин хуур эгшгэлж эхэлнэ. Та тэрэл үед өвөр Монголын дуу хөгжмийн уйрун гихчийг ойлгоно. Энэ уйрун нь жавад биш, гуниглаадч биш. Тэнгэртэй нийлсэн тал дээр өдрийн наран жаргах тэрэл лагшинд өөрийгөө хэтэрхий жижигхэн гэдгийг мэдэрдэгт байдаг юм. Ийм л нутгатан би эргэн эргэн очиж энерг авч өөрийгөө чинглэж ирдэг билээ. Би 33 жил амьдарсан Бээжин хотод дуртай уловч түүний нутгатайгаан холбож бодоогүй. Би нутгатан 17 жил байсан боловч тэр маань миний ясмаханд шингэсэн зүйл юм. Хэн хүн аль нутгийнх бай гэхээр би Хөлөмбөр Өвөр Монголынх л гэж хэлдэг. Нутаг гэдгийг хэтхэн үгээр багчлахэд бэрхтээ. Жишээ нь одоо хүүгийн минь ховд авч хэлэхэд Бээжинг нутгаан болгосон байдаг. Гэхдээ тэр гинтээр л түүхийн ухаан сурч хойшд Монголын түүхийг судлах хүсэлтэй боллоо. Тэр Монголын түүхийг сураад судлаад ирэхээр мөн нутаг гэдэг өв боломжлолт тийшээ эргэн харахад болно гэдгийг би мэдсэн.

сонсогчдоо эрэн үеийн гэрэл тосхын нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар ингээд өнгөрч байна. Гарлаа хамтуул сонссон та бүхэнд нэвтрүүлгийн сурвалжлах найруулагч бүрэн үйлчи нэвтрүүлэгч Шалтан Дош, ханагч Болдбаатар,

今天我想和您分享的是唐代诗人张若虚的《春江花月夜》，由我为您朗诵。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 房间。阅读，生活。
1: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио
2: нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун
1: андрын уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг
2: жолоо сунгаан ургшилсан шин аяны дуулал
1: агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау
2: алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу? Сайхан намаржиж байна уу? Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програмын өнөөдрийн дугаараар Малчдын баясал, Баян Чинхэр нутаг, Малчин Түмэн Таныхан дуулна, Намдан Өргөх Бэлэг, Өвлөн Чинхэр нутаг зэрэг дуу болон Нас Цаг Үе гэсэн нийтлэлийг сонсохоор бэлтгэсэн юм а. Та бүхэн таалан сонсчихоно уу? Малчдын баясал гэсэн энэ сайхан дуу жохогдсон тэр чагаас аваад түмний сонрыг жавхтсан дуу болсноор баггүй хэдэн үеийн дуучдын дуулах дуртай дуу болсон юм а. Энэ дугаараар та бүхэн Сүхбаатарын дуулсан Малчдын баясал гэсэн дуу хүлээн авч сонсноо.

Уртын сайхан дууны уужимхан аялгуу шиг уянгар нь дуулагдж байгаа хатан тэнгэр ээжмэн гэсэн дуу болон баян чинхэр нутаг гэсэн хоёр дууг даяарын ташаалыг хүлээсэн нэрт дуучин чичигма дуулж та бүхний сонорт хүргэж байна.

Жалуу дуучин Баян намрын дуулсан Хань мэн гэсэн дуугаар Төвийн Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн буян гэгшиг тусгай програм үргэлжилж байна.

Төвийн Монгол Ара Зүгийн Уудам Хорвоогийн Уян Гэгшиг тусгай програм үргэлжилэн одоо Мэ Цэвэлмагийн бичсэн Нас цаг үе гэсэн нийтлэлийг хүлэн сонсноо. Жарын насыг хүрлээ. Жажин ус чайлаа. Захын арач унчглаа. Одоо хөдөл явна гэж идэ гэж нас тажууд санаа алдан ярьдагсан. Хүүхэд насантаа үүний сонсоод гайхах, элгэлэх бодол төрөгдөж. Жарын нас гэдэг нь бидэнтэй ямар ч хамаагүй юм шиг боддог байсан юм а. Одоо маны үеийнх нь бүр жарын насчглаа. Бид гэхийн оронд би гэж ярья да. Би гэвэл нэг л хүн. Нэг гэх чинь Ярангу Араб тооны нэгч орны хамгийн баг бүхэл тоо юм а. Дахиад хэлбэл би бүйэн сайн ойлгон штэ. Гэвч өөрийгөө сайн тань чадаагүй байгаад өөр бусдыг хамруулж багшлах гээд юугаа хийх өвдөө. Хэдийгээр шүд унсан нүртэн хэчнэн атратай болсон ч жоод яах вэ? Гутраад ч юу хийх өвдөө? Шүд унхвал ахуй орчлонд 60 жилийн урт жами туулах явцдах Бүй Махмуд имэн элэгдлийн гэрчээ. Нүрний атраа бол өнгөрөн одсон он жилүүдийн баяр гоны уруутал өксөлтөөс над ховлон үлдэж өгсөн ямар ч уран сэлбэр ч сэлж чадахгүй гоёмсөх уголж туулж ирсэн он жилүүдийн минь алтан мөр юм а. Өтөлчглөө гэж бүү готрий өтлөх сайхан. Амьдрал гэдэг их талын ховд авч хэлвэл би хэдэн үеийн алсын онгоцон өдөж явуулжээ. Өтлөө нас бол олон шалгалтын өнгөрөөсөн давталтын туулсан баян хурамтлуултай бахрам үлгэртэй насаа. Би 60 гаруй жил амьдаржээ. Амьдрал нийгмийн ухаан хөлийг олохгүйгээр олон чудаа бүдэрч босч явлаа. Жиргалын балд шандуурж жовлонгийн гашууныгч амталжээ. Намайг жиргал жовлон бүхнөрөө ухаажуулсан тэдгэр он жилүүдтэй талархъя. Жирад нас бол хүний амьдралын чичиг жимсийн үрэн боловсрсан сайхан чагаа. Хэрвээ уран сэтгэмжийн зэгүүрээн дэлгэж хатуу жилтэй оролдож чаддгал юм бол хүмүүсэд үлдэх гэснээ бичиж бүтээж болох шижир алтан уларл билээ. Би уран чохоолын дотн найз нартайгаа уцаар ярилцахтаа. Одоо бол миний 2-р жалуун нас эхэлчгээд аргааш алдуулж байна шүү гэж алиалан хэлдэг юм. Тэгэнд одоо нэгий олох гэж байна уу гэж хариу хэлдэг болооч. Миний жориг жолоотой баясангу байгаа тед минь их баярлж шантаршгүй жоргоор жохоож бүтөөх юм ин урамшуулан шин бүтөөлөн явуулж байгаарэ. Эх бичиг ирүүлдэгэл юм бол бүр нийтэлж өгөн шүү гэдэг сэтгүүлч зөндөн би. Энэ нь надад тун их жориг хүчнийг олгодгоо. Учир нь теднүүс намайг ойлгох юм чинь. Амьдралын олон нугарал бүдрлийнхэн аль ч нуглаанаас нь олсноон шилж шигшээд эд болгож чаддгал юм бол хэрэглээд барашгүй баян хөрөнгөө. Энэ бүхнөөс олсон ухаан билгийн уцхан бадруулж явъя. Цаг үе гэгчийг өнтийн жалуун өндөрлгөөс бараалвал нас бол нэг хүний амьдран өнгөрсөн он жилүүдийн хэмжүүр тэдэл юм а. Гэвч жарад насны хүн бол цаг үеийг дагаж чадах, өөрийгөө зөвөр таних, хатуу даваа жаавал жоригтой давах хэрэгтэй. Ингэхэд хамгаас чухал нь өөрийн ухаан бодолдон туйчилт хийх хэрэгтэй. Жарад насны хүнд 50 жарад оны магтаал дууны нөлөө их гүн байдгаа. Магтаал дууны төлөө манайхан нэг үе дэндүү хийрхсэн магтсаар байгаад аль үнтэйгэн ихээр алдан аюултай өвчинд нэрвэгдсэн юм а. Түүний нөлөө 80-90 онд их газар авч уран жохоолын онол шүгэмжийн жохоолд тод довэм харагдж байлаа. Түүний дунд дэвтэж явсан бич энэх нөлөөгөөс салах гэж зовж зүдэж байгаа юм а. Үндэснээ сэргэн мандалтын төлөө бид нас ахсан ч цаг үеэн дагаж цаг үеийнхээ хэрэгцээнд тохирох, цаг үедэн үйлчлэх, хариуцлагат овртой байх хэрэгтэй гэж боддгоо. Үүнийхэн төлөө заавал хатуу жилдээ суралчин мэдлэгэн ихэр шинжүүлэх тулгам үүргий гүйцэтгэх хэрэгтэй. Жохон бүтөөхийг
Амьдран оршихынхаа нэгэн хэлбэр, амь насныхаа чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болгосон бие чи ийм байх ёстой. Энэ явцад оюун санааны ховд өнгөрсний алдснаа нөхбөрлөн олж улам нэг алхам ахиж чадах юм аа. Жираад насны хүн хүүхэдтэн бол настан, гэвч эх орон дон бол үр хүүхэд нь юм аа. Элэгдэж унвч мөлхөж босоод эрдэн сүлдэн өргөлч гэж ээж минь намайг төрүүлсэн юмдгэ. Цаг үе бид нас шаардах нь нас биш харин жориг санаа юм. Иймээс насаар хэмжиж бүян голох бол хамгийн буурай бодол гэж би боддгоо. Миний альваа бүхэн цаг үедэн хараалагдах ёстой. Бас цаг үедэн жүтгэж цаг үеийнхэн төрдөс болж чадах хэрэгтэй. Цаг үе баатрыг төрүүлнэ гэдэг биш үү? Бэй баатар явсан үндэстэнд цаг үеийн бэлгийн баатар хэчнэн хэрэгчээтэй ажээ. Би 1987 оны 5-р сарын 1-ний амралтаар баг авган эргэж үчгээр очлоо. Миний баг авга Намхай Нимбу гэдэг хүн бол Монгол манж бичгтэй хүн юм аа. Би эдний дан улаан илхаасан 12 наслтлан өссөн болохоор авга минь над тун хайртай. Би ч авган эчигмэт хүнд итгэж их сандга. Би энэ удаа 2 хоноод салах ёс гүйцэтгэх үед авга минь манжаар баахан юм ярснаа монголоор орчуулж. Дайны үед баатар жанжиныг хүндэтгэн хэрэгэлдэг. Тайван чагт бичхэн эрдэмтнийг хүндэтгэн хэрэгэлдэг гэсэн үг юм аа. Чи бүй муутай шүү. Бүйэн сайн хэчээж явдаа гэж жагсан байлаа. Энэх гүн утгатай хүнд жаха над олон юм бодогдуулсан. Миний авга бол хэдэн төрийг өлөөсөн настан. Манай энэ гуламтын хамгийн сүүлчийн бичгийн хүн. Бидний нийгэм бол шин нийгмийн болчихын штэ. Дугар бол амнаас нь алт унмаар байдаг авга минь улс үндэснийхэн оршин тогтнолын тухай өөрийн үр хойцсийнхэн тухай тун нарилаг бодол хилдэг байж да. Тэгээд бас намайг бол тайван чагт хүндэтгэн хэрэглэгдэж чадна, хэрэглэгдсэн үйлдэлэм бадруулж чадна гэж итгэдэг байжээ. Хичнээн чин үнэнч итгэл бай. Хүн өөрийн буян өөрөө авч явах юм аа. Оюун санааны ам хүнсээ бүтөөхөд жориг шандас хэрэгтэй. Ялангуяа 1-2-ыг мэдэж 3-дхийн бодол хийж завдах сэргэг шаарддагна. Энэ бүхний эрхийг би өөрөө атгаж байгаа. Над даянг даргуулах их бүтөл гаргах чадал байхгүй. Гэвч санд ябвал бүтэн. Сажилж ябвал хүрнэ гэдэг үг би шүү дээ. Би лавдун хэсэгчээр зогсолгүй алхаад л байвал хүрнэ гэсэн газартаа лав хүрч чадна. Би хэрвээ жорсон дон хүрч чаддаг юм бол хожим аль нэгэн өдөр ам насны минь дөл бөгсөн ч яах вэ? Чил чалуу дотоод ертөнч минь энгийн дуу эсхэрсээр хүмүүсийн дунд үлдэх юм аа.

Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Ардтүмэн таныган дуулна гэсэн найрал дуу сонсоглоо. Та бүхэн залгаад хүүхдүүдийн дуулсан Намдан өргөх дуу гэсэн сайхан дуу хүлээн авч сонсноо.

Уртын сайхан дуг, уянгалаг мөртөн уул өгөхөг намбар нь гайхалтай сайхан дуулдаг дуучны нэг нь алдарт дуучин загцрын байгаа юм аа. Одоо та бүхэн хөвчийн саглагар хөхө бор гэсэн хоёр сайхан ардын дуу

Эрхэм сонсогчдоо, Намрын Борон гэсэн дуучин Уриагийн дуусан дуугаар Төвийн Монгол радиогийн Уудам Хорвоогийн уян гих шиг тусгай програм өндөрлж байна. Хариуцсан найруулагч нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Жоромтой. Та бүхнийхээ хүлээн авт сонссонд баярлалаа.

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Си Цзиньпин 2026 оны бүх дэлхийн оюунлаг чадвархийн их хурл болон оюунлаг чадвархийн бүх дэлхийн жасан чагчлалтын дээд дэсийн хурлын эхлэлтийн ёслолд оролцож гол зорилттой яриа тавихаар байгаа.
2: Шинэ үжил санаа, шинэ аяны жолоодном, оюунлаг чадвархийн ажилсан хөргөлгөөний ашигтай байр ээжилж, өлт төрлийн ажил үйлсэд бүх талаар эрч хүчин нэмрэлж байна гэсэн мэдээлэл.
3: Ли Чан аж ахуйн байдлын тухай тусгай мэрэгжилтэн ба аж ахуйлалтнаа ярилцах хурлыг эрхлэн хурлдуулсан.
2: Монхүүнийн 11-р хугацааны дэлхийн дундын хараат дундын хүмүүсийн бүлхэм нийгэмлэгийн нөхөрлийн их хуралд оролцсон бүх төлөөлөгчдийг хүлэн авч уулзсан жирэх мэдээнүүдээс сонсхон. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. 2026 оны дэлхийн оюунлаг чадвархийн их хурл болон оюунлаг чадвархийн бүх дэлхийн жасан чагчлалтын дээд түвшний хурлыг 7-р сарын 17-ноос 20 өдөр болтол Шанхайд хийх болно. Улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин их хурлын эхлэлтийн ёслолд оролцож гол зорилттой яриа тавих болно.
2: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин жаахдан оюунлаг чадвархыг бол шин нэг ээлжнээ шинжлэх ухааны техник мөрөгжлийн хувьсгал ба ажилсын хувьсалтын чухал хөдөлгөх хүч юм. Шин нэг үеийн оюунлаг чадвархыг шалгалтан хөгжүүлэх бол манай улсын шин нэг ээлжнээ шинжлэх ухааны техник мөрөгжлийн хувьсгал ба ажилсын хувьсалтын аж тохиолыг атгаж чадах хэсгэд холбогдох байлдах бодлогын асуудал мөн гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэх эхлэлтийн жилд манай улсын

0: аюунлог чадвахын ажвилс түргэн бууж хайрч, ахуй байдлын хөргөлгөө улам чаашид өргөдөж, үүдэлт шинжлэлтийн эд хүчтэй амжилтын хүчнөр аж ахуйн чанарлах хөгжилтийн шин хөдөлгөө хүчин шин давуулгыг тасралтгүй бий болгож байна. Баушана бол төмрийн хов оруулсан бүрэн бус хариуцлагат компанийн бол төмөр боловсруулах үйлдвэрд аюунлах өндөр жуох нэгэнт ажиллаж эхэлжээ. Уламжлалт өндөр жуохтай адилгүй гүнгэвэл аюунлах өндөр жуох нь аюунлах чадвахаар жуохын дулаан хужрын хэмжээ зэрэг үйлдвэрлийн байдлыг чах тухайд нь сэрж мэдэж, буян дааж магтлалт хийхин хамт нарилах оновчтойгоор тохируулан эжимдэж түүхэ материалыг тохируулдаг байна. 2024 оноос эхлэн Бошана бол төмрийн хов оруулсан бүрэн бус хариуцлагат компани AI мөрөгжлийн ашиглаж том жавхрыг байгуулж, тусгай мөрөгжлтнээ туршилхыг тоо баримтын код болгон ховруулж, дахин жуухан дотор үжигдгүү тусгалыг төсөөлж болох жаалтаа болгон ховруулжээ. Бошана бол төмрийн хов оруулсан бүрэн бус хариуцлагат компанийн бол төмөр боловсруулах үйлдвэрийн том датагийн хөргөлгөөнөө ахлах инженер Ванши Бин хэлэгдэн. Том жагварын ашиглалтад оруулсны дараа бүхэл өндөр жуухын тогтвор чанар мэдэгдэм сайжирч, түлшин харчил 1 тон бол төмрийг боловсруулах бүрд 2 кг буурж, нүүр төрөгчийн гадагшлуулалтын хувьд 1 тон бол төмрийг боловсруулах бүрд 5 кг багсаж, бүхэл ганц чохчит өндөр жуухын арилсан өөрийн өртгөх нь жил бүр барах 1000 түмэн төгрөгийг давж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн эндэл хөргийг ихэр багсгаж, үйлдвэрхүүний яс чанарыг дэжлүүлсэн байна гэжээ.
1: Шинэ нэг альжнаа шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хөвсгөл болон ажвилсийн хөвсөлдийг хөтлөн дагуулах байлдах хөдөлгөөний чанартай мэрэгжил болсны хувьд аюунлаг чадвах нь яг хүн төрөлхтний үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг гүнжгэ хавруулж байна. Саяхан хурлцсан улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шагнал олгох их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл, Дундад улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээр ерөнхий шүүжи Шижинпин жахтан бид эрхүүш түүхийн аж тохиолыг амжиж чагуугийн өрсөлдөөнийг ухтаж өндөр түвшинтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн баян дааж хүчирхэгчгийг дүрэгтгэн ахиулж 2035 он болоход шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг бүтээн байгуулах харалтай тийшээ гой биш үгүй урагшилж Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг лавдун баттайгаар тулгуурлан дагуулах хэрэгтэй гэжээ. Аюунлаг чадвахын хөгжилт ба жасан чигчлэлтийн санаачлалт эрхийг бат эжимдхийг ерөнхий шүүжи Шижинпин ямагт санаашилсаар ирсэн юм. Элгажирт ажил шинжин байчаасан ба аль олон чухал хурлд ерөнхий шүүжи Шижинпин аюунлаг чадвахыг бодотоо чогчийн аж ахуй аж вилистэй гүнжгэ уусалчлахыг ахиулах хэрэгтэй гэж олон удаа чухалчилж өнгөрсөн юм. Ерөнхий шүүжигийн чухал жаврын жорог санаанаа жолоодлогоор манай улсын оюунлаг чадахгүй өрнөн хөгжиж, хэрэглэгэнэ найдваржилтад түрэгдэж, оюунлаг чадахгүй ерөнхийлсэн бодот хүчин бүхэл чогчтой чанар, системт чанарын дээшлэлттэй болжээ. Одоо манай улсын оюунлаг чадахгүй голлогч аж вилсийн хөвчөө Нэг том 2000 дуншуур төгрөгийг давж, оюунлаг чадвахын ерөнхийлсэн бодот хүчин нэгэнт дэлхийн төрөв эгнээнд орсон байна.
0: Энэ жил улсын дэсэс давсан бодлогын шинжин дэх төв газрын жон дуншуур дэсийн дэсэс давсан бодлого болох линшин систем бүх машины туршин шалгалтыг биелүүлж, Чахан бэлдсэн ховд өндөр чадамжит бодлогын чадвар болон оюунлаг чадвахыт хурдж нэмэх чадварыг органигаар нэгтгэж, өнгөрснөө бодож дийлэхгүй байсан асуудлыг өрчтэй шийдвэрлсэн байна. Линшин системийн ерөнхий төлөвлөгч Луи Тун хэлэгдэн. Бид тоочлсон ба оюунчилсан дураамал аргыг хэрэглэн AI мөрөгжилтэй уялдуулан бодлоонтой тоноглолыг журж төлөвлөх агаар аялал, сансар аялал, ам нас өрүүлмент, өмт хангийн жийлсийг ялхан сонгох, уургийн бүтчид жадалд хийх зэрэг амьд ботсон системийн дураамал аргыг дэмжиж дийлэх болжээ. Аюунлаг чадвахын чар хүрээндч том хөв жавхар, ялангуяа физикийн ухааны том хөв жавхарын боловсролыг нэн сан дэмжиж, шинжлэх ухааны аюунлаг чадвахыг ба ажил төрлийн аюунлаг чадвахын хөргөлтийг нэн сан дэмжих болсон байна гэжээ.

0: оюунлаг чадахыг уусалч болон хэрэглэх нь хэсэг чар хүрээг хамарч байснаасан бүх өлхөнө оюунлаг чадахыг тийшээ дэвшиж олон ажил төрөлд өрч энергих олгосон байна. Манай улс нэгэнт 10 гарай ажил төрлийн чар хүрээнд улсын оюунлаг чадахын хэрэглэгээ туршилт хийх нэг бүлэг суурин газрыг байршуулан төвийн аж ахуйлын 1000 гарай оюунлаг чадахын хэрэглэгээ ахуй талбарыг нээлт хийхийг ахиулж ажвэлсэн оюунчлах ба үүдэлт шинжилэлт хийх хурдчийг түргэтгэхэд хүч нэмрэлсэн байна.
1: Бэжин хот эмчилгээ, үйлдэн бүтээх үйлс, сургаа хүмүүжил зэрэг чар хүрээндх нэг бүлэг улсын оюунлаг чадвархийн хэрэглэгээний туршилтын суурныг байгуулсан байна. Жэжэмжийнхэн оюунлаг чадвархийн төрөвнөө ам ахыг хөгжүүлж, олон улсын төрөвнөө оюунлаг чадвархийн эх үүслийн нийгэм төргийг бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэж дурджээ. Хангжуу хотын Шүйхан тойргийн Цангчаан жайл гудамжийн 400 тэгш дөрвөлжин метрийн OPC нийгэм тойрог өөрөөр хэлбэл нэг хүнээ компанийн нийгэм тойрогт нэгэнт 60 OPC-г татан оруулж сууршуулсан байна. Цангчаан жайл гудамжийн намын үрийн шүүжи том пейжийн хэлхтэн. Энэ бол Хангжуу хотын анхдагч балгаснай жайл гудамжийн зөвлөлөөр холлуулсан OPC нийгэм тойрог болно. OPC-д бодлогын хүчин, бодлогын арга, орчин нөхцөл, жахаалгын хуудас, бэл мөнгө ба боловсрол зэрэг бүх хүчин зүйлийн дамжлаг хангаж бас сүлжээн дээрх нийгэмлэг сүрэг жилийн тавчин олон үжирийн AI ажиллах газрыг байгуулж OPC-г үнэнхүү жагтэлгүүрт шалган батлууллаа гэж. 2025 оны 4-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 20-р хугацааны намын төв хорооны улс төрийн төв чоно 20-р удаана хамтын суралцлага дээр чухалчлагдсан шин нэг үеийн оюунлаг чадвархийн мэрэгжлийн түргэн хөвсөлтийн шин байдлын өмнө шин хэлбэрийн улс даяар хөдөлчөх байгууллагын дагуулгыг гүйцэд бадруулж баян дан хүчирхэгжихийг баримталж хэрэглэгээний удирдамжийг товойлгож манай улсын оюунлаг чадвархийн ашигтай амар төвшин эрх тэгш чиглэлээр эрүүл эмх дэглэмтэй хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй гэж.
0: Ерөнхий шүүжийн жургалсан чиглэлээр манай улсын оюунлаг чадвархийн хөгжилтийн дэд давхаргааны төлөвлөх болон арга зам тасралтгүй төгөлдөрж иж байна. Оюунлаг чадвархийн жилхахаар 3 удаанаа 5 жилийн төлөвжүүлэх нь товчд бичигдсэн байна. Жүн бүс нутгийн тоо баримтыг баруун оронд бодож гүйцэтгэх инженерин бодлогын хүчнээ их баялахыг орон бүс алслан шилдэгчүүлэн тохируулахыг биелүүлсэн байна. Бүх улсын нэг чогцсон бодлогын хүчнээ сүлжээг шалавдан байгуулж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн үүдэлт шинжилэлт ба өндөр мөрөгжлийн хөгжилтийн жуурх найдад дарах Вангжуу мөн илэрхийлэгдэн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд манай улс биеийн дааж үүдэн шинжилхий түрэгтгэх, хэрэглэгээний дайжлалтыг чангаруулах, ам ахын хамжилтыг гүнжээрүүлэх, нээлт хийж хамтар амжилтад хүрэхийг баримтлах, амар төвшин бүхэд эжимдэж болох 5 талаар оюунлаг чадвархийн ажвэлсэн хөгжилтийг байрлуулах болно. Загвар бодлогын хүчин тоо баримт зэрэг чангалахын мөрөгжлийн бэрхшээл шийдвэрлэх хадлыг ихээр яхуулж, суур судалгааны чангатгах болно. Нэг бүлэг өндөр өртөгтэй ахуй байдлыг чөлөөтэй болгож, нэг бүлэг хөв дураал болох хэрэглэгийг бий болгоно. Оюунлаг чадвахаар шин ажлын байрыг бий болгон уламжлалт ажлын байрд өрч нэмэрлэн. Жуулан хатуу хэрэгсэл төхөөрөмжийн жогчлтлыг гүнжгэ тохируулах, чөлөөтэй уг код ба хажигаралтай уг кодыг хамтар хөгжүүлэх. Үйлдвэрлэх, сургах, судлах, хэрэглэхийг нэвтрэлчүүлэн уусалчулах, орон бүсийг соловчулан хөгжүүлэхийг үргэлжилэн ахиулах болно гэжээ.
1: Тубараж үг мэдээ. Дондод улсын авхамт намын төв орооны улс төрийн төв чанаа байнгын орооны гишүүн төрийн эвдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 7-р сарын 13-ны үдийн хойно аж ахуйн байдлын тухай тусгай мэрэгжилтэн болон аж ахуйлалтдын ярилц хурлыг эрхлэн хуралдуулж одоохны аж ахуйн байдал болоод дараачийн аж ахуйн ажлын тухай санал сануулгын сонсжээ. Ярилц хурал дээр Хуан Хан Чун, Ян Жи Юн, Ванг Вэн, Жан Жин, Хоу Чи Жин, Ю Дун Лай, Ванг Чжэн, Ли Чжэн нар урд хожид яриа тавьжээ. Олноорон үжигтэн, олон улсын байдалд хөвсөлт самурал соливчж байгаа байдалд

0: дурдсан байна. Тусгай мэрэгжилтэн болоод аж ахуйлалтны яраг сонссоны дараа Ли Чан хэлэхдэн, энэ жилээс нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны Бат Чанга удирдлагаар Элгажир орон Эл Салам өчрийнхэн улсын их талын төрийн бодлогыг нарийн ханамга найдваржуулж аж ахуйгаан үргэлжлэн сайжруулжээ. Одоохон аж ахуйн байдлыг бүх талаар босдочоор таниж амжилтаан гүйчэдэн нутлахын хамт бас асуудлыг сэргээр олж харж аж ахуйн ажиллагаанд шин хувиралт, шин хандашт, арга ухаан судлан ёс учрыг чадамгаа жадалж нэн сайнаар ашиг харан хороосож айлах хэрэгтэй. Байдлыг бүхэл чөгчөөсөн эжимтгийг чухалчилж ялангуяа манай улсын аж ахуй яг чанарлаг хөгжилтийн жамд бүх талаар шилжин орж урт хугацаагаар сайжрахын дотоод тулгуур нь нэн бат бэх болж байхыг олж харах хэрэгтэй гэжээ. Үүжин лун ярилцах хурлд оролцсон байна.
1: Туврааж их мэдэ. 11-р хугацааны дэлхийн дундын хараат дундын хүмүүсийн бүлхэм нийгэмлэгийн нөхөрлийн их хурл 13-ны өдөр Бөөжинд эхэлжээ. Дунд улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөхөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнин их хуралд оролцсон бүх төлөөлөгчдтэй уулзсан бөгөөд тэдэнтэй хамт дурсгалын гэрэл зураг авхуулж намын төв хорооны өмнөөс олныг халуунаар ухтаж байхаан илэрхийлж дэлхийн ил гажирт байгаа хараат ахтуунарт чин сэтгэлийн мэдчилэх дэвшүүлсэн байна. Дунд улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн Төвийн нэгдмэл фронтын ажлын хөлтсийн дарга Ли Канжэ уулзалтад оролцсоны хамт их хурлын эхлэлтийн ёслол дээр яриа тавьсан байна. Дэлхийн дундын хараат дундын хүмүүсийн бүлхэм нийгэмлэгийн нөхөрлийн их хурл бол бүх дэлхийн дундын хараат дундын хүмүүсийн гол болох бүлхэм нийгэмлэгийн нөхөрлөл солилцооны чухал тавчин юм. Тус ухчааны их хурл нь хараат нарын сэтгэлийг нэхтруулж, хараат нарын хүчний нэгтгэж, хөгжилтийг сүвгчлэе гэсэн гол сэдвээр явагдаж. Жөө 40 улс орноос ирсэн дундын хараат дундын хүмүүсийн бүлхэм нийгэмлэгийн 40 жоо гарай хариуцлагатан оролцсон байна.
0: Төвараж үг юм дэ. Дундад улсын өвхамт нам ард төмнөн ямхта сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьдаг гэж гадаадын хөвлөл мэдээллийн сурвалжлагчид үжиж байна. Энэ жилээс нааш гадаадын олон сурвалжлагч дундад улсад ирж, өрнөн хөгжсөн өдрөөс өдөр шиндэн ховорж байгаа дундад улсыг улмаас улам сурвалжлан тэмдэглэж байна. Дундад улсын эвхамт нам өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрхэгжүүлж, төв голчоор үүдэлт шинчилэлт хийж, ард түмэнд жол жаргал эдлүүлэх, үндэстнээ сэргэн мандалтыг баялуулах, Дэлхий дахина их нэгдлийг баялуулах үүрэг хариуцлагаан ямхт бат чэжилж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын шин амжилтаар дэлхийн хөгжилт

0: Сурвалжлагчид сурвалжлан явахын дагуу иймэрхүү байдлыг олон мэдэж гүнжгэ ойлгон мэдээлжээ. Рувандагийн дундд улс болоод Африк ТВ-ийн шүгэмж сүлжээг үүсгэн байгуулагч хэвлэл мэдээллийн нэр хүндтэй ажилтан Гэрланд Мубанда маш гүн сэтгэгдэлтэйгээр хэлэхдээ нийгмийн хорооллын жасан чигчлэлтээс хөдөө тосхны хөгжилтөд хүртэл ардын амьдралыг сайжруулахаас олон нийтийн үйлчилгээг дээшлүүлэхэд хүртэл дундд улсын өв хамтанам ямхт ард түмнийг сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьж ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгосоор ирлээ гэжээ.
1: Дунд улсын хамгийн чухал шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгээ болон үүдэлт шинжилтийн төв газрын нэг болсон Шинжнэ амжилтын хүчин болон ховролт нь Непалийн Тойлын орны сони мөдөнөөс сүлжэнэ гол найруулагч Сүүчир Алиярт гүн сухтал үлдээжээ. Алияр гайхашалтан хэлэхдэн өгнөрн жигдэрсэн өндөр асрын дундуур хөөр наргантай үүдэлт шинжилтийн хөрөөлн тойрохоор өнгөрөхд энтхэн уулдан нэгэн жижигхэн жагсчны тосхон байсныг үнэхээр төсөөлхүйе бүрх байна. Дунд улсад өөрчлөлт ба хөгжилт нь юроос хийсвэр нэр үг биш, харин тухайн газрын ард олон ололт хүртээмжийн төрөгдөл, жал жаргалтай төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдөлд үнэн боттойхоор илэрж байдгаа. Энэ нь дэлхий дахны дунд улсын маягийн одоогчлолтыг ойлгоход чонх гөгөвч хангасан байна гэжээ. Камбужийн даган төлөвс хорооны сони мөдөнө хэлтсэн эрхлэгч Суванна жишээ татаж хэлэхдэн. Дунд улсад үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл нь тасралтгүй ардын амьдралын буян чархал болж ховордог. Дунд улсын суман галт төргнө хурдчин төргөн тогтсон чахтан хөдлөх ба хүрэх норм нь маш өндөр. Суухад тааламжтай бөгөөд маш дүгэн байдаг гэжээ. Шинжангийн кашгарт вар тоосох жигэл гудамж ай туу болгонд нь бүр гүнж жан түүхийн үнэр амттай байж үндэстнэ жан үйлөр бялхна. Тайландын Бангкокийн шуудан сонны дээд жиргэн сурвалжлагч Мөнхүн илэрхийлэгдэн. Кашгарын өртнө хотыг хамгаалж өөрчлөхөд хуучин хөв маягаар нь шинжлэн жасах зарчим болон нэг өрхөд нэг жорог төлөвлөх хийх арга хэлбэр авч ард олно амьдралын нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй бас тухайн газрын уламжлалт барилгын дүрс байдал ба ард олно амьдралын жан татгалыг хүндэтгэж сайхан үлдэж хамгаалсан байна гэжээ. Тайландын ардын санаа сонноо сурвалжлагч Чалиша Сүкэй илэрхийлэгдэн. Дунд улсын хөдөө тосхны нэг дуншуур шахам ядуу хүчтэй хүн ам бүхнөөрөн ядуугаас ангижирсан явдал бол хүн төрөлх хитнэ ядуу хүчтэй хүн амын чөөтгсөн түүхэндх авха ажиллагаа болно. Дунд улсын өвхамт нам дээд давхаргын жорог төлөвлөхий чангатгаж онтон газар нүүлхэн ядуугт тэтгэх жирэх байлдах бодлох юм байрлуулалт хийж засгийн ордноос бэл мөнгө гаргаж төхнүүлэн нийгмийн хорооллыг байгуулж олон төмний шин орон суучид нүүлгэж шин амьдралд уусалчулан нийгмийн нягтралын хүчнийг чангатгажээ. Сурган хүмүүжлэр суур инженерин болгож сурган хүмүүжлийн өрх тгш байхыг батлахаар дамжуулан өндөр хэр боловсралтай чадвартныг тасралтгүй хүмүүжүүлж аж ахуй нийгмийн урт хугацааны хөгжилтөд тасралтгүй хөдөлгөх хүчнийг хангажээ. Эдгээр арга хэмжээ нь дэлхий даханд өрхөм нандин туршилхыг хангасан юм гэжээ. Бразилийн 247 сони мөдөнөөс сүлжээг үүсгэн байгуулагч бөгөөд ерөнхий найруулагч Ланнадо Атуши илэрхийлэгдэн. Дунд улсад ард олон улс орныхон хөгжилтийн тухай чин сэтгэлээсэн омогшин багтсан сэтгэлэг болон бүхэл нийгэмд илэрсэн итгэл ба амжилтын хүчнийг хамгаас илүү олж мэдэрсэн юм. Дунд улсын өвхамт намын дагуулгаар дунд улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт үргэлжилэн шавталттай болж нийгэм нийт ямхт ээж очилттай тогтун байдлаа баталжээ. Ард иргэдэд авч хэлбэл амьдрал нь улам сайжирч улам дөхмөдтэй болж гөр орн нь улам гоё боллоо гэжээ.
0: Дунд улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой чанга сахилг баттай эгнэ мөн 2010 оноос нааш Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонны гол найруулагч Миян Абул дундд улсад олон удаа айлчилж дундд улсын өв хамт чууд Абулад

0: хүн суугдал үлдээсэн байна. Абула хэлхтэн дундад улсын Авхамт намбал итгэл жоргтой чанга сахилг баттай игнэ мөн дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж удаа дараалан ялалт олсон юм гэж. Ежвэтийн пирамид сувраг сонно дэд ерөнхөө найруулагч Сами Камухави хэлхтэн 10 гаруй жилийн өмнө би Бэйжинд байнга оршин сууж байхдаа пирамид сувраг сонинд нийтлэхэр илгээсэн анхны мэдээллийн гол сэдэвэл дараа. Дундад улсын Авхамт намын авилгалыг эсэргүүчэн ариун чигчийг эрхэмлэх агуулгатай мэдээлэл болно. Дундад улс авилгач ноёдыг их бага гэж ялгалгүй арилгах. Гадаадд дутаасан авилгачийг баривчлах зэрэг олон жилийн аргыг зэрэгээр хэрэгжилж авилгалыг эсэргүүчих тэмцэл дийлэнгүй чанартай ялалт олсон бөгөөд бүх талаар бэхжжээ. Дундад улсын Авхамт нам намаан бүх талаар чанга засахыг чөхөршгүй ахиулж нийгмийн төв голч шударга ёсыг баялуулах ба ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлийг хангахад бат суур тавьж өглөө гэжээ. Мексикийн өөрчлөлт сонно тоочлсон хэвлэл мэдээллийн хэлтсийн дэд эрхлэгч Хавил Андред жишээ татаж эхлэхдэн би сурвалжилгын дундаас дундад улсын Авхамт нам бол ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам мөн ард олноо хяналт тавих санал зөвлөлөг дуртахыг зоригжуулж олон түмний хүчир жавуурыг хүч тавин шийдвэрлэдгийг гүн ойлголоо. Юннанд тухайн газрын засгийн ордон ард олноо хүсэл шаардлагыг идэх үетэй чуурайд нь дагаж уснаа орчин тойрныг засгийн хамт урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт тавих тогтчийг бүрдүүлжээ. Бээжинд засгийн явдлын их тэнхимд мэрэгжлийг чадамгаагаар хэрэглэн засаг захиргааны хяналт болоод зөвшөөрөл олгох явцыг дүгэмжилж тухайн талбарт мөрлж байгаа хүмүүс тун чон байлаа. Оюунлаг төхөөрөмжийг сайн мэдхгүй настай чуудад туслах ажилтан жан өгч мэрэгжил болоод үйлчилгээг ард олонд үнэнхүү хүртэж байлаа гэжээ. Бразилийн чуулгуулжилт сэтгүүлийн сурвалжлагч Рафаэлло Энрике Забрито хэлхтэн дундад улсын туршилган хөгжилтийн зам ганчхан биш гэдгийг гэрчилсэн юм. Түүний хөгжилтийн агч нь нэг улсын тус биеийн онцлогоо үндэслэн тус улсын хан байдалд тохирох одоогчлалтын замыг хэрхэн хайн сувгчлэхийг дэлхий дахинд харууллаа гэжээ.
1: Малайшиагийн Лубагийн далай сундалсан их хөөргийг хоёр талаас амжилттай жалгуулсан Африк ТВ-ийн анхдагч Элсэн Чөлийн хүнд ачаанай төмөр зам болох Алжариагийн баруун хэсгийн төмөр замын уурхайн шугамын төрөлжил бүх шугамаараа алын ёсоор аялал навтарсан. Дундад Лаосын 500 кВ-ийн чахалхан эрчим хүчнээ сүлжээнэ инженеринг бүх шугамаар навтруулсан. Хангараас Сербия хүрэх төмөр замын хангар дэх хэсгийн эд барааны төвөр алын ёсоор эхэлсэн. Ежевтийн Мачих сарын 10-ны өдөр хотын төмөр замын 3 дугаар хугацааны анх нэвтрэх хэсгээр аялал алын ёсоор нэвтрсэн жирэгт хүртэл. Энэ жилээс нааш дундад улс үргэлжилэн бодит ажиллагаараа нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах улсын хөгжилтөд үргэлжилэн хүчин нэмрэлжээ. Хасахстана ажвилсан сонно ерөнхий найруулагч Серик Кырымбаев хэлэгдэн. Дундад улсын нэг бүс нэг замын хамтар чанарлах бүтээн байгуулах амьдлах үйлдэлх нь үргэлж манай анхаарал тавьж мэдээлэх голдлох болдог. Нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах санаачилгах нь суур бэлтгэл төхөөрөмж, арилжааны бүл оруулалт, ажилтнуудын хөгжилт, хөдөө аж ахуйн давшилт болон соёл иргэншлийн солилцоо зэрэгт анхаарлан төвлөрүүлдэг. Энэ бол дундад улсын маягийн одоогчлох агчийн аян даанай үргэлжлэл болно. Тус улсынхан ард түмний халамжилан хайрлахаас үүсэж хөгжилтийн туршлах болон аж тохиолыг гадаад ертөнц тийш алхам малхмаар өргөтгөж байна гэжээ. Өмнө Африкийн CAG Африк ТВ-ийн сонин мөдөнөө гол найруулагч Савирс Куиник илэрхийлэгдэн. Дундад улсын дурдсан бүх дэлхийн чанартай аль олон санаачилгах нь Африк ТВ-ийн өх хуурайн хөгжилтийн ахчид бүтэмжтэй тус дэмжлэг болжээ. Дундад улсын Авхамт намын удирдлага доорх дундад улс харилцан ашиг хүртэж хамтар амжилтад хүрэх зарчмыг ямагт баримталж. Ил улсын Буян Даажи тус улсынхан байдалд нийцсэн хөгжилтийн чамын хайн сүвгчлэхийг хүндэтгэж. өөрийн хүсэлж оролтон бусдад алвар тулахыг эсэргүүцдэг. Нэг бүс нэг жамын суур бэлтгэлт хөрөмжийн төрөлжүүлийг хамтар байгуулахаас аваад Аралжана бүл оруулалт шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ядуу хүчтэй хүн амын чөтгсөн туршилхийг хуваалцах хүртэл бодтой хэрхэмлсэн аль олон хамтын ажиллагаа нь Африк твийн улсуудад шин сонголтыг хангасан байна гэжээ.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, Буян Тэгши, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт. Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дууриалын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
2: Би бүл дусал ус.
3: Би ч дусал ус.
2: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа түмсийг усалдгаа.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч зүйтгэлгүй зөв ашиглая.
1: Ажил олголт, мөнгөн гүйлгэ, гадаад арилжаа, гадаад хөрөнгө, бүл оруулалт болон урьдчилсан жишилд зэрэг зургийн талыг докторжуулж, суугал ардын ажил олголт, үндсэн амьдрал, жагтлхүрийн голч огч, хүнсэн ам болон энергийн хангалгын амар төвшин, ажиллас болон хангалгын хөлхөөжлийн тогтун байдал, үндсэн шатнаа хөвөн ажил зэрэг зургийн талыг батлая.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм мөндөртэй сонсогчид. Төвражигийн мэдээ мөрдлөгийн тусгай програм та бүхэн төгөө мэдчилэн жолгож байна. Эн чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд шинээрэнд идэргүн алхаж шинчлэлтийг өөрийн биеэр нь биелүүлж үндэстнээ соёл урлагаан олон нийтэд таниулж яваа айжимтай хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсох гөр боллоо. Сурвалж жилгийг хөлөн байрын Аражуу телевиз хорооны сурвалжлагч сансар хангас юм. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
3: Тэгвэл одоо хүлийн авахчид дотор одоо янзын хүн байна шүү дээ. Ямар ч үндэстэн байна, ямар ч ястан байна. Тэр улсууд одоо бас ямар ч ондоо ялгаатай юм болов уу? Эсвэл бас ихэр зэрэг хүлийн авч байгаа юм бол
4: яг 5 сард шүү дээ би Шинжэн хотод очижээ. Тэр үед Шинжэн хот нэгэнт 30 хөдөн градус маш халуун шүү дээ. Тэгээд манай яг одоо наран харбар арсна осны болохоор би бас игээд очоод игээд зоох юм аа. Одоо манай өнө бүтхэдгэн хөдөлдөж гарна уу? Борлуулах сайн тио сайн гоё гэдэг их санаа зовдөг юм аа. Гэтэл одооний хүмүүсүүд бол одоо хүлийн авах нь чадвар туйлын их хүмүүсүүд бас ийм үндэстнээ ийм соёлын тухай эдгээр жилүүд ихтэй маш их уран бахтай юм өсөө хүмүүсүүд бол одоо аа нь юу вэ гэдэг. Тэгэхэд би одоо наран хаар одоо өнгөцүүдийн ингээд уламжилт гар урлал гэдэг. Игээ тайлбарлаж өгснөөс дахиад одоо бид бас хүлэн байраас иржээ гэдэг. Тэгэд нэг

0: ярьж өгөхөд шүү дээ. Тэд бол маш урам ихтэй. Тэгэд хүлээ авах хүмүүсд туйлын ариун.
1: Өнийг бас одоо бодож аваагүй хэрнээ бас ололттой гэж хэлэн тийм бай.
0: Тий, тий, тий. Дахиад хүмүүсд бас тэд одоо өдгөр юмнуудыг үзэж өнгөрөөгүй шээ да. Тэд өнийг үзвэл аа энэ юу вэ? Одоо хузундаа жүдэг юм уу? Хаяа нь одоо энэ наран хоорын бохчоо гэд усвал одоо тол юм уу гэд аа тий эгэж ярина. Эгэж ярил одоо энэ бас надад игээд нэг сэтэлд өгнө. Аа би бас өнийгөө эгэж эгэж хийж болно. Тий, тий. Эмээс игээд надад авч хөлөөл одоо өлөл газар дошоод игээд энэ өнийгөө тайлбарлах юм уу гэд борлуулах надад авч хөлөөл хамгийн ингээд баяртай учир юм а тий. Яа олон бол одоо би бас эрүүн тайлбарлахаа альж урна. Одоо юм л юм шин одоо ингээд үзүүл болчихно гэдэг тэгж боддог. Сүүлээр нь одоо өдгөр юмнуудыг хийснээс агаад надад авч хөлөөл одоо их хариуцлагатай болсон. Учир нь одоо манай юм хийж байгаа ингээд гар бүтгэдгэн одоо бүтгэдгэн бишээ. Манай хийж байгаа бол одоо нэг үндэстнээ нэг юм нэг төлөөлөх чанар болсон доо. Тэгэд бид бол одоо надад авч хөлөөл одоо заавал ингээд чанар чансаа. Усхунд одоо нэг сайн байх хорхтой гэдэг.
1: Харин үндэстний бол одоо дэлхийн гэдэг үг бас байдаг шүү дээ.
0: Тэгээ
1: хаа явсан гэсэн чиний хувьд авч хэлвэл одоо энэ аав ээжийнхээ энэ хөдөлмөр хүчин төр одоо дэвсгэр төрний ирээд бол суралцж одоо болтлоо айдл чинь тийм
0: байна.
1: Гэхдээ бол одоо энэ шин цагийг дагаад улам илүү шинчлээд гээд нүд нээж нүд тэрж явах гэтэн өөрийн үндэстний соёлыг чинь юм бол усуд бас яаж анхаарч ин яаж хүлээн авч ин гэдгийг улам сайн мэдснээс одоо чамд бас улам илүү сэтгэл улам илүү ололт үсэн байх.
0: Тий, тий, тий. Тий.

0: яг энэ жилийн хувьдаа бол энэ жуулчлалын талаар оргил цаг гэж хэлж байна ч та. Энэ жилийн одоо захиалга юм уу эсвэл борлуулгын талаар ямар шоу байна, ямар зэрэг байна?
1: Энэ жил бол одоо манай жил өнгөрөөд л манай одоо захиалга өгсөн. Тэ яг уул нь одоо 4 жил өмнө 3 жилд авч хүлвэл одоо 5-6 сараас л өхлөд юм хийж байгаа. Тэ тэгэд энэ жил бол одоо их сайн аа. Онцгойлон 6 сар, 7 сар, 2 сард авч хүлвэл одоо манай хүлэн байрж байгаа цэл хамгийн одоо хөвжөлтэй цаг үе. Тэгэхдээ манай гар урлын хөвд авч хүлвэл бас борлуулах маш сайн. Тэ тэгэд одоо өн өцөдөр шүү дээ. Нэг 350 юм наран хоор хийх юм нэг захиалга олсон. Тэ энэ сарын сүүлчээр игээд өөх болохоор өдөр болгоо одоо игээд яаралтай байна. Тий энэ зуны үстэд хад нэг манай одоо ажилчны хөвд авч хүлүүлнэ шүү дээ. Одоо сургалт тарчнаа. Тэлээ игээд эрүүн хөдөөнийх нь бол одоо хөдөөдөө хэрнэ. Тий тэд өндөө үлдэж байгаа игээд тухмсууд нь чөөхөн. Дахин нэг нь бол одоо най энэ жил найр эрүүн байна. Тий тэд нэг найр наадамд игээд явбал одоо нэг гэр гаргаад. Тий тий тий. Тэгэхдээ одоо манай өнөө игээд хийж байгаа хүн хашил цөөхөн байна. Тий, тэгэд яг одоо зуны яг уулна шүү дээ. Бид нөл одоо жил өнгөрөөд хавар хаврын өнөөр бол одоо зуных нь юмнуудаа бүлтгэдэг. Аа. Тий, тэгэд өн жил одоо бид нь яг уулнаас тим төлөвлөхтэй явжсан. Өн жил бол одоо нугас ихе чулагарааг ба. Бараг хаврын хийсэн юм нь хаврын цагт нэгэд бүгдийг өгөөд борлуулад барчсан. Тий, мөнөө бол одоо хөдий одоо өөрийн чадвараараа шүү дээ. Хөдөө хийж чадвал гээд хөдөөгөө хийгээд тий борлуулаад л игээд хөдөлдөж байгаа. Тэгээд хад нэг сайн бол өн жил одоо 24 онд манай өвлийн Б-тамирын уралдаан тий энийгээд хийж байгаа болохоор би бодож байна. Одоо манай өн нэг жилөөрөө гээд бараг бүр яралтай өнгөрнө гээд тий. Тий. Тэгээд одоо 9 сар болвол шүү дээ. Одоо 9 сараас гээд 11 сарын хооронд бол одоо бидний юм нэг боловсрлын анги өрхлүүлэх санаатай. Тий. Дахиад одоо нэг ариун хүмсүүдийг гээд сургаагаад дахиад игээд биднийгээд хагас бүтгэдэг гээд захиалга өгөөд игээд хурааж авах юм нь одоо төсөлдөхтэй байна.
0: Тий. Өгүүлээс хүн харах хүрлцгүй мэс гэж.
1: Тий. Тий. Тий.
0: Орон нутгийн гавлсуудад ажиллаад хамттай бас нэг ашиг хонжор
1: болох юм
0: сайн талтай юм ба.
1: Тий. Тий.
0: Сайн бас одоо зочингууд ирлээ шүү дээ. Бид хажуунаас чи харсан.
1: Тий.
0: Хамттай байлаа. Тэгээд бол нутгийн уусууд бол хэлэхгүй ойлгох чинь.
1: Тий.
0: Тэгэхээр бол тайлбар хийх хэрэгтэй юм байна.
1: Тий.
0: Тий. Одоо чи бас энэ ажлыг хийгээд удаан жил болж байна. Одоо арилжаа маймаа хийхэд бас нэг залуухан басны хувьд одоо юуга анхаарах хэрэгтэй туршлагаасаа яриа гэвэл одоо юу хамгийн ярвар байна?
1: Би үзэхэд одоо нэг хэрэгэд арилжаа маймад авч хэлвэл хамгийн гол эцлэг хамгийн

0: чухал. Ариун хүмүүс одоо бид бас ингэ хот тавьдаг. Тэгэд одоо хөрөө би одоо нэг ховцос хонор игээд ах юм уу үзээ гээд игээд баяр хөөртэй бол одоо учирна гээд бид хот тавьж байгаа хүмүүсд бол одоо маш баяртай шээ. Тэгээд тэд нэг дэлгүрт ороод хөрөө игээд үлчилгээ гээд одоо муу одоо хүн орж ирэнгүүтээ одоо энэ юм сулсан царай байхгүй мүү одоо тийм авар муутай эсвэл одоо бид нь одоо маних одоо дэлгүрт ирүүл нь шээ. Одоо хүн орж ирүүл одоо заавал игээд босаад сайнь асуух мүү. Эгэл игээд хүн ондоо одоо энэ зугаа чихсэд биш үл одоо өдгөр хүмсүүд авч хэл бол нөгдөрд бол одоо энэ их татансах тий. Тэгээд дараад нь бол одоо би миний үзэхээр энэ бол хамгийн гол. Одоо мөнөөнийх ариун залуучууд шээ. Игээд дэлгүр нөх одоо хамгийн гол бараг өн талаар дүмээ анхаардаггүй тий. Гэтэл надад авч хөлөөл одоо мөнө ховцос хонор гар утсан дөөрөөс ийм ариун ав дийлдэг биш да. Надад авч хөлөөл одоо айл айлын юмсууд бүр адилхан тэл хамгийн гол нь л үйлчлэх хамгийн гол тий.
1: Чи халамжсаар хандаж чадсан бол
0: бас
1: хүний дур ташаалыг олж чадна.
0: Тий. Имос бид нэгэд өдөр болго ингээд юу адилчнуудаа бас ярина хөрөө хүмүүс гэдэг ирвэл заавал ингээд нэгөө таад эгэд ухтаарэ гэд тээ
1: миний анхаарах хэрэгтэй гэдэг тийм
0: тээ.
1: За тэгвэл одоо таны энэ дэлгүүрийн хамгийн олон тоогоор захиалга өгсөн нь одоо аль удаа бараг хэдийн тоод авчсан ямар хөлбөрийн юмөр
0: өвөр Монголын музей тээ. Дахиад нэг манай өрөвнааны хөтөр зугаатлын газар өн хоёр гэд авж байгаа бараа нь хамгийн эрүү нуудад бол одоо 100,000-аар авч хэлнэ. Тэ учир нь яг гар уралд авч хөлөөл өстө 100-аас хэтрүүл энэ жи том одоо том захалгадаа орно штэ. Тэ уул нь бол одоо бид нэгэд 1,000-ийг авсан удаа цөөхөн байдаг. Тэлэ энэ жил бол одоо бид нь бараг энэ 100-атлын газрыгэд авж байгаа нуудад бараг 5-6,000 ихтэй томтж жигтэй. Тэ төгтөө игээд бидэнд одоо мөнөө л ариун хүмүүс игээд ирээд манаас яс гээд гайхнаа гар урлаа бүр игээд гараараа ойж нөөгөө да нэг игээд лавлж асуудаг юм аа тэлээ бид өхлөнөө бид нэгэд бүр гараараа хийж байгаа тэдэнд авч хөлөөлнө шүү дээ нэг гар урлын ийм ариун хөвцөтийг өхөд тэдэнд авч хөлөөлөөс санаанд нэгэд ордоггүй тий бидэнд авч
1: учир нь бас одоогийн цаг эрдэнэ чинь маш юм гарын хөдөлмөр биш ярхийг бүтэд голон болсон юм
0: шиг тий. Тэгэхдээ биднийгээд манай өөрийн хавд авч хүлээл шээ. Биднийгээд хийж байгаа юмнуудаа нэн ариун хүмүүст мөдөрөгдөж одоо наран хоор бол одоо өвөнгийн хэм уламжилт гар урал өвөнг хүндэст ингээд үүнийг ойлгохын тулд шээ. Дахиад эмөөсө биднийгээд хаашнууд нь бас тийм үнэтэй бишээ. Яг ингээд хөвчөн дотроо ингээд борлуулж байгаа болохороо тэд манайгээд борлуулах их сайнтэй байдаг. Тэ. Тэгээд дахиад нэгд нь авч хөлөөл одоо хүмүүсд ариун одоо мөнөөнийхээгээд хөлөө авахчид бүр өмгөхтэйчүүд тий. Тэд нэгэд одоо энд ирж байгаа өргөтэйчүүд бас өөрөө одоо найздаа ингээд авч өгнө усгүй хүүхэндээ ингээд авч өгье гэдэг. Тэгэхдээ манайх бүр л ингээд хүүхэнчүүдийн юм ариун юм аа. Тий. Ариун хүн ингээд манай энэ ажиллах хөрөнд ирнэ одоо хууд тохирдог одоо бүлэг хөргөх тийм гар урлын байна уу гэд тод байхгүй бүрэн хөөхөнчүүд ээ
1: тий одоо машины зүйлд нь хамгийн тохирчмаар нэг юм байна
0: тий
1: энэ талыг бас бодох хэрэгтэй
0: тийм тий тод манай машиндаа үлгдэг нь шүү дээ бас өргөтчүүд тэгээд машин барих шүү дээ тэлээ ариун нь бүрэгэд өхнөрөөс асууна өнө гоё төрн гоё өнө хөрхөн уу гэд ан өнгөн аа тий тэгхтэй игээд биас игээд хаяада инёж хэлдэг юм аа нэгэд хамаагүй одоо өмгөтчүүд энэ гар урлыг тааулж болчихно аа
1: тий хамгийн гол нь өмгөтчүүд төр
0: тий уул нь одоо би бас боддогоо тийм одоо ясаар муу эсвэл одоо өлдөвж жилийн янз их гар урлын тухай юм хийнүү гэд. Учир нь би бас ихэд юм хөдөлдөж байгаа болохоро шүү дээ. Тэдгээр хүмүүсийн их ажиглалтнаа онц хойлоо өргөтэйчүүд одоо ямар шүү юм тооноо одоо юу хүлэн авнаа гэдэг. Тэгэд үчигэд ариун бүрэгэд гар уссаа гаргаад л өнөг аюу тэрнэг аюу гэдэг бас оно. Тэгэд юу бачаа. Тий. Тэгэд сүүлээр нь одоо дараачийн алхам бас ийм юм ихэд хийх
1: төсөв
0: тий.
1: Тэгвэл одоо бас дэлгүүр эрхлээд 13 жил болж байна. Одоо цаг үетэйгээ зогсож байна. Тэгээд таны дэлгүүрийн борлуулга бас маш сайн байна шүү дээ. Дараа алхам гэж бодвол сайн бас нэг их хэлсэн одоо эрдэмтэд хандсан зүйлийг хиймээр байна. Ахиад бас одоо өөр ямар янзын төсөв төлөвлөгөө гэж байдаг юм болов уу?
0: Тэнд болдгоо. Залгаад хамгийн эрүүн нь бол одоо бас л эрүүн хүмүүсүүд одоо намайг бас игээд хөлж өгнө. Одоо машинчилсан юмнуудыг ариун хийгээрэй гэдэг. Эвэл одоо худалдахад нэн эрүүн одоо одоо ийм ийм сануулга гаргана шүү дээ. Тэ тэ дүн болгох гэх юм бол тэлээ манай өөрийн хавд авч хүлэл учир нь миний ээж гэдэг хөдөөгөөс юу гэдгийг шууд гарч ирнэ үү? Учир нь манай малчтууд нэг жилийн орлого намар одоо хурга худалдаад л нэг жилийн энэ орлого нь одоо нэг жилийн орлого шүү дээ. Имээс сарын ийм нэг орлого байх хамгийн цохол төгтөө төрөг хөдөөгөөс гарч ирэх нь одоо өөрийн хөдөлмөр хүчээрээ нэг одоо
1: харамж олж
0: тий харамж олохын төлөө тэгээд гарч ирсэн. Имээс би ч гэсэн одоо бас л өнийгөө эгээд баримтлаад явна. Тэгээд өөнийхөө хажууд
1: усуудын байдал тохируулаад
0: тий тий тохируулаад ариун юм чиг юмнуудыгэд хийё гэдэг тийм л бодлоготой. Тий.
1: Одоогийн усуд бол яг тийм бүдүүн юм их бол сонирхгүй юм байна.
0: Тий тий тий.
1: Жохон жохон юмнуудний анхааралтай шингэр.
0: Тий. Учир нь яг жугач хэсэд авч хүлвэл шүү дээ. Одоо хаашин 10 төгрөгөөс боёо 100 төгрөгийн хоорондох бол одоо төдөнд авч хүлвэл ах дүм. Тэгээд мөнгө хаашин бас тийм үнэтэй бишээ. Тэгээд өөрийн сайн найз усгуул одоо хамсурлах та ийм нэг жижиг
1: игээд
0: тий тий тий тий хөрөө яг том юм авчихвал бол одоо тэрнийх юу нас ачаа нас игээд ариудаад нэгөө бас явуул дийлэхгүй тэгэхдээ бид бол одоо 2-3 жилд бүр ийм жижиг жижиг юмнуудыг ариу хийж байгаа тий хөрмдөрөө ийм үлгдэг ийм үлгүүрэх штэ уул нь бид нэг одоо ариун хийдэг юм аа тэгэд нэг сарын нэг 4-5 ходолд бол тэр нь одоо хамгийн их болчихно.
1: Аа
0: тий тий. Тэгэд бид нэг одоо нэгөө зохчуулаад одоо жижиг жижиг юм уу гэдэг явдлаа.
1: Тий. Одоо бас олон жил өөрийн хөдөлмөр хүчээр одоо аав ээжийнхээ сайхан дэлгүүрийг одоо залгамжилж байна
0: стыч нэг
1: хүнд бол тийм. Тэгэд яг энэ наран хүүхэн ашигун нази гэдэг нэр шингэрээ яг энэ нар шингэр бас хүн арддаа ингэж нэг гоё тэлгийг байрлуулсан бас бүлэх гар дурлын юм хийж байгаа юм байна.
0: Тэгэд
1: одоо бас олон жил хийсний учир энэ яг шин цаг үетэйгээ зохицолтойгоод одоо борлуулга гэдэг ямар аралжаа гэдэг ямар гэдгийг бас мэдээч тэгэхэд намаас одоо нилэн одоо алхацтай төрөн байранд алхах гэж байгаа манай нутгийн бас нэг содон хүн гэж чамайг өөрийн нэвтрүүлэгтээ аварч тэгээд төлөө зам гаргаж надад ийм гоё тайлбар хийж өгсөнд маш баярлалаа.
0: Баярлалаа, баярлалаа.
1: Хажимдаа одоо аралжаа гэдэг таны хин одоо өндөр амжилтыг хүсье. Айл гэр бүлийнх нь надад сэргэл хүсье. Аав ээжд нь
0: эрэлхийлж
1: хүсье.
0: Баярлалаа, баярлалаа.
2: Эрхэм үндэтгэл сонсогчдоо Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлж байна. Найруулагч Баян Тэгш, хянагч Бүрнүлжи, нэвтрүүлэгч Журамт. Та бүхнөхөн хүлээн сонссонд баярлалаа.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур, тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу, хүнд сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Дундын үндэстнэ их гэр бүлийн нэгэн гишүүн болсон монголчууд түүхийн урт аянд байгаль орчин ажиндарлы жан дадгалтайган уйлцсан ухсаатан ястны онцлог шинжтэй өвөрмөч ховц сасларын гоё чимэн олны харах баясгаж томны анхаарлыг татсаар ирсэн. Монгол ухсааттын дээл ховцс бол ээлжлэх дүрэн уурлаан дагаж салах борон час жууд зэрэг байгалийн эрс тас уурамсхлаас хамгаалах зорилготой бөгөөд эд материалын сонгох, малгай гутлын тохируулах, энгэр ханчаан эмжэр угалчийг урлах, товч шилв хадаж жангадах хүртлээ нас хүйсний ялгалаас шалтгаалагдаж, маш нарийн ширийн тэг журамтай эрхэмсэх хувцс болно. Манай програмын энэ удааны дугаарт торгод товч сослын тухай Өвөр Монголын орны дэсийн бейт бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч шүрнээтэй хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсох гөрвэй.
3: За сайн байна уу?
4: За сайн уу?
3: Энэ өдрийн сайхан мэндийг танд нийт үзэгч сонсогчдийнхаа өмнөөс өргөн дэвшүүлье.
4: За баярласан шүү.
3: Төрөөхөн болвол танаа энэ хувц заслын газар бас орны дэсийн бодсон бас соёлын өвийн үйлдэлийн газраар сонгогдсон байна. Тэгээд энэ тухайгаан та бас дурсаж яривал.
4: За баярласан шүү. Сайхан хараа бодсон бас соёлын өвийн үйлдэлийн газраар сонгогдсондоо төйд их баярлж байна. Биний гол хийдэг ажил чинь торгол заслаа ойно энэ ойсно захиалах хүн байна, дэрж авах хүн байна, за уралдаанд орох байна. Ил янзаар хийгээд энэ торгол заслаа ийм сайхан нийтэд төртэй боллоо гэд татартай их баярлж штеп.
3: Яг нэг хэсэг болвол бас яг энэ торгоот хувц засалд юу вэ гэдгийг эзнийгийн ард хүмүүс бол баг мартсан шаху байсан штеп. Цаг үеийн байдлаасаа болоод ер нь хэдэн оннаас эхэлж энэ хувц засал гэдэг юм сэргэлээ. Яг та одоо сэргэлтийн тэр үед эхэлж ийшээ одоо гар дүрж орсон байх.
4: Яа чиний хэлээ яг таарч байна. За би хэд одоо энэ хувц заа 90 онд гэхэд би оёод сууж илээ. 90 онд гэхэд би яг ястаа аа оёх тийм юу яатсан зүгээр оёо оёо гэсэн бодлоо юм болоо дээлүүд оёо оёо тэрний нөгөө зүг бүрөө сайхан муухай мэдгүй оёж илээ. Тэгээ одоогийн 98 онд чи манай торгууд бутгатан буцаж ирсэн 300 жилийн ойгоор том найр хийсэн. За тэр үеэс эхлээд одоо энэ бас настай шууд чи торгуулгад ойддгоо гээд намайг хайгаад ирэх юм. Би бас настай өнөөс одоо тэгээ ариун хүн хайгаа асуугаад ирэхдээ бас хандард юм байна. Бас хүнээс асуугаад зарим наснаас асуусан гэдэг би одоо сүүлд нь битгий. Гой та торгуулгад ойд юм уу гэсэн. Гой ойхоосоо би өмсч үзээгүй гэж хэл. Өө тэгвэл таашаал дими цаг төрчөө гэж ярьсан гэдэг намайг шок болгоод нэг настай шиг ээжсэн намайг чи намайг тэгж хийсэн нэр манас тэр үед бол ойх битгий өмсч үзээг өнгөрсөн гэж байгаа. Тэгээд зөв тооны тийм хөрхий том том өндөр өндөр настай за уран хоёр дагаараа бас нөө гэр орны тэр нөхцөл сайтай усуд ойж өмсч хийсэн байна. Тэр хүмүүсүүдээс би бас их хайрмун энэ торгуул хувцыг ёстой мэдээж суурж асууж тэгжээж бас.
3: Тэр үе та ер нь Монгол хувц засал гэж ойж байсан уу? Зүгээр л одоо ойдлын газар гэд энгийн өдөр тутмын хувц хунар ойж байсан уу?
4: Одоо тэгхэдээ эхэлсэн Монгол хувц ойж байсан. Би одоо ойдлын газараа эхэлж хийхдээ ёстой ямар оноо Жуншаар ба Шижуан оноо Явраа хувц тэрийг л их ойдог байлээ. Одоо ааж амьдрахын төлөө шүү дээ. Тэгээ ард нь нэг хажигалын хүүхдийн Монгол хувц ойоод. Тэг манай эхний тэр үед Монгол хувц өмсгөн цөөрсөн. Ер өмс жоохон янз төг тэнд настай өмс юу бүхэх ямар янз өмс зү ингэж ярьдаг цаг үе байдаг.
3: Тэр одоо ямар хэдэн он байсан?
4: 90 он. 90 он чи манай энд ястай өмсгөн цөөрхөн харагдахгүй шүү. Миний ээжээ дээл өмсгөө бид ээж яахын дээл өмсөд. Хой хүн цаанд очихын дээл өмснө монгол хувцас өмснө гэдэг. Манай ээж сайхан боддог юм биш. Тэгээд яка өмсгөхэд ингэ боддог. Тэгжээд л одоо өөр ойдор ч юм болохоор аа миний хүүхдээ нэг дайсна ус ойод нэг бочгоо ус гэсэн. Өнөөхөө чи нэг зураг шиг юм үзээ тэр зургийг зөөхөө. Дээш мэнштер юм гарах юм биш. Нөгөөхөө үсжгаад ойноо ойоо гарах наат уу гоёын гайхам. Одоо ботход бас хөөрхил юм ойжсэн баг. Тэр үеийн хүмүүс намайг яаж сайхан хүндэлж яаж сайхан юм сургаж исэн гэж бодож байна. Баярлалаа.

0: Яг зам нэвтрэлэг их дөхөмгүй ийм цаг үед байсан. За чимээ нэвтрэлэг гэдэг чинь бүр милэн тийм төгжмөл байдалтай байсан. Та одоо яаж сонсоод яаж бас явах ийм сэтгэл төрсэн бол?
1: Тийм шүү. Тэр чинь бас ёстой. Би анх явахад 2004 онд явж ирсэн. 2004 онд явахад энэ бүх улсын Монгол Улс төслийн уралдааны 3-р уралдаан болсон байсан. 1-р удаа биш, 3-р уралдаанд манай эднээс анх намайг оргин. Тэгээ одоо бодоход энэ соёлын тэмцээний дарга нар байсан байлгүй чи ороод гэж юм. Гэхдээ энэ ч орох чинь зоос мөнгө орно гэсэн хамаагүй гэсэн. Одоо тэн дээр л одоо жинхэнэ торгууд юм аа гаргая. Гэхдээ тэр үед би одоо торгууд энэ ховор гэдэг юм юу бас тархиндаа яг мэдтсэн байсан ба. Тэгээ бас одоо нэг торгууцаж ойлоо. Одоо ч юм ойн хатхам 2004 онд одоо миний энэ машин техник юм гоё биш шүү. Одоо минь хүч хөдлөмөр юм биш. Ганц хоёр хүн шаттай энэ ажилд хийдэг байсан. Тэгэл ёстой хөвөн дээл, дан дээл одоо хэдэн хүний хэмжээгээр ямар ямар хүний хэмжээ гэдгээр хөрхий бас хэдэн сайхан уламжлалт дээлээ нэг хэдийг ойд юм байна. Тэр болгоныг ойж амжихгүй юм чинь. Тэгтээ бас одоо шин цаг үеийн хувц гэж гарах гэж байна. Өнөөх энэ бас нэг яах юм ороо тэр үеийн юм чинь ховор юм чинь. Тэгээ нэг яах юм ойод явсан малгай энэ тэр миний Монгол бас миний найз гэсэн хоёул малгай ой. Болгоо хантаад ман цаазаа хантал тавиад малгай ойо. Тэгэл явлаа. Бас гар хатхан ултай гой ногоо могоо чирдэг байдагтэй. Улаан цавд очоод орсон ч үнэхээр манай хөвтс чинь үнэн гой байсан.
0: Тухайн үед таны чэжилж яхаар Монгол улсынх болвол үзүүлгийн гэж ирсэн юм байна тусгаа урагдаж. Тэгэхээр манай өвөр Монгол орноос өөр одоо эн чин бүх улсын юм чин 8 муж орноос бас байсан байх. Ямар ямар газрын хүмүүс атсан байлаа.
1: Тэрхэч одоо ястаа хөлөн бөрийн бороод тэгэл даашаа шидийн гол ордос Баянуур одоо ястаа газар болгоных байгаа. Тэр хувцсуудын таасыг мундаг мундагч байлаа шүү. Уралдаан гэдэг нь тийм мундаг зан гарахтай юм байгаа юм чи. Тэгж яхад одоо манай торгол улсаас тэр ариун багш нарынхаа нүдэнд бас их тодорсон янзтай ингээ дуудаа бариад сүйдэрлээ бариад хийжээ. Тэгтэн би ястаа баярлж ясаа. Тэгээр одоо алтан метал мөнгөн метал олчдаггүй ч гэсэн а миний энэ хувцсуудын дээрх амжилт олсоо олонтоо мэдүүллээ. Дотроо ингэж.
0: Хянагчд болоод үзэгчдийн сонирхлыг татаж чадлаа гэж мэдэрсэн байна. Ер нь одоо эзэн хошуу бол өвөр Монгол орны цорын ганц торгууд ястнаар гол болсон хошуу. Тэгээд торгууд хувцс заслуудаа хаана оцсон ч өвөр Монголд бол цор ганц. Ер нь 8 муж орнод ч гэсэн одоо Шинжаангийн торгууд хувцсыг бодвол эзнээгийн торгууд хувцсаас өөр онцлогтой. Тэгэхээр та одоо хамгийн анх ингээд торгууд хувцс гэсэн тэр ойлголт ухагт хүн ард түмний сэтгэлд байгаагүй дөнгөж одоо юм ингэж уламжлалт зүйл сэргэж байсан цагт та юугаар баримжаалж за энэ бол яг эзнээ торгуудчуудын хувцс юм а гэдгийг ойж байсан бол
1: тэгэхэд бас ийм учиртай байсан. Манай энэ нутгийн бас нэг их түүх судалтай нэг настан байсан. Одоо би нэрийн ярихгүй одоо болох болсон. Хэдэн болохно надад тийм их том дээл хөх хотоос аваад ирсэн малгайтай. Тэгээ намайг дуудаад мэдүүл ийм торгуудч ийм байд юм а гэдэг. Тэгээ тэрийг үзээд би бас мэдсэн. Оо торгууд хувцсч үнэхээр ийм том үрт юм байд юм байна. Дахад энэ мөцөд одоо хадгалж ивэ тэрнийх хувцсыг бас нэг их надад авчирч гисэн та ийм хувцс байдیں۔ Торгууд хувцсгээд ийм байд. Тэр бол янз хуучин өгөрцөн тийм хувцс байсан. Тэгтээ би ингээ биендээ ингээ өмсөөдсөн чинь газар хэрэгтэй янз том. Тэгээ одоо би бас настачудаас асууж исэн энэ яах вэ энэ том. Тэр үе юм чи ингээд ингээ том хийж ингээ өмсдөг байсан. Жижиг болоод тийм биш манай дээдүүд бас тэгээ ярьж байна. Жижиг болох нь тийм хувцсанда багтдаг ус аа том байдаг. Тэгээ тэр баримжаагаар одоо би тэр торгул хувцсыг улам сайхан өлтөр бийтэй хүн тий одоо үзүүлэлтэл орч ил байвал тэрийг том ингээ хөлсөөр ингээ хийгээд нөгөө ариун багш нарын нүдэнд өө торгул ийм том юм байна гэж ингээ харагддаг. Тэрний үсний тэр шургуулаг үс хэсгийн ч гэсэн би бас энэ ч 2006 онд тусгай үсээ ингээд наага хийгээд тэр үс бас бараг 10 жил амьдаад нэг уралдаанд орж ирсэн.

0: эзний торгуучдын хувцас засаг бол одоо онцлогтой газар болохоор бүс бүслэхгүй шүү дээ. А бүх Монгол хувцас бүстэй байхад харин манай торгууд авгаа дээл бүс байхгүй. Тэгэхээр том уужуу тэгээ эргэн тойрон шургуулга хатгаад сангарцаг гэд хормоогоор нь ингээд хатхна. Одоо ташаал эгүрнэ. Тэгээ дээр нь тоорцгаан таван тоорцгодоо үсэн сайхан ингээд дэрэлэг нь хоёр талд нь ингээд дэрэлгээ. Тэгээ доош нь ингээд үсний гэрээ ингээд зүгэл гарах чинь одоо тэрний онцлог тэндээр гарч ирэн шүү.
1: Авгаа дээл гэж одоо ихнэр дээлийг хэлж байна. Тэгэхээр энэ эргэжтэйчүүдийн дээл нь яг ямар байдаг юм бол?
0: Харин эргэжтэйчүүдийн дээл хараа дөгөө юм байсан байлээ. Эргэжтэйчүүд чинь нэг хоёр тал дараа нэг тохоо гарааны оноот оноогоо юм чинь оноонуудраа захам нэг өнгөөр имжчдэг. Харин шилвэн дөрөвхөн шилэгтэй тим ястай дээл байж ич. Тэгээ ойо гарахна бас гоё шүү. Сайхан онцлогтой.
1: Ер нь хүүхдийн дээл гэж тусгай бас байсан болоо.
0: Хүүхдийн дээл гэж байсан гэнаа. Хүүхдийн дээлийг болохоор тийм авгаа дээл ойдгүй гинэ. Хүүхдийн дээлийг нарийнхаа эмчтэй дээл хийгээд альчуур боодог байжээ гэж ингэж настачууд ярьжсэн. Тэгээ би одоо зарим хүүхдэн тэгээ юм зарим нь одоо урлагнд өмсөн гэдэг бол хийхтэй одоо тэр яах вэ? Очоод юунд орох гэж байгаа вэ штэ. Бас гоё гэж өмсч идэх гэж байгаа юм чинь хийж болохгүй болохгүй гэдэг үү?

0: Хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд торгод ховс заслын тухай Өвөр Монголын орнойд эсийн бэйд бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч шүрнэтэй хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ төрөд өндөрлж байна. Програмыг хөвчин наруулж саруул хинж майрсаг нэвтрүүлээ. Хүлээмт сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Такалама Канэ эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө нут алдам тоорон хэшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилэн.
3: Үжэ нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоло амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаа хөнчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүудэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чах хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
1: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
4: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。 树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
5: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэндөө Шижинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хижгийн сэргийлэн хижгарлах голдлогтой ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. 2020 оны 2-р сарын 3-ны өдөр. Энэ үйл Шижинпингийн Дундад Улсын Явханд намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны хуралдааны эрхлэн шинэ хэлбэрийн титэмлэг вирусээс халдварсан уушгин өрөвслийн хижгийг гаргах цаах ажлыг судлах үед ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Хижгийн сэргийлэн хижгарлах ажлыг сайтар хийх нь Ард түмний амь насны амар төвшин ба бүй махбодийн эрүүл мэндтэй шууд холбогдож, аж ахуй нийгмийн их талын тогтун байхтай шууд холбогдож байгаа бөгөөд бас манай улсын гадаад нээлттэй холбогдож байдаг. Бид итгэл жаргон баттгах хүчир бэрхшээлийг хамтаар туулах шинжил ухаанчаар сэргийлэн засах нарилэг онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэх шаардлага ёсоор ажлаа үнэнхүү сайтар хийж, цаг мөчтэй уралдаж өвчин дахалтай үжилчин хижгийн тархан дэлгэрэх ханд шиг эрс хоригж хижгийн сэргийлэн хижгаарлж хориглон дарах дайнд жаавал ялалт олох хэрэгтэй. Одоохонд хижгийн сэргийлэн хижгаарлах талаар доорх ажлуудыг голдлогтой сайтар атгах хэрэгтэй. 1-дүгээрт хижгийн сэргийлэн хижгаарлах ажлын нэгдэлтэй удирдлагыг чангатах нь. Хижгийн сэргийлэн хижгаарлахад бүх улсаараа нэг хөлөг шатар мэт байхыг баримтлах хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо ба засгийн ордон ирэх биш. Намын төв хорооны нэгдэлтэй жолоодлого, нэгдэлтэй жогчлуулаг, нэгдэлтэй тохируулалтыг эрс дагаж, зарилэг чаазыг дагах хэрэгтэй. Одоохонд эл гажир орон, эл салам мөчрийн

0: Намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг найдваржуулж байгаа байдал ерөнхийдөө сайн байгаа боловч бас зарим буурай гогцоо ба анхаар хүчтэй асуудал оршиж байна. Эрхүүш шалуудан дутагдлаа нүхбүрлж гүм сугагийг залруулах хэрэгтэй. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах нь зөвхөн эмнэлэг эрүүл хамгааллын асуудал биш харин бүх талын ажил болох бөгөөд бүх талын дайм болох юм а. Элжүүлийн ажлын чүм хижгийн сэргийлэн хязгаарлаж хоригдлон дарах дайны ялд олоход дэмжлэг хангах хэрэгтэй. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах байдал тасралтгүй ховирж элжүүлийн ажилд бас шин байдал шин асуудал тасралтгүй гарч байгаа болохоор нэгт мөрдөж цаг тухайд нь задлан шинжилж дараа түргэн хөдөлчиж элжүүлийн ажлыг эрс чанга эрчимлэх хүчтэй бөгөөд өчүүхэн ч чалгаарлалгүй сайтар хийх хэрэгтэй. Эл гажир орон эл салаа мөчир сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээ авахтаа тус гажир орон тус хүрээнийхэн сэргийлэн хязгаарлах хэрэгцээг бодлого хийх мөртөө голдлогтой гажир орон ба бүх улсын сэргийлэн хязгаарлах ажилд учруулах нөлөөг бас бодлого хийх хэрэгтэй. Намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг сайтар туушлуулан найдваржуулсангүй байвал жоригтой горшигмжилж зарлагдж байгаад тэр дараад нь чигчлэн засуулах хэрэгтэй. Нэгдэлтэй жолоодлого ба тохируулалтыг дахгүй өвөрмөнтгэй үйлчлэл хүнд ночтой орших ба хариуцлага үүрэглэх жориггүй овор суртлан хөнгөн хуудам хариуцлагаан харилцан түлхэлцсэн байвал шууд хариуцлагатай хүнээс хариуцлага нэхэмжлэхээс гадна үйл байдал нь хүнд ночтой байвал нам засгийн гол удирдлагаас нь бас хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй. Тушаалдан осолдож тушаалаан гутаасан байвал сахилыг батах хуул цааш ёсоор залхаан шийтгэх хэрэгтэй. Хоёр дугаард голдлогтой газар орны хичгээ сэргэлэн хязгаарлахыг чангадах нь ганц хүчнээ төвлөрүүлэн голдлогтой газар орны хижгийг хязгаарлах чадвар сая бүх улсын хижгийн дэлгэрэлтийн байдлыг үндэснээс нь түргэн ховруулж чадна. Сэргийлэн зас хүчнийг орон бүсээр нэгдэлтэй төлөвлөхийг голдлогтой сайтар атгаж, аврын засах их баялаг болон сэргийлэн хамгаалах их баялагийг хижигтэй тэмцэх 1-р фарантад эрсээр төвлөрүүлэн 1-р фарантын эмч совилогчдын хэрэгцээ ба өвчтний аврын засах хэрэгцээг энэ төрөнд хангах хэрэгтэй. Хүүби мууч ялангуяа Ухаан хот бол мөн л бүх улсын хижгийн сэргийлэн хязгаарлах голдлогын доторх голдлог болно. Бусад газрын өвчтөнч олонхийн хүүбитэй ойртсон түүхтэй. Хүүбигийн хижгийг тогтборж уулчих бол бүх улсын их талыг тогтбортой болгож чадна. Нэг талаар сэргийлэн хязгаарлахыг үргэлжлэн бүх талаар чангатгаж бүх мужийн хөвчөнд эрт илрүүлэх, эрт мэдүүлэх, эрт тусгаарлах, эртэс засах арга хэмжээг чанга найдваржуулж хижгийн байдлыг хянан хэмжгий чангатгаж өвчтнийг төвлөрүүлэн аварж засах бие бүхий нэгт ойртогсодыг эрт нь байлгаж ангаах ухааны ажиглалт хийх хэрэгтэй. Нөгөө талаар хижгийн гадахши дэлгэрхийг сэргийлэх арга хэмжээг үргэлжлэн чангатгах хэрэгтэй. Хүүбигийн хилдэх ардын агарын төвөр, төмөр зам, засмал зам, усан замын аянчдын төвөр зэрэг гадахш гарах замыг нэгэнт хаажээ. Энэ нь бүх улсын хижгийг хязгаарлахад чухал бэлдэл үүсгэсэн байдаг. Гэвч зарим хүмүүсийн өөрөө гарч явснаас болсон аюул түгшүүрийг бас умдгайлж болохгүй. Хүүбигийн эргэн тойрны муж ба хүн амын шилжилт ихтэй мужийн ойрын хугацаанд хизгийн дэлгэрэлт маш түргэн болж шинээр оншлогдсон өвчтөн түргэн нэмэгдсэн юм. Орон нутгийн намын хороо ба засгийн ордны хариуцлагыг баттай найдваржуулж нийгэм тойргийн сэргийлэн хязгаарлах торжуулсан хамааралтыг чангатхан зах дараалан байцааж нэн чанга нэн хандлагт чанартай нэн тустай бүтэмжтэй арга хэмжээ авч хижгийн дэлгэрхийг сэргийлэх хэрэгтэй. Бочих хүмүүсэд хандуулсан сэргийлэн хязгаарлах ажлын дундах аюул түгшүүрийн чиг ба буурай гогцоог цаг тухайд нь ирж хүмүүсийн очих газар ба гарч явсан газрын сэргийлэн хязгаарлах хариуцлагыг найдваржуулж аян чидийн эрүүл мэндийг хянан хэмжих зам харилцааны багж ба талбар өртөөг ариутгаж салих нэвтрүүлэх зэрэг ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Бээжингийн орон байр онцгой. Одоо Бээжингээс гарч явсан хүмүүс ихэмжээгээр Бөөжиндан бочин ирж байгаа болохоор хижгийн сэргийлэн хязгаарлах даралт нэмэгдсэн юм аа. Сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээг нь төгөлдржүүлж, голдлогтой хүмүүсийг хамааран эзэмдхэн чангатхан, явж суух явцдах, халдварлах их сурвалжийг багсгаж, хүмүүсийн явж суух ба нэгт ойртохыг цөөтгөж, хижгийн өргөчхийг өрөөсө хязгаарлах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн бүгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

0: 3 дугаарт хүлен авч өмнө нь засах норм ба эдгэрэлтийн нормыг дээшлүүлж халдварлах норм ба өвчнөр үхэх нормыг бууруулна. Энэ бол одоохны сэргийлэн хязгаарлах ажлын дундах довын үүрэг болно. Төвлөрүүлэн хүлен авч өмнө нь засах эмнэлгийн хорог түргэн байгуулж ашиглалтад оруулан хэрэгжилж хэрэгцээг үндэслэж бүх улсын эмнэлгийн ажилтны үргэлжлэн шилжүүлэн томилж Ухаан хүүбэйг төргөн туслахын хамт эмнэлгийн ажилтны бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг сайтар хамгаалах хэрэгтэй. Ажилтныг шилжүүлэн тохируулах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж, аль чадхаар шилдэг эмч совилогчийг төвлөрүүлэн хүнд өвчнийг төвлөрүүлж, нэгдэлтэй аврын засаж өвчнөр үхэх нормыг чармайн бууруулах хэрэгтэй. Өвчлөх нормоор өндөр гажир орных нь нөхцөлтэй бол шавтан шаны завгрыг хэрэгжилж аврын засах ажлын эрчмэн чангаруулж болно. Эл эмнэлгийн хорооны хүнд өвчтнийг аврын зассан бүтэмжтэй аргыг цаг тухайд нь дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. 4-дүгээрт. Шинжилгээ ухааны судалгааны бэрхшээлд би шийдвэрлэх эрчмэн чангаруулна. Хижиг өвчнийг ялхад шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тулгуурлаас салж чадахгүй юм а. Вирусын ирэлтийг шинжил ухаанчаар нутлж халдварлах их сурвалж ба халдварлах замыг аль түргэнээр байчаан тодолж вирусын ондоошилын байдлыг нэгт мөрдөж сэргийлэн хязгаарлах арга бодлого ба арга хэмжээг цаг тухайд нь судлах хэрэгтэй. 2016 онд би жангилгийн голлох мэрэгжлийн бэрхшээлд би шийдвэрлэхэд тунхах нийтлэн манглайлагч элсэж болно гэж дурдсан юм. Баатар эрдэмтэн хаанаас ирсэн ч хамаагүй. Хэн чадвартай бол түүнийг тунхах нийтэлж элсэн. Хижигтэй тэмцэхэд хэрэгсэх вакцин, эмийн жийл зэргийг судлан нээхэд ихтэй сургууль шинжил ухааны судалгааны хүрээлэн гажир аж ахуйлал зэрэг эл талын идэх үйлчлийг дайчилж шинжил ухааны судалгааны бэрхшээлд би шийдвэрлэх ба эмчлэх сэргийлэн хязгаарлах үйлдэлгийг уялдуулахыг чухалчилж шинжил ухаан чанарын батлсан суурин дээр агчийг түрэгтгэх хэрэгтэй. Хууль чаажид нууцыг хамгаалах чухалтай гэж тогтоосны гарга бол холбогдолтой тоо баримт ба өвчний жишээгийн материал зэргийг улсын амар төвчний ажлыг сайтар хийсэн нөхцөл доор манай улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн этгээд ихэнд нээлттэй байлгаж хамтаар идэлүүлэн эмчилгээний анагаах ухаан тахал өвчнээ судлал вирусын судлал зэрэг талын тусгай мэрэгжилтнийг жохон байгуулж, вирусын халдварлах хүчин, хортой чанар зэрэг жангилгийн онцлогийг судалж, үнэн хүү ач тустай судалгааны үр бүтээлийг түргэн гаргах хэрэгтэй. Тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтдийн үүргэлэл хариуцлагын жориг санаа, тухайлсан ажлын хариуцлагыг чангатгаж, шинжил ухааны судалгаа хийсэн үрдэл доор илүүхэн тусгай мэрэгжлийн санал ба сануулга гаргахыг жоригжуулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөр төх хамт

бүх нам, бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж, өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж, төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад, дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Хижгийн сэргийлэн хижгарлах ажилтах намын төв хорооны төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг бүх талаар чангатгах хэрэгтэй. 2020 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдөр. Энэ бүл Си Цзиньпингийн шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижгийн сэргийлэн хижгарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах ажлын байрлуулалтын хуралдаан дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижигх үүсснээ дараа намын төв хороо дээд хэмжээгээр чухалчилж дарын түргэн байрлуулалт хийж хижгийн сэргийлэн хижгарлах ажилтах төвлөрөнгүй

Дахин та судалж, дахин та байрлуулан, дахин та дайчилж, төвийн хижгийн байдлыг аргаж авах ажлын удирдах дугуйланг байгуулгаар тогтон, төвийн жолоодох дугуйланг томилж, төрийн явдлын хорооны хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлах тогтчийн жогчлуулах үйлдэлэн гүйцэд бадруулахыг шаардлаа. Дараа нь би урд хожид 3 удаа төв хорооны улс төрийн товчооны банкны хорооны хуралдаан, 1 удаа төв хорооны улс төрийн товчооны хуралдааныг эрхлэн хуралдуулж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажил ба ажил үйлдвэрлэн сэргэх ажлыг тусгай сэдвээр судалсан юм а. 2-р сарын 10-ны өдөр би Бээжин хотод хүрч хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлыг байчаан судлан жолоодож видеогоор Хүби ба Ухааны хижигтэй тэмчиг Өмнө Франттай холбон ярилцж, Өмнө Франтад байгаа төвийн жолоодох дугуйлан Хүбигийн жолоодох газрын ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонссон байна. Би бас төвийн бүх талаар хууль ёсоор улсан засах зөвлөл, төвийн сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн зөвлөл, төвийн өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлэх зөвлөл, төвийн гадаад явдлын ажлын зөвлөл зэргийн хуралдааныг эрхлэн хуралдуулж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлыг сайтар хийхэд адил бос үүднээс шаардлага дурдсан. Намын төв хорооноос намын удирдлагыг чангатгаж, хижгийн сэргийлэн хязгаарж, хориглон дарах дайны ялалтыг олоход бат чанга улс төрийн баталгаа хангах тухай мэдэгдлийг дарамлан тараажээ. Би хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлыг чаг ямагт анхаарч, өдөр бүр чүм ярааны хэлбрээр жаабар ба чохолбор гаргасан юм а. Төвийн хижгийн байдлыг аргаж авах ажлын удирдах дугуйлан ажлаа цаг тухайд нь судлан байрлуулж, төвийн жолоодох дугуйлан ажлаа идэх үедээ өрнүүлж, төрийн явдлын хорооны хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлах тогтч, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулах нь чангатхан Элсатны намын хороо ба засгийн ордон идэх үедээ ажлаа цаг мөчтэй уралдаж, өвчин тахалтай үжилчин, өвчин тахлыг эсэргүүчэн дарах хүчирхэг их нийлэл хүчнийг бүрэлдүүлсэн юм. Хангар талай халиглан чалгилгүй я. Хатан Баатарын мөн чанар сая илрэн гармай. Тус удааны хатуу шүрүүн тэмцлийн дунд Элсатны намын жохон байгууллалт ба өргөө олон намын гишүүн кадрчуд гавшгайлан шуурхайлж, тэсвэр хатуужилтайгаар тэмцэж, дайчин бүхлэлтийн үйлдэл ба хошууч жишээчийн үйлдэлэн гүйцэд бадруулсан юм. Өргөө олон эмнэлгийн ажилтан эргэлж идгүүгээр эрс тэмцэж, өдрсөнгөө эрэлхэглэн байлдаж, эмч хүний үхлээс аварж шаргатгсдыг тэнхрүүлэх энэрл өршөөлт эрхэмдээд зориг санааг илрүүлжээ. Ардын чөлөөлөгч хэргийн жолоодогч байлдагчид зарилгыг дагж зоригтойгоор хатуу шүрүүн байлдаан хийж, ард түмний хүүхэд дүүнэр хэргийн намдаа үнэнч шударга, ард түмэндэн үнэнч шударга байдаг улс төрийн жан чанарыг илрүүлсэн юм а. Өргө олон ард түмэн сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдагж, сахин бараалж харилчин хавсралчиж, ялангуяа Ухаан ба Хүбигийн ард түмэн их байдлыг таньж, бүх талыг харгалжин хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажилд ухамсараасан хамжилжиж, шантаршгүй эрс гадуу тэмцлийн жоргийг илрүүлсэн байна. Өргө олон дотоодын хамгаалалт ардын чагдаа өвчин өмхөгийг сэргийлэн хязгаарлах ажилтан, нийгэм тойргийн ажилтан ажлын байраан бат сахиж, өдрсөнгүү жижүүрлэн сахиж, өргөө олон сонин мэдээллийн ажилтан хүчир бэрхшээлээс айхгүйгээр 1-р фронтод гүнжгэрж, өргөө олон сайн дурчид чин сэтгэлээсэн ховь нүмөр үзүүлэн ядралж үдрлийг хайхарахгүйгээр хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажилд чухал их ховь нүмөр үзүүлжээ. Эрүүл хамгаалал, эрүүл мэнд, хөгжүүлэлт ба өөрчлөлт, аж үйлдвэр, мэдээж ангижилт, худалдааны явдал, гадаад явдал, гадаад харилцаа, зам тээвэр, тариалан, хөдөө тосгон, бачин байдлыг аргаж авах хамааралд эдийн засаг, мөнгөн гүйлгэ, соёл жуулчлал, шинжил ухаан мэрэгжил, сургаан хүмүүжил, зах дэлгүүрийн хянан хамааралд нийгмийн даатгал, эмнэлгийн даатгал, эх баялаг, орчин ахуй, улсын өмчлөлийн эд хөрөнгө, ой шугаа, өвс бэлтээр зэрэг салаа мөчир ба сахилэг бат байчаах, хинэн байчаах, жохон байгуулах, ухуулах, нэгдмэл франт, улс төр хууль чааж зэрэг барантийнхэн тус тусын тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, ардын төлөөлөгчдийн их хурл, улс төрийн зөвлөгөөн ба эл ардын бүлгэм зэрэг санаачилгаасан хариуцлага үүргэлэн эрчимтэй арга хэмжээ авч хижгийг эсэргүүцэх тэмцлийг дэмжилээ. Нийгмийн эл этгээдийнхэн ба Шанган, Омон, Тайваны ахдуунэр, гадаадд суугаа хараат ахдуунэр,
Залгаа жалгаа гар жоос мөнгө

0: Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах хэрэгтэй. 2020 оны 2-р сарын 23-ны өдөр. Энэ бүл Си Цзиньпингийн шин тэтгэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах ажлын байрлуулалтын хуралдаан дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Аж ахуйн нийгэм бол нэгэн хөдлөнгүй орчлын систем мөн. Түүнийг урт хугацаагаар жогсонгүй байлгаж болохгүй. Хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажлыг тууштай найдваржуулахыг үнэнхүү батлсан урьдлын доор хижгийг сэргийлэн хязгаарлах голдлогт бос газар орны аж ахуйлал, ажил үйлсийн нэгжийн ажил үйлдвэрлэлийн сэргээж, үйлдвэрлэл амьдралын өмх дэглэмэн сэргээхийг ахиулах хэрэгтэй. Энэ нь хижгийг сэргийлэн хязгаарлахад хүчтэй бодисын баталгаа хангахтай холбогдож, ардын амьдралын баталгаа ба нийгмийн тогтун байдалтай холбогдож, бүх жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргийг биелүүлэхтэй холбогдож, чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх ба 13-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг биелүүлэхтэй холбогдож, манай улсын гадаад нээлт ба дэлхийн аж ахуйн тогтун байдалтай холбогдож байдаг. Шин тэтгэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижиг нь аж ахуйн нийгэмд нэлээд их дайралт учруулах нь зайлшгүй юм. Байдал ийм болох тутам манай улсын хөгжилтийг улам илүү бүх талын ховсонгүй алс хэтийн харчаар харж, итгэл жаргон улам илүү хөвчилж, итгэл жаргон улам илүү баттахаа хэрэгтэй. Ерөнхийдөө үзвэл манай улсын аж ахуйн урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдал ховирсонгүй, хижигийн дайралт бол охор хугацааны юм а. Түүнийг ерөнхийдөө эжимдэж болно. Бид ганцх даралтыг хөдөлгөх хүчин болгон ховируулж, түгшүүрийг тохиол болгон ховируулахдаа чадамгай байж, үйлдвэрлэл амьдралын өмх дэглэмийг өмх журамтайгаар сэргээж, жургааг тогтун байлгах арга хэмжээг чангатгаж, төрийн бодлогын тохируулалтын эрчимэн чангаруулан манай улсын хөгжилтийн асар их далд хүчин ба хүчирхэгийн хөдөлгөгч энергиг гүйцэд дайчлан байгуулдаг юм бол энэ жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргийг биелүүлж чадна. Нэгдүгээрт, орон ба дэс хувааж нарилаг оновчтойгоор ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийг найдваржуулна. Шин тэтгэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижиг үүсснээ дараа хэрхэн охорхон хугацаанд хүчин чадлан өмхлөн нийлүүлж бүх хүчнээрээ хижигтээ тэмчих явдал нь маш их шалгалт болсон юм. Хижгийн байдал намдсаны дараа хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ба ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийг хэрхэн сайтар нэгдэлтэй төлөвлөх явдал нь мөн ч маш их шалгалт болно. Адил бос газар оронд бүгдийг нэг л баримжаагаар шаардах арга хийдэл авч, аж ахуйн нийгмийн өмх дэглэмийг сэргээхийг харшилж болохгүй бөгөөд бас сэргийлэн хязгаарлах ажлыг жохисгүйгээр сулруулснаас болж өнгөрсний чармайлгаан талгаар дуулж болохгүй. Би 2-р сарын 12-ын өдөр Төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны хуралдаан дээр хижгийг сэргийлэн хязгаарлах голдлогт бос газар оронд орон ба дэс хувааж илгаажуулсан сэргийлэн хязгаарлах арга бодлого тогтоох хэрэгтэй гэж дурдсан нь иймэрхүү бодлог хиллоос үүссэн юм а. Одоо бүх улсад 1396 шин тойрогт оншлогдсон өвчтөнгүй, бас зарим шинд өвчтний нийт тоо маш цөөхөн, үндсэндээ шинээр нэмэгдсэн өвчтөн үгүй болжээ. Эдгээр түгшүүр багтай газар орных нь сэргийлэн хязгаарлах арга бодлогоон гаднаас халдварлан орж ирэхийг сэргийлэх болгон түрэгкэн тохируулж, үйлдвэрлэл амьдралын өмх дэглэмийг бүх талаар сэргээх хэрэгтэй. Дунд түгшүүрт газар орных нь сэргийлэн хязгаарлах байдлаа үндсэлж, өмх журамтайгоор

0: сэргийлэн хязгаарлах байдлын үргэлжилэн сайжрахыг дагалдаж нөхцөлд нийцсэн муж орн нь аргачлах арга хэмжээний дэсэн цаг тухайд нь тохируулан бууруулахын хамт хөдлөнгүй тохируулалт хийх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бүс өнгөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р батын агуулгаа сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарвуул, хянагч Болдбаатар.
1: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагийг бүтээж байна. Хууль ёсоор айл тушаах хул сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө өгдөгт би итгэдэг.
2: Хүмүүс намайг одоггүй. Үжигчид намайг урамшуулан хөгжөөдөг бөгөөд миний төлөө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор айл тушаах хул манай урлагийн найз чухал хөрөнгө өгдгийг ерөөсөө мартаагүй.
3: Манай сүлжээнээс тоосон дараагаа аваарай.
4: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Бивэл сүлжээнээ худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор айл тушаах хул сая ажиллаан сайн эрхлэхийн урдл нөхчил гэдгийг би мэднэ.
5: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэмийг ярилгүй юуны өмнө чивэл эрхэд ард. Алдар мандаж амжилт болохоос өмнө хэр тэтгэнцсэн эрхэд ард болоорэ. Хууль ёсоор гайл тушаах бол эрхэд ард болгоны үүрэг.

0: эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За сайн байцгаана уу хүмүүс өндөртөө сонсогчдоо эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг тань эхлэж байна. Би нэвтрүүлгийн сурвалжлагч найруулагч бүрэн үлжи байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхээ өнөөдрийн тугаараар та бүхэн дуртаар орчуулагч Чаонжил Хаанавчин орчуулж өөр Монголын соёлын өвлдийн хорооноос хөвлүүлсэн Монгол хэтэр тавсаргаасан Юнэ уян Жуун Бадаг номын дотроос Юнэ улсын үеийн ерөн найрагчдын уянгаас сонгон уншиж дараа нь Хашигтан нутгийн өв соёлын тухай аман туух судлаач эрдэмтэд хийсэн сурвалжлагыг сонсгох болно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсч гано.

0: буудал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөргөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Хүнд сонсогч дээ. Одоо бид орчуулагч Чав Анжела Хаан авчигийн орчуулагч Өвөр Монголын соёлын өвлөлийн орноос хөрвүүлсэн Монгол хятад хавсаргаас юуны уян Жуун Бадаг номын дотроос хоёр үеийг та бүхэндээ уншуулъя.
3: За, хүнд сонсогч дээ. Монгол хятад хавсаргаас юуны уян Жуун Бадаг номын дотроос хэдэн сайхан уянгийг сонгож та бүхэндээ уншуулъя. Тэгээд эхний уянг маань Юан улсын их чанчан, Бичгэлийн эрдэмтэн Баян Жанжин

чи чуллаа гэсэн үеийг тав хүндээ уншиж өргөе. Алтан жагас хас бус улаан магнаг дээд улаан талбаат хар тэрэгнээ суусан төрийн дээд сайд улс гэрийн төмөн хэргийг биерийн үжүүр тасламай эрн чагийг олсноо гэж найж омдныг хуван апмай. За залгаад муу энэ улсын их чанжин баян чаншааны дагаж сүм улсыг довтлоход хошуулж болж мөрний гатлан байлдаж их авьяа байгуулаад хаанаас баатар чулбартаж байсан Жан Хун Фан гэсэн яруу найрагч уянгач энэ үнэ мөн ши чуллай гэсэн нэг сайхан үнийг та бүхэндээ залгаад уншиж өргье. Ши чуллай Жан Хун Фан. Хурч ирт эрдний сэлмийг алт мөнгөөр чимж, хурц ирт эрдний сэлмийг алт мөнгөөр чимж, хааны сойрхсон алтан пайсыг хас бус дурдруж өгж, хурдан хөлгийн жолоо сонгон намун ойгоор явахмай. Улайлын сайны олсон ану, эрхэн малдар, ижин хотноо мандавай гэж бисэн байнаа.

0: За өндөр сонсогчдоо Монгол хотод тавсаргаас Ёны уян Жуван Бадаг номын дотроос Нийзан гэдэг уянгачийн хоёр уян нэр та бүнд уншуулъя. Өртний сангалчих. Ахантаа Ёян тайдвар гарах уу яа. Элэг эмтрэн өмнө төрийн явдлыг ботхоос халармай. Өмнөөч утуугийн эмгэлтэй дуунаа уран хаврын үлэн үс мүшшийн нарна дэргэр хэгтэчэг. Хөх тэнгэрж үг гахчаар сүүслэх үе хуучин нутаг хухамдаг бол хөвч ой хөвд хаг. Урд цагийн гэгэн саран уух хөвөр гийгулах нь уу эхаад хаанаас ирвэ хэмэ бодогдмоор. Заа залгаад муу нээ заа нэ. Бас нэг сайхан уяныг та бүддээ шүргийа. Жангмин саныг мөрдөх нь уу? Нээ заа. Улан дээр хочгоцсон өртнээ чин ханы бонхныг үчгүйе. Улс хүрнээ мандаж буурах нь уу? Охторгуугийн сарнэ тэргийн шиг хэлтрэх лугаа адил. Хөтөх бичгийн хүүний хэлбээс үү? Хорог дүүрэн содор ном, хашаа дүүрэн нарс гавар, хүсэр дүүрэн өвс хай. Хүүгийн ордноор гүйж юу хийнэ? Хүх охторгийн чагаан бол хамгаас сайхан. Ороо босхоо одоо чагийг хэлэх үе бэрх. Одод тэнгэрийн дор их эр сарахтгүй. Арвахан баатар хэмээгтэй үл уцармай.
1: Үндэс сонсогчдоо манай нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. Одоо жалгаад ашигтан нутгийн өвс хоёрын тухай аман тух судлаач эрдэмтдээ хийсэн сурвалжийг хүргэе.

Бэлхтэн Хөшөө бол Өр Монголын Улаан хотын Барай байт хэсэгт байрлаж байгаа. Нэг хагас тариал хагас малжих ийм хөшөө болно. Бүх хөшөөний нутаг зүйн талбай бол 2673 хатгай 4 км. Энэ дотор бол 25 том хүнээ төм 2 төм шахмнууд монголчууд байна. Бэлхтэн Хөшөө нь бол 1652 онд

байгуулагдаад одоо нэгэнтээ 398 жил болж байна. Хөшигтэн нутга бол уулдаан бол одоо их ертөндөө бол нүүдэлчдийн одоо оронгонч оршиж исэн ийм үлгийн нутга байжээ. Манай хөшигтнээ өмнө жахын байчи өндөд бол одоо жуу тэрч хам газрын хадан жоргод байна. Умратын нүүдэлч үндэстэнд бол одоо хадан жоргож ураад одоо өөрийн оршиж амьдарч исэн ул мөрө үлдээжээ. Өннөөс гадна бол одоо хөшигтнээ дүш хайрхан тав хуруугийн ууланд бас хадан жорго байна. Ингээд үл энэ хатан жоргын уулга нь бол одоо нүүдэлчдийн ан амл хийжсэн, мал мал жижсэн, одоо шитгэн нам бол сихуусаан тахижсэн имэрхүү уулгатай болохоор энэ бүлбэр нүүдэлчдийн юм тамгын үлдээсэн ийм оромтой хатан жоргод болно. Энэ бол одоо хөшигтэн нутгийн анхны дээдс уул мөрө үлдээсэн. Тэгвэл одоо өннөөс үлэр бол одоо 800 гаруй жилийн өмнө бол одоо хөшигтэнд бол хонхред аймаг хийж үл энд энэ нутгийн эзэн болцоожээ. 1214 онд бол Чингис хаан бол одоо Алтай улсын байлдах үед бол хөшигтнээ 70 нуурын хөвөөгөөр ирж үл цусан таржээ. Ингээд энэ нутгийн үжид таагаад бол хонхред гурван голын савгачаар нутгалж ясан хонхредийг бол одоо энэ нутгийн бол өргөмжлөн сорьхожээ. Хонхред уулдаан бол одоо Хөлбөмбөрийн өргөнөө гол, далбар гол, гөн голын савгачаар нутгалж байсан ийм нэг Монголын суйлдсан овог ухсаа болно. Хонхред аймаг бол тэгин дотор бол нийт 7 салбар авахтай. Хонхрод, хонхлууд, харнууд, олхнууд, ихрис, горлос, өлжгэн гэсэн ийм 7 авахтай. Хөшигтэнд бол одоо гором бол хонхродын харнууд авахтан бол энд байна. Хонхрод аймаг бол одоо Монголын ил аймгийн дотор бол их алдар гавьяатай ийм аймаг. 1237 онд бол одоо Өөдөө хаан бол жирлэг болгожээ. Хонхредоос бол эхэн төрвөлөл үе үедвэл хааны хатан болгоод татнаа. Хонхредоос хэрвээ хүү төрдөг бол одоо үе үед хааны гүнжигэл энэ хонхредийн ванд бол мордуулнаа. Энэ нэг жирлэгийг бол одоо жилийн дөрвөн уларлын эхэн сарын сард бол дуудан сонсгоно. Эгээд бол энэ нь үе үед бол одоо тасалдуулж болох бай гэсэн ийм жирлэг болгожээ. Ингээд бол хонхредоос бол нийт одоо юун улсын үед бол нийт 19 хааны хатан мөндлжээ. Хэрэн одоо хонхред бам бол хааны хүргэн болж та. Тэгвэл 19 хааны гүнжил одоо Бөөжингэс одоо хонхредийн нутагт мордож ирээд хонхредийн вангийн хатан болжээ. Хонхред аймаг 1270 оны үед бол одоо Хавли хааны хүүхэн Нангажин гүнжил хонхред аймагт бол ийм бар сотыг байгуулж одоо өөрөөр хэлбэл далайн нуурын барыг өгөөд бар сотыг байгуулад суужээ. Энэс өмнө бол одоо 70 нуурын зүү өмнө хөвөнд бол Хонхред аймаг их нь бол Гүнжүүгийн ордон гэж байгуулад сууж ижээ. 1287 оны үед бол Хавли хаан бол одоо хайшин 80-ны уруулганы төгсгөхөөр явж амдан бол бар шатд тонголжээ. Ингээд бол одоо зүүдэнд нь бол одоо алтан борхон тэнгэр дээр гэрэл сачирж ийн гэж зүүдэлжээ. Ингээд одоо дараа өрлөнд бас чад Хавли хаан бол асуужээ. Айр хаваар бол одоо борхоны хөрөг сүм суврах байна уу гэж. Учир нь Хавли хаан бол одоо их борхон шишинд чичлэхтэй хаанч та. Тэгсэн нь бол тус хажуу усуд бол хэлж гжинэ. Энэ 70 нуурын өмнө хөвөнд бол нэг уул байна. Уулын ингэрд бол нэг агуй байна. Агуй дотор олон борхны хөрөг байна гэж. Тэгээд Хавли хаан бол тэнд оцсон. Өнөрөө одоо агуй дотор борхны хөрөг байжээ. Тэгээд бол Хавли хаан 7 шин 7 өдөр тахлах хийгээд одоо 80-ны урлагаан тарахаар яваад одоо ил толжээ. Энэ уучид орсохын төлөө одоо 1325 оны үед бол одоо одоо 70 нуурын бар сотод мордож ирээд байсан Пуна гүнжүү Сэнгэ бол ван хоёр бол одоо Хавли хааны энэ үчи дурсгаагаад энэ ном уншсан агвины өмнө бол чулуу хөшөө босгоод эргээд энэ уулын хэрмэд нь луу мандсан сүм гэж байгуулжээ. Одоо энэ чулуу хөшөө бол одоо хэшиг туушны бар сотын музейд бол хадгалагдаж байна. Энэ чулуу хөшөө дөр бол энэ Хавли хааны 7 шин 7 өдөр ном уншсан учрыг бол төв тодорхойгоор тэмдэглэж байна. Ийм учраас энэ чулуу хөшөө бол Хонхредийн түүхийг содлох, Монголын түүхийг содлоход их хөшөө дурсгаал болох гэж иймэрхүү нэг чулуу хөшөө болно. Хонхред аймгийн байгуулсан бар сот бол тухайн үед юм бол одоо юу улсын үед бол их өрхөмтөөт байр суурьтай улс төр соёл хөгжсөн ийм нэг хот байж ичээ. Тэгвэл бар сотод ирдэг одоо их бичгийн улсууд олон байна. Энэ дотор бол одоо
Барс хотод одоо мордож ирсэн сэнгэр ашиг хүмүүсийн их бичгийн улсууд бол энэ Барс хотын эр явуулж, Адал нуурын эр явуулж, энэ соёлын үйл маш их хөгжүүлжээ. Тэгвэл эдгээр сэнгэр ашиг хүмүүсийн улсуудыг дагаж ирдэг их бичгийн улсууд бол одоо Жамаран бол хадан дээр бичиг бичээд явна. Энэ хадан бичгүүд бол одоо манай ашиг туушны Жуухын голын хоёр хөвөний хадан дээр бол бичигстэй байна. Монгол хятад төвд зөрчин одоо ч үл хэрэгцсэн башисны төмдгүүд бас бүр байна. Ийм учраас бол тэр үед бол одоо Хөшигтэн нутаг бол одоо Хонхрадын аймгийн энэ нөлөөгөр болоод бол маш их соёл өгцсөн орн байж ижээ. Одоо Хөшигтэн дэх одоо Хонхрад соёлын жалгамлагчуд бол одоо Хөшигт уушны Баянчхан сүмнэ болоод Далайнуур Балгасны Баянжир Качааны монголчууд болно. Одоо хөдийгөр харнуудын хүнээ тоо чөөхөн болвэч одоо эдний Хонхрадын соёлыг бол жалгамлаж авсан бол Баянчхан болоод энэ Баянжирхийн монголчууд болно. Тэгэхээр энэ бүл одоо Хөшигтэн монголчуудын 2 дугаар эжин Хөшигтэн нутгийн 2 дугаар эжин гэж хэлдэг төрөл одоо 3 дугаар эжин нь бол Ярангу одоо Хөшигтэн чиргэг болно. Хөшигтэн чирэг бол 1398 оны үед бол Тоондүмэр хаан Бөөдингөөс ухарч одоо Шанди дээрээд 1349 онд нь одоо Барс хотод хүрч ижээ. Барс хотод хүрч ирээд бол одоо 70 онд бол Ялхцус хөтөн нас баржээ. Ингээ энэний хүү Аюуш дараа бол одоо энэ таан суугаад Тоондүмэр хааны хамгаалж ирсэн Хөшигтэн чиргүүд бол нэг бүлэг нь бол одоо Мин улсын төр чирэгтэй байлдах нь байлдаад нөгөө бүлэг нь бол одоо хайшуун бочид тутагаад бол Хөшигтний өмнө жахи одоо сайхан ярхан тогоо ярхны хаваар бол очиж өндөр уул их цахлах ээ модон дотор нуугдчихэ. Ингээд энэ Хөшигтэн чиргүүд бол сүүлээр нь л одоо 1770 оны үеэс эхэлсэн 70 оны баргаар эхэлсэн тэр Тэрэлэнгийн шахалт Дэн датны юм оноос болоод аажуу аажуугаар бол хойш ухраад одоогийн бол Далайнуур дарахнэ монголчуудын дөөц болжээ. Одоогийн Далайнуур дарахны монголчууд бол Хөшигтэн чиргээ хайцууд мөн аа. Чүл одоо Хөшигтэн чирэг гэж хэлвэл Хөшигтэн чирэг бол одоо Чингис хаан өөрийн баяраа байгуулсан анхлж одоо аймгийн хаан болох үед бол 70 торхох 80 гүвтүүлтэй чирэг байснаа 1206 онд бол одоо Монгол хаан тусыг байгуулах үед 8000 торхох 1000 гүвтүүл 1000 хорчинтэй юм чирэг болжээ. Хөшигтэн чиргийн бүрэлдэхүүн бол одоо их ноёдын хүүхдүүд болоод одоо Өгөл ардын хүүхд дотор хамгийн сэтэн сэргэл улсуудаас бүрэлдсэн одоо юм улс боёо эсвэл Монгол хаан тусын үед бол бүр одоо их ноёдын хүмүүжүүлдэг юм сэрэн гажир болсон. Мөрдөн бас одоо чирэг дайны бодлогын талаар бас их холын харчтай байгуулсан ийм нэг хааны хамгаалдаг чирэг болно. Хөшиг гэдэг үг бол одоо ойлж ойлжэр ороод хааны хамгаалдаг үг гэсэн үг. Энэ чиргийн бүрэлдэхүүнд нь одоо торхоо хөвтөл сүүл нь бас орчин гэд нэмэгдсэн ш та. Ийм хэдэн ойлжийн чиргүүд бол ороод хааны хамгаалж хаанаа бол одоо одоо асарч хамгаалаад ордны үйлийг гүйцэтгэдэг юм болсон. Энэ үл Хөшигтэн чирэг. Чүл одоо Хөшигтэн чирэг Хөшигтэн жирсэн сүүлэр бол одоо Хөшигтэн чиргийн хайцууд нь сүүлэр бол одоо Батманг даяа хааны үед бол Вачирбалдын харааны нутаг болсон. Ингээд үл одоо Хөшигтэн чирэг нь Аажамдан бол чирэг байснаасаа бол Хөшигтэн гэсэн үг бол хааны хамгаалдаг чирэг байснаасаа сүүлд нь бол одоо аймгийн нэр болоод сүүлд нь одоо 1652 онд бол Чин улсад арга бас орж игээд бол Чин улс бол одоо Хөшигтний 10 хошуугийн жохон байгуулад Хөшигтэн гошуу гэж ийм гошуугийг байгуулжээ. Одоо Хөшигтэн чирэг ирсэн сүүлээр 1600 энэ бол одоо Хөшигтэн монголчуудын одоо 3 дугаар бүрэлдэхүүн. Чүл одоо 4 дугаард нь бол одоо 1690 оны үед бол Галдан Башхт бол одоо Манчин хамгаал хаантай бол Хөшигтний Улаанбаатарт бол одоо байлдаа хийжээ. Одоо 4 давхан түмэн чиргээр Манчин хамгаалгийн 20 түмэн чиргтэй байлдаад нэг бүлэг чирэг нь бол одоо халуун томоод нэгүдэг нэг бүлгэж хэрэг нь одоо дайнд шарахтаад одоо Хөшигтний ганг нуурын хавар одоогийн да ганг нуурын хавар ирж байгаа хэдэн өдөр юмсаад одоо шарахтай чирэг бол халуун томоод нүргэсэн чирэг нь Хөшигтэнд үлдээд галдан бочхот бол чирэг аваад бол одоо монгол жиг ботсон ш та. Одоо энэ чиргийн хайцууд нь бол Хөшигтэн монголчуудын бас нэг бүрэлдэхүүн болж хаад байна. Энэ чирэг нь бол голдууд халах боржоход уугаа төрүүлүүлсэн 50 галах уухтай баг Хөшигтэнд бол нэг 2000 гэлүү монголчууд одоо дарах уул сумны нарс хачаа одоо Баянчхан сум өнтөр бас тархаж байна. Энэ бол одоо Хөшигтэн монголчуудын 4 дугаар бүрэлдэхүүн болно. Тэгвэл одоо эдийн түүхийн урт удаа хугацаагийн өнгөрүүлээд Хөшигтэн монголчууд одоо огийн ихэнгийн давааны ардах одоо Баянчхан сум Далайнуур Балгас дарах уул сум гэх ийм буран газар бол төвлөрөнсөөрч байна.

Хөшигтэн соёл бол одоо Монгол нүүдэл маллын амьдралын суурин дээр тогтносон ордны соёл маа. Энэ хонхроодын хаттууд бол одоо хөшигтэнд бол ордны соёлыг авч ирнэ. Одоо хааны гүнжүүд бол бас хөшигтэнд ордны соёлыг авч ирнэ. Тэгвэл хааны хамгаалдаг хөшигчин чиргүүд бас хөшигтэнд ордны соёлыг авч ирнэ. Ийм учраас бол хөшигтний соёлын онцлог бол ордны соёл. Энэ ордны соёл бол нүүдэл маллын амьдралын суурин дээр тогтонжээ. Тэгвэл одоо энэ ордны соёл бол хөшигтэнд идэв болтол бол улам мөрөн үлдээсээр байна. Энэ доторх одоо нэг гол болох 5 жил бол нэг дугаард бол одоо хөшигтэн монголчуудын хөл бүл их тэгш чивэр. Хөшигтэн аялга бол чахар амаа аялгаанд багтдаг. Баримжаа авьяанда. Нэ нэг хөл моно. Хөшигтэн нутгаас бол олон одоо хөлний эрдэмтэн гарна. 19 дугаар жоны үед бол одоо самбуур авжин ба гэсэн энэ хүмүүс ласаад бол суугаад бол хөл содтолгон байна. Ингээд бол Монгол хөлнжи, төвд хөлнжи, сансгар хөлнжи гэсэн ийм хөлнжиний ном зохиожээ. Тэгвэл тэрнээс дараад бол одоо хөшигтний бас дөөлгөж ууны гэсэн ийм нэг бархан шишний эрдэмтэн бол Монгол хөлний гол ёсны тотоох тэл гэсэн ийм хөлнжигийн ном бичсэн байна. Эннээс сүүлэр бол одоо манай Ролгорч гүн ноён бол Монгол хятад хөлнжи гэсэн ийм ном бас бичжээ. Эннээс сүүлэр бол одоо Эрдэн тогтоох багш бол Монгол хэл шинжлэлийн тал гэсэн ийм ном бичсэн байна. Ийм учраас бол одоо хөшигтэн нутгийг бол өх хөлний эрдэмтдийн үлгий гэж хэлэхэд бол ахтахааргүй. Энэ дотор нэг онцлон дурдмаар хэдэн хүн бол хөл судлал хүмүүс астаан бол одоо хөшигтнээс бас хөлний эрдэмтэн, хөл бичгийн ухаан юм уу, хөлтэй холбогдсон ийм талын эрдэмтэн бол бас олон гарна. Эдгээр эрдэмтэн бүл нэг жилийн тасархай эрдэмтнүүд нугарч мэтэрчихвэ, айд сүрдэжхвэ, өөрийнхөө гэсэн зүв үжилтэй баримталж тэрнийхэн төлөө насан турш тэмцдэг ийм эрдэмтэн соёл сургаан хүмүүдийн авьяатангууд бол гарна. Энэ дотор бол одоо мөрөнга жихрахч энэ хятад нар нь ёжийн тоогс нэртэй. Энэ хүн бол одоо Тайваны алдарт чүлгчин, жураач, одоо Монгол содлооч, ши мөрөн багш юм бол одоо нах чөвөн болно. Мөрөнга жихрахч бол одоо уулдан бол хөшигтнэ жихрахт ноён байжээ. Эннээсээ сүүлэр бол одоо хөшигтэнд бол жихрахт ноён байх үед хөшигтэнд бол одоо Монгол сургууль байгуулжээ. Сүүлэр нь бас чиргийн сургууль байгуулжээ. Эргээ сүүлэр нь жанчхууд бол нэг жанчхуугийн нэг хагас чиглэлийг бол хулдаж авч байгаад бол одоо бичгийн хороо байгуулад ном бичиг орчуулах, ном бичиг дарамлах ийм үндэснэ одоо соёл сургаан хүмүүдлэр аврах одоо тэтгэр их одоо хүчир бэрхтээ одоо их төөргөл монголчууд одоо хаашаа явах болох уу төөржсөн энэ чаг үед гэрэл гэгээ татуулсан ийм агуу их адлыг л хийжээ. Эндээсэн сүүлэр бол одоо манай хэчтний ролгорж ав гүм бэл манай хэчтний 12 дугаар үеийн засаг ноён Чингис хааны алтан ургын удмын хүм моно. Ролгорж ав хүм бол одоо нэг насандаа мөн одоо монголчуудын соёл сургаан хүмүүдлэр аврах одоо сэхэрүүлэх ийм адлын насан турштай хийгээд энэнийхэн төлөө бол насан турцаан чирмэжээ. Ингээд бол өөрөө бол одоо ном бичид дарамлын монгол одоо хөшигтэн монголчуудын хүүхдүүдийн одоо хушуунд авч ирж одоо алвар авч ирж суулгаад жардал мөнгөний бүр хушуунаас даан одоо энэ өндөн суралцсан сургуулиудын Бөөжингийн монгол төвдийн сургууль одоо чгэл монгол улс Москвад явд бүр суралцсан. Энэ бол одоо марин мөрөнгө чихрахч болоод ролгорж авч засах юм бэл хийсэн маш том адал. Тийм учраас тэр үед л одоо энэ хоёр хүний үед бол хөшигтнээс бол Эрдэнэ тогтоох баг ш. Бас зүгэл тэр дэлгэр одоо тохой үеийн одоо Өвөр Монголын үрдсэн цохорн байгуулагдах үеийн тэр их эрдэмтнүүд их одоо дарга наруудыг бүр энэ үед бүлэр хүмүүжүүлж хөшигтнээс мөндлсөн эдгээр их эрдэмтэн одоо гатчин гарц суралцсан сөгөтнүүд л одоо тохой үеийн Өвөр Монголын үрдсэн цохорн байгуулагдах үеийн гол толгоор болж исэн ийм асууд байна. Энэ их гавья бол одоо миний мөрөнгө ажихрахч болоод жолгорж авч засах юм бол ачмаа гавья маа. Ийм учраас одоо хэчтэн монголчууд л одоо энэ мөрөнгө ажихрахч болоод жолгорж авч засах юм бол одоо соёл сургаан хүмүүдийн их гавьятан нутгийн усны их гавьятан монголч төмөндөө одоо их гавья байгуулсан юм гэж одоо үе үед дурсдаг. Энэс үлэр болоод өдний хүмүүжсэн Эрдэнэ тогтоох багш. Эрдэнэ тогтоох багш бол одоо хэчтнэ Банжирх оонд мандалсан хүн.
Эрдэнэ тогтоогч насан туршдаан бол одоо монгол хэл бичгийн адлын зөв замаар жолоод зөв зөв зөвтлөөд одоо монгол хэл бичгийн аюул төгсвөртэй латинчлах гэх мөтийн их аюул төгсвөртэй цаг үеэл бүр өөрийн баяраа тулж өөрийн баяраа гардаж энэ адлыг хийгээд одоо ном бичиг найруулах инжин ашиг содлох одоо ийм адлыг бол гавшгайлж хамгийн сүүл нь одоо өөрийн эм насаа алдах төртөл хүртэл монгол хэл бичгээ адлыг сайн хийгээд монгол хэл бичгэн бол хамгаалсан байна. Эрдэнэ тогтоогч багшийн монгол хэл бичгийн адлыг хийснээ сайн гавьяагийг бол бид нэ өнөөдрийн монголчууд бол одоо эдэлж байна. Одоо өннөө юу хийсэн, яаж хийсэн энэ ач гавьяагийг өнөөдөр монголчууд бүр зүрхээрээ мэдэрч байна. Тийм учраас Эрдэнэ тогтоогч бас нэг үеийн тасрахэ эрдэмтэн монголч монгол хэл бичгийн төлөө насан турш чирмээсэн ийм агуу хүмүүс маа. Өнөөс дараа Эрдэнэ тогтоогчаас дараа л одоо манай Хөшиг тогтоо багш. Хөшиг тогтоо багш бол одоо дэлхийн технологитой монголч эрдэмтэн. Хөшиг тогтоо багш бол сүүлийн үед л одоо хөшигтэн нутгатаа ирээд хөшигтэн нутгийн нам засгийн удирдлагатай хамжиж яваад одоо соёл сургаан өмдлийн адлыг бол маш олон хөшөө зурсгалын шинжтэй юм адлуудыг хийсэн байна. Жишээл одоо манай Мөрөнгө аж ахрагчид бол хөшөө зурсгал босгосон. Эргэжүүл олгор засгад бол хөшөө зурсгалын басгоод номын хөвлөлсөн хуучин гэр суучийн жассан одоо эрдэмчилгээний хурлыг хурлуулад энэ хүнээ алдар гавьяагийн одоо олны содлогонд оруулсан. Зүгэл Эрдэнэ тогтоо багшийг бол одоо бас тэрний шугамлыг босгож бас тэрний 42 бит номын хөвлүүлж бас зүгэл одоо эрдэмчилгээний хурлыг 2 удаа хурлуулж монгол хэл бичгийн адлын жирэм одоо жохосхоо алдагдталтай тутагдлын талын бол одоо бүр жааж мөнч бас их алсгтийн ач холбогдолтой. Энэ нь бол одоо мөнч одоо алсгтийн ач холбогдолтой ажлууд маань. Эдгээр адлуудын ач гавьяагийн хожим одоо мөн Эрдэнэ тогтоох багшийн ач гавьяагийн өнөөдөр бидэнд мэдчих өргөө. Хөшиг тогтоох багшийн энэ нутгатаа хийсэн энэ ач гавьяагийн хөшигтэн монголчуудаар зогсхой бүх монголчууд бас хожим энэ мэдрэлнэ мэдэ гэдэгт бидэнд бол бүр маш их ихтэй байна. Тэгвэл одоо хөшиг тогтоох багшаас Астанбул Манай нутгад бас одоо нэртэй жан үйл эрдэмтэн Сампал Нуруу багш одоо жан үйл содлоод хөшигтэн монголчуудын гэрийн сургаал юу болж гинөө энэ жан өннөөс хөрнөр одоо монголчуудын жан үйлийг сайхан содлсон бас нэртэй эрдэмтэн. Өннөөс асан бол одоо борхон шишний ухааны эрдэмтэн борхон шишний содлооч жамян чамби таранба гэж манай хөшигтнээс бас мөндлсөн. Энэ хүн бас одоо төвд ласаагаар бол эрдэмч халамглаад бас Монгол орондоо ярд бас их алдартай. Одоо төвд судрын Монгол судар болгоод энэ оншуул байсан манай ашигтны хөөргсөмд ийм адлуудыг хийжсэн бас маш их алдартай. Бурхан шишний эрдэмтэн мөн аа. Тэгвэл одоо энэ бол манай ордны соёлын нэг дугаар онцлог. Хоёр дугаар одоо ордны соёл бол үлдгдэж хэлвэл хөшигтэн чиргийн унж ирсэн байчин чомбон дураатай мэр. Энэ байчин чомбон дураатай мэрээ бол тоон дугнааны амгалж ирсэн хөшигтэн чиргүүд унж ирээд одоо байчи хөндөгөр үлдгдээд сүүлд нь одоо хөшигтэн монголчууд өмнөөс нь хайшаа одоо тарайлангийн шахалт боёо эсвэл жил жилийн шахалтад дайрагдаад хайшаа ханган давааны ард ухрах үед бол одоо унж эдэлж исэн мэрууд мөнөө. Энэ байчин чамбан дураатай мэр бол манай өвөр Монголын 3 их нутгийн үлдвэрийн мэрийн нэг нь мөн. Энэ 3 их нутгийн үлдвэр бол одоо хүжимжийн цагаа одоо үүшнэ жороо мэр ш та. Нэг нь одоо манай хөшигтэн байчин чамбан дураатай мэр. Тэгвэл одоо 3 дугаар онцлог бол хөшигтэн монголчуудын гэрийн сургаал бол их чанга. Одоо гэрийн сургаал чанга одоо хонхройдын өн соёл байсан учраас энэ нутгаас бол одоо олон хааны хатан хүмүүжигдэж гарна шүү дээ. Марко булгын жуулчлалын тэмдэглэл их тодорхойгоор тэмдэглэж байна. 4 жил бүрд нэг 400 хонхройдын хүүхэнчүүдийг чуулгаад одоо жийл жилийн нэрийн нэмбэ тийм шалгалтын өнгөрсөн сүүлээр одоо 12-ийг үлдээгээд хааны ордонд орж үйлдэлүүлээд хаан бол одоо 4-ийг үлдээж аваад үлдсэнийг бол одоо их төчмөлдөн бол сойрхдаг. Энэ бол одоо өшгтнэ. Энэ одоо хонхройдын энэ гэрийн сургаалын одоо ончлогын өшгтэн монголчууд мөн хатгалж үлдээхэд өвлөн жалгамж байна. А 4 дугаар онцлог бол одоо өшгтэнд дэлгэрсэн Монгол ардын дуу бол бас их ордны онцлогтой. Манай өшгтэнд бол урт аштай Монгол ардын дуу, охор ардтай Монгол ардын дуу, чүл одоо чоор дуу бас дуулагдана. Чүл 8 аялаг

0: асар гэхмэтийн ордны хөгжим бас энд хөгжимдөгдөн. Тийм учраас энэ бол бас ордны соёлын онцлогийн бас нэг моно. Тэгвэл одоо 5 дугаар ордны соёлын онцлог бол хүчтний сүүс саал боловсрол мэрэгдлийг их онцгой. 1900 бөгөөд 8 онд бол Япон хүн Мишима Кавон бол хүчтэнд ирээд бол одоо байчин төмөр туур байчин чамбан тууратын мэри бол худалдаж авахар ирсэн байна. Ингээд энэ мэри авч хаад бол одоо Орос Японы дайнд бол худалдаад дайны ашиг олж исэн байна. Мишима Кавон бол одоо ходоодгдсон маш их муу. Тийм учраас бол энд ирээд арих чигээ уугаа цүүсаал эдэлсэн юм бол ходоодгдсон их сайн болсон. Цэгчгэд одоо Бөөжиндэн ботсны сүүлэр бол энэ өвчнд яхаж хөдөлсөн байна. Ингээд дараа жил энд бас одоо ах давхаар ирээд бол одоо арих чигээ уусан маш сайн болсон байна. Тэгэхэд л Мишима Кавон бол одоо монголчуудын эдэлдэг сүүсаал дотор бол одоо нэг ходоодгц гэж асах онцгой жил юм байна гэдэг юм мэдээд энд бол одоо хөшигтний жамбалжав залсахчинд бол хагас жил суугаад бол саал сүү боловсрол мэрэгдлийг сурж агаад Япандаа очиод бол 1919 онд бол Карубис гэсэн ийм хүнснэг компани байгуулад монголчуудын сүүгийг эсгэж эдэлдэг энэ мэрэгжлийг бол Япандаа уламжилсан байна. Тэгвэл өрөндийнхний сүү саал боловсрол мэрэгжил бол сүүгийг шууд цаагаад бэрэ өдлөнд эсгэж эдлэх бай. Гэвч Мишима Кавон бол монголчуудын сүүгийг эсгэж эдэлдэг эн нэг мэрэгжлийг бол Японда уламжлагдаад байна. Япон хүний одоо баян өсөлт гэх мэт юмд бол одоо их нөлөөтэй, их гавьяатай. Ийм учраас Мишима Кавоны Японд маш их хөндлөлдөг. Ийм учраас хөшигтэн саал бол одоо Мишима Кавоноор дамжаад бол одоо дэлхийд ханд бол саал боловсрох мэрэгжил нь бол дэлхийд ханд бол төгсөн байна. Одоо юун улс болоод чин улс үед бол хөшигтэн бол нэг одоо хааны ордны бол саал сүгий боловсруулах юм сэрэн газар байжээ. Одоо энэ сэрэн газрын газар бас одоо манай хөшигт уушны хуурын хүрээ сумны хараанд байгаа одоо хаан сүргийн тал гэдэг ийм газар бас байна. Хаан сүргийн малдын тал байгаа газар одоо мөн тэр нэрээр байна. Одоогийн манай ашигтны монголчууд соёлынхаа үн чанарыг бол гүйчд ойлгоод улам санаар уламжилн жалгамжилж бадруулан дэлгэрүүлэх ёстой байна.
1: За хүндэс сонсогчдоо өрөө үеийн гээд л тусгай нэвтрүүлэг ингээд өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд програмын сурвалжлах найруулагч Бүрэн Үлжи ханагч Болдбаатар баярлалаа.
2: Зөвхөн Ренмин Гонбо Дэнтай Минзу Гонбо.
3: Хиршоу Син Сидай.
4: 奋进新征程，新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。习近平关于加强党的作风建设论述摘编，中共中央党史和文献研究院编。
5: 6. 各级领导干部要带头转变作风，身体力行，以上率下。建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍，全面建设社会主义现代化国家，必须有一支政治过硬、适应新时代要求、具备领导现代化建设能力的干部队伍。 坚持党管干部原则，坚持德才兼备，以德为先，五湖四海任人唯贤，把新时代好干部标准落到实处，树立选人用人正确导向，选拔忠诚干净担当的高素质专业化干部，选优配强各级领导班子。 坚持把政治标准放在首位，做深做实干部政治素质考察，突出把好政治观、廉洁观，加强实践锻炼、专业训练，注重在重大斗争中磨砺干部，增强干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领。 加强干部斗争精神和斗争本领养成，着力增强防风险、迎挑战、抗打压能力，带头担当作为，做到 平常时候看得出来，关键时刻站得出来，危难关头豁得出来。完善干部考核评价体系，引导干部树立和践行正确政绩观，推动干部能上能下，能进能出，形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的良好局面。选自《高举中国特色社会主义伟大旗帜，为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》2022年10月16日，二十大以来重要文献选编上，中央文献出版社2024年版第46页。中央委员会的同志要带头发扬斗争精神，始终保持时时放心不下的责任意识和箭在弦上的备战姿态，既当好指挥员，又当好战斗员，团结带领广大党员干部群众，依靠顽强斗争打开事业发展新天地。选自《为实现党的二十大确定的目标任务而团结奋斗》2022年10月23日，二十大以来重要文献选编上，中央文献出版社2024年版第91页。各级领导班子要牢记党和人民嘱托，发扬功成不必在我，功成必定有我的精神，坚持一张蓝图绘到底，对已有的部署和规划，只要是科学的、切合新的实践要求的、符合人民群众愿望的，就要坚持。一茬接着一茬干，防止换届后容易出现的政绩冲动、盲目蛮干、大干快上以及换赛道、留痕迹等现象。选自在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的讲话，2023年4月3日，二十大以来重要文献选编上，中央文献出版社2024年版第436页。要树牢造福人民的政绩观，带头走好新时代党的群众路线，纠治形式主义、官僚主义顽瘴痼疾，切实为基层减负，

今天我想和您分享的是唐代诗人张若虚的《春江花月夜》，由我为您朗诵。

22시의 전비용은 오송 붉은기를 몸에 두른 채 힘차게 시상대로 뛰어올랐습니다. 평소 조용하고 차분하던 이 청년은

今天我想和您分享的是唐代诗人张若虚的《春江花月夜》，由我为您朗诵。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

네, 지금 듣고 계신 이 곡은 네, 1812 서곡입니다. 네, 1812 서곡은 차이콥스키가 1880년에 작곡한

0: 나는 한 방울의 물입니다.
1: 나도 한 방울의 물입니다.
0: 나는 맑은 시냇가에서 왔습니다.
1: 나는 깨끗한 저수지에서

네, 계속해서 장우생 가수의 노래 바다를 소개해드리겠습니다. 노래 바다는 친구인 진대려, 진수남이

今天我想和您分享的是唐代诗人张若虚的《春江花月夜》，由我为您朗诵。

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн доон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай борон гэсэн романыг Төвбараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан унсснаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсон уу? Дуутай борон Төвбараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншина.
3: Дуутай борон нэг ийм нэг үдэш ийм нэг балгасан те наа чахтан 300 гадард өнгөн нүд жалахчихсан юм шиг зүүн шиг баруун шиг холбурсоор байлаа. Нэг их пуучин нэжгэнэж үлээ. Ахтын ухаа сумн балгас болон удирсны хошуунаас тунхаллаа. Энэ нууч биш нууч. Аль яжуурш халган бүүлчих үеэс хөдөө хотхой ийм үлдэж эхлээд хэжээ нэг өдөр ийм болохыг ханжин дөрөн жавлж байгаад мэдчихсэн. Одоо зөвхөн хүүхтэн гаргацгаад хором хийж байгаа шиг нэр төрийн олгож байгаа хэрэг гэлчин. Ганчил энэ пуужингийн нөргөн нь хав тусуур 30 гажрыг дөрвүүлж, гурав намдаад гурав босож барах хагас чаг үргэлжилдэв билтэй. Хүүхэд нохой хөл хөөрчөг босно нь бэрхээ. Буянтай дан тоосох хөдөлгөж ба бууралчууд нь эрхгүй 8 уулын тулалдааны дурсаж, нээхэл их нэжгэнсэн билээ. Гомондан баалуу хоёрч жээгсэн авлалаа да. Төр хаашлах нь болохоо гэж чих чихэн жуулчиж байснаа хууч болох гот жажин усан чайж жахийн араан унж өхөссөн томооч болно. Бэлэггүй, ёрггүй, хамтарл хоршоочил гэж ингэж нэг пуужин нэжгэнсэн билээдээ хөө. Хамг модын тас хураахад их үсрэнгүй давшлаа гэсэн чинь харин талигийн хужуун дээрэн чангалаад 20 жил жүтгүүлсэн юу гэж хэнгэнтэл санаа алджээ. Жалуучууд нь энэ дуу харин бэрхэт таашаагдаж, хотын хормонд жадагдаж очоод шин бүрээр дохуурхаж байгаа шиг хөхтэй таатайхан дуулдаад жалгаад нэжгэндэгч болов гэсэн шиг чигдэл дийлгэн. Юу ч болох, чадагдан чагаансар хуучирж чайвынхаа хоёр сар хаяанд ирээд байгаа болохоор хөдөөгөрш балгас байгуулагчны юмн тоонд ботсонгүй. Бөрий тасрахтай жирэх дэнгийн тосны гарж гэсэн шиг дэр толгой нийлүүлэх ажиндан ороод магаатар юугэн яадаг билээ дээ гэж бодол сармаг төдий зүүттэйгэн жолгочээ. Хөл хөнхөн нэг нь айлын бүсгүй жүх мээнэг чилэж нойр хөнхөн хэдэн маачангийн ширээ дэлгэсний гарах бол айхтын хуагийн хүмэл нэлд амглан амглан гэхэд бүтэн шүн нойр хулцсан хүн бас байдаг юм байна. Түүнээ нэг нь соёл эрдэн ердийн жоршил орш 10 цагийн төвийн сонин мөдөөг үжиж бараад өвөртөн шурхжээ. Магаатрын ажилаа гээд учир төлвөн олмогч нойртоо хөдлөвчөгдөгсөн. Гэтэл өнөөдөш бодох тосом дотор нь ээжгээ хормох хутгалдан балгаса байгуулагдсан дайлгийн талбар нүдэнд нь ургаад шин балгасан дарах галтайгийн паргай хоолой жил пуучин болож чихэнд нь хатаншлаа. Авханараа, авганараа, ахтын хаа балгасныхан үнэн сэтгэлээр та нарынхаа морилын ерхий ухтаж байна. Үйлдэр худалдаа, маймай шуумай, хоол ундаа, тоглом жугаа, ямар бүйсийг ямар ихээр өрхөлсөн ч энэ жилд зохор жоосны гайл хураакүй гэдгэн би өнд балгасан даргийн нэрэр батли гэлээ. Энэ үгийг жилийн өмнө байсан бол соёл эрдэн хэлэх байсан юм. Гэтэл одоо түүнэ суман даргийн тушаалын суллаад дэд шүүжийн нартай намын хорооны ажил ярьглаж байна. Хөжөө шилжүүлэх юм уу, ухчруулах юм уу хэлж мэдэхгүй. Товчин шүүжийн хошуунд явахдаа шинэ нэрэх залуу чадвартай мөртөн сустай хот балгасжуулах ажилдаан чагаарсан гар ажилын илүүхэн дэмжээ. Санж бодож олсунгүй гажарт нь илүүхэн гүй гэж санан жахч байсан юм. Тусалт нь хаа гэдгийг тэр гийтэл мэднэ. 10 жил доор нь ажиллаа. Аяарлахын толгойд надад хаашилт санаа амарсангүй. Шатрын нүүдлийн зөрүүлдэгч болов гэж хэрсүүлж байх нь идэрхээ. Иймд хүн нь яваад орон юусангүй. Тэр мөртөн галтай шинжилг ухаан чех нүмэрэг жил хамааруулах дэд балгасан дарга дагуулад иржээ. Миний гар дор адалж байсан хуучин усыг жарахгүй л гэсэн үг штэ. Намын ороглоо гэж шав хийсэн жалуул харагдсан. Үнэн мөнөр нь хийдэг төрвөл болох л гар. Жадуухан юугийн сэтгэж юугийг үүдгөв дээ. Тухайн жилд бич ийм л байсан юм да. Соёл эрдэн их сургуулаан төгсгөөд хошууны машин техникийн товчонд албан ширээ төврэх болож юу нэг хийдлүгийг гаюрж суухад товчон суман дарах айхтын хуадан чахлахан оруулна гэж морин дэлдэгүр хийсгэж ээрвэл шиг эргэлдэж байсан юм. Бололцоод чанарыг содлох мэдүүлэлтийн заавал хятадаар авах юм гэж балга алдуулснаар товчон нутхын дүүнран ирээд иржээ. Түүнээс товчон соёл эрднийг бэрхэт тоож соёл эрдэнч нутгтан ажиллах шийд авлаа. Эхнээ 2 жилд сумнаа бичээч, эргээд 3 жилд дэд суман дараг гэж товчны дор бөмгөнсөөр сумандаан чахлахан оруулаж бараад зам засах болсонд соёл эрдэн суман дараг болож өвшин гэхээс элжиг хүнддэн жоролсон. Жадуугийн

Хомог зүтгэл хоёроор чардмал жамтай болж айхтын хан одоо Жүүншөн Шилэн хот Урагшан Боочан чуулгад хаалга Баруншан Жавсар Хөөвөр Жинэнтэй жам өлгөж дөрвөн жүгийн унаа хөсөг чөрхөлдөг болжээ. Үйлс босгоод ярангүй товчин шүүжийн гавья өндөр тэр суурын тавж би хэрмийн жиргэлсэн иймдэн товчин шүүжи хошууны ардын төлөөлөгчдийн их хурдын байнгын хоронд дэд эрхлэгч суух нь бүрч жийтэй өвтө юм ээ. Соёлорд нэгч шилжүүлэх юм ээ гэж үх гарсан тади яваа очондон таах яг болчихлоо. Юуны улмаас гэдгийг сургалхаж санаагүй. Афганараа, Афганараа аймгийн шаардлагаар энэ жилийн 3 сарын 15-наас 5 сарын 25 хүртэл бүхэл 70 хоног бүх болгосны нийт малыг хашаалж малжин жөрчг сүтийг торгон шийтгэн гэдгийг мэдэрэ гэж байлаа. Чадвартайч болох, сүстэйч болох. Алхаж чадаагүйгээр гүйхэд орлож болно гэж үдээ. Соёлорд нь эрэхгүй хошууны 5 их багийн төлөөлөн ирсэн гийчдэж үг нүд гүйлгэд авлаа. Хашаалж малчих явдлыг галтай соёлорд нь хоёр хошуун дээр өгөн олоод харж ирсэн юм. Урдаар балгас байгуулагдсан нь тунхлан дараа намын хорооны өргөтгсөн хурал хийж эл гачааны дарга шүүжийн нартай зөвдөлчөж байгаад бодтой чах ухчааг тогтоох мөртөн үүсэж мөдөх явдлуудын урдчлан жадлан судлаж танилтаа нэгтгэн ухуулган чангатгаж үндсэн шатанд гүнжгэрэн хашаадж малчгийн ашиг олжих малчтад гүйчд таниулна гэсэн юм дээ. Учир нь хашаадж малчна гэдгийг малчд байхгүй дарга тошаалтан болсон манусч үжиж сонсоогүй сая торшин хийх гэж байгаа явдал шүү дээ. Гэтэл шин дарах юу ботсон тон аль эсвэл халсуугаараа юу хайгүй өдр содортой нь айлдаа тавьчихлаа. Яарвал саарн малчд сонсоод юу гэдэг бол чиний жаргалыг аван дорон хүлэн үгүй юу хэлгэд бэрхээ. Торгон шийтгэн гэд хэний айлгнуудаа малчдын өгдөг улам хөргөн гэвч товчин шүүжигийн жахаагаар чиний ажлыг би лав дэмжин. Ардан гуайжгүй дээ. Чиний өмнөөс шохшиж байвч засгийн ажилд гар дүрсэнгүй байдал гаргий. Дэгэд чи юу боддог болоо? Соёлорд нь хэнгэнтэл санаа алдаад модон ороон жиржүүнүүлэн байж бүй хөрвөлөө. Эрэмийн дунд хамар шуухнуудын унтаа хүүгийнхэн шингэн шар өрвөнөөс хэншүү тосны үнэр ханх татна. Алууны ажилгасээр байгаад хүүдэн осолдож байгаа шүү дээ би чинь. Өдөржин гонжин даргамжаад ер нь урт удааны аж бишээ. Нахч ам мөмдөр нь суулгах санаатай хэд удаа ам ангигаад хадам өргсөн. Хадам өмөн хоёулын нүүрэн дээрээ. За юк. Та нарын өсгөж байнагаад баг үйлөө өжүүдээ би. Одоо жахан амар жимар сууя гэхэлэр хэчээнэ нүд үдчихчээ. Энэ хөгснэ ясан чүмгийн хатаах санаатай юу гэд халгаасангүй. Чаанан учиртай гэх мэднэ. Хөгшин ихүүхнэн хятад морчхлоо гэд гомурхож хожирсан юм ээ. Иймдэн энэ чамыг өртөөс бөгөлсөн ухаантай. Тэр өрхгүй толгой үндийгөөд эхнэраан шихаажээ. Харангуйд жүсэн үжигдсэнгүй болбоч хоёр үжүүрийн нарыг барьж барив нуглал үгүй гүйсэн удвална. Одоо ях дух нойртон орж сайхан жүүдэндэн шандуурж амьцхан нэг өндөрсөж нэг намсан. Айлгарэн гэж ачир хүүхдээн гэж бүсгүй миний өмнөөс жүдэрж байвч гомдол нэг тоочоогүй. Үнэхээр миний нар шүү дээ. Ажилан хаяад эхнэртэн хамжаар дэмжэр болон шогшлоо гэд манай нэг гэр 3 ам уужуухан амьдраад хүрчихнэ. Энэ бодол өртөөс ургасан боловч
ажил гэвэл уулигаад ордог

бишээ. Усныхан хар дээр, шүднийхэн чагаан дээр, нутаг усандаа, хүн ардадаа илүүхэн хэдэн тостай аж бүтөөнө гэсэн ухаантай. Гэтэл, авхайнараа, авгайнараа. Хошууны байрлуулалтаар дунд хаах битүүмжилэн нүүлгэх ажил энэ жилээс эхэлж 3 жил дотор сүүл хураан гэхдээ гэж байлаа. Энэ ч мөн нэг том ажил шүү дээ. Хэдэн жилийн өмнөөс товчин шүүжи бит хоёр энэ явдлыг ухаалаж өсөдөн хошуу аймагт мэдүүлж тусгай мэрэгжилтэн жалж авчирэн гажир дээр нь хүрч байцаалтар нотлолт хийлгэж байгаад сая улсын төлөвлөгөөнд орж өнөө жилөөс хэрэгжүүлэхээр болжээ. Айхтын ухаа балгасан арш өмнө дунд 3 ухаагаар бүрлдэж хулын шаргын манхан чөвхөмөн дунд ухаагаар хөндлөн дайраад урагшан хойшон 30 гажир, зүүншин баруншин 20 гажирын чүм элсэн нутаг болгожээ. Настай чуудын хэлэхэр бол нэгдэл болохоос өмнө дунд ухаа нь ар өмнө хаатайган эгэ адилхан мөн л хөрс шимлэх бэлчээр өтгөн нутаг байж гинэ. Ардын нэгдэл байгуулахад өмнө хаагаар суугаа гажран болгож айхтын ухаа нэгдлээ гэж нэрлэж гинэ. Өмнө хаа гэж нэрлэвэл бэлэг дэмбэрл үгүй нүд бүрлжүүд байх юм аа гэж нэгдэл байгуулагч хэлсэн болвоч хуучин нэрээр нь дууцаар эндхийн ард нутхан сайн муу гэж шилж холсонгүй оршиж амьдрах өлгийг өнгөж хайрлаж хамгацаар ирсэн юм. Соёл эрдний хүүхэд байхад дунд хаан баруунтайгаараа навтгар навтгар манхтай зүүн шин дов хаа хөндөй тал хараа тасардал хөхөрж байсан юм. Жилийн жил хавар намартан баргадаас манханд мод тарж байна гэж хөл болдог болвоч тус гарсангүй. Одоо болоход хожгор гөлөн олонтой элсэн орон болжээ. Одоо битүүмжилэн хүрээлж хөрсийн цэргэн гэвэл дунд хагийнхан дуртай толгой тохин гэвч нүүлгэн шилжүүлж гэр орноос нь салгана гэвэл дунд хагийнхан харин дотор нь горийж нэг жиг болоход ойрхон. Би ямартан бөхсөөрөн төлөг барьж холын ширвсэн сунгаас халирж байна уу? Хүн ардан хэлж бишрүүлнэ гэдэг чинь амархан явдал биш шүү дээ. Чах хэрэгтэй, сэтгэл хэрэгтэй. Гэхдэн дунд хаа гачаан хашаадж малчах тохоолж явдаж, 3-2-ын мал сүргэн дарийхан шийдвэрлэж, үлснийн намартан бараах хэрэгтэй. Ялангуяа бэлчээр хөрснөө дайсан болох яман хошуух энэ хаврд нь үндэс таслаж хайна. Балгасан даргын ховор би нүүдэл ардын тойрог барьж байгуулад энэ намартан дунд хаа гачаанаа бүх айл өрхийг давтай шин байшинд оруулж тогтой суулгана гэж амлдий гэж байлаа. Дуу шүүгүй жирэгчэн сууж байсан соёл эрдэн энэ үе төсгөлгүй Кощеминкн хормойгоос хөнхөн сухсарж авлаа. Энэ явдлыг ингэ тогтлоо. Хөнч хашснаа хэрэггүй, хөнч ятгснаа хэрэггүй. Балгасан даргал итгэл дүрэн байгаа гэжээ. Хай, нохой долоо. Чаашан чи юугөөнтлээ айлдвал айлд. Надад сонсох чулуугүй гэд соёл эрдэн дайлдгаас хараад ирсэн нь энэ байжээ. Одоо бодсон ч манай хоёрын ярж тогтсоныг чи ховргоож болно. Ихтвэл би нүдэн чинь торсонгүй л биз дээ. Чи харин хошууны санаах дур таваран гажуудуудаад. Чи бид хоёрын нүүрэн дээр хошуунаасаа тодорхой хэлсэн шүү дээ. Дунд хоогийн малыг 2 жилд шийдвэрлэж бархаар чармай. Дунд хоогийн айлуудыг 3 жилд нүүлгэн шилжүүл гэж. Хэлэхэд амархан, хийхэд төвөг. Гэжгөөсөн чангаа бол тэнгэр дээр гарчихна гэж үү? Өнөө хаврын гачих чагт хэн чиний зүтгүүлсэн мадуудыг авах юм даа? Авахар бодоход бүх малын 3-2 гэж бага тоо юм уу дээ? Жилийн өсийн тоолгод дунд хоогийн мал 5,000 кг толгой байсан.
чиний хэлтгэр бол одоохондон 3400-ын шийдвэрлэх чухалтай. Энэ баахан малыг хаа аваачаа чингээх юм дээ. Чи бодож үж үү? Энэ жилдэн малаан шийдвэрлээд барчихгаар бодъё. Малчит юугээрэн амьдрын үү? Чи яавч саалийн үнээ юм уу? Махнай үхэр юм уу? Сайн үлдрий мал авч өгнө үж дээ. Аа, чи бодоод үчих. Дундхаа нэг гачаа жараад өрөх айл шүү. Хөөй, ядахтан айл болгонд 3 таслаг байшин 54 метрин хороо сарвч бэлтгэж өгкүүгээр болноу да. Чи чадалтай. Энэ баахан жоосыг банкаас жээлдэд олчихн. Гэе энэ баахан байшин хороох чи нэг жунд босгочихч дийлнэ гэж үү дээ. Аа, мэдэхгүй. Би ч тийм бардам ам дугар чадахгүй. Тийм чадалч надад байхгүй. Байжээ. Аа, тэгээд бас юу гинэ? Аа, тийм. Хаанай хүү жаана унаад ирсэн ч, харчин хүү модон тулаад ирсэн ч би хэлээд өгчхи. Хөрөөдөж нүүлгэх бол хатуу ёс гэчихчээ. Ёсоч болох, хуулч болох. Бас нэг алхам дараа байна гэж дээ. Лавл санаагаараа савж, сагалдаргаараа гөвж болохгүй л даа. Соёл өрдийн нүдэнд гэнтхэн тэнгэр тулам тоос босоод тууж яваа их ходийн мал. Маачан овуулж байгаа шиг төргөн жирглэж босоо тоосхон байшиннууд харагджээ. Өөрийн эрхгүй хамаг бүйн агжис хийгээд авлаа. Хавар гэж хэлвэч, манай ар гажир орин дулаан болтол хол байсаарэ. Галгус унтарснаар гэр хүрж, үүрийн жавар хаврах нэвтлэн. Нойргүй хавдалчхаар босоод гал хүсэн түлж суухуудаа гээд, хүнжлүүн сөхөх завтал эхнэр нь сочмох бэй эргээд. Ой, чүгөр бич дээ, гэсээр. Хүүгийн кэнтэгүр өндийн байж чөөжин дээр нь гараан таваад жүрхний чохлогын тэмдэглэлээ. Зүгээрээ, зүгээр. Чи дугай унтаа гэж соёл өрдөн тайвхан хариулаад доошо навтихад удвал эвгүйрэж байвал эртээхэн хэлдэ бити нуугаад бай гэж жахсаар магнай шанаагийн тэмтэрж авсан гараан буулгаж хүнжилийнхэн жахыг татаж хамхын дагуу гүнгөгч амсгаваад хүүгөн чөөжиндан яг жийтэл төвөрж нам болж очлоо. Гэе уулаас хөнхөн байдаг нойрын хийсгэж орхсноос хойш ажиг чагнан үүр чайлахын мэдээжээ. Нодон жүрхнээ төвжирлэр унаад эхнэрэн сүнсийн жайлтал айлгаснаас хойш орон гарын чарайгийн ачаад дул өвгүй маягтай бол барьж тавхан алдаж хажуугаас нь төөс салдаггүй жантай болж билээ. Яаман ийм олиггүй өвчөнд ороогддог юм да. Эхэндэн чөөж далнаж авсраад хаан чан нэг жимжгэнтэл хатгадаад авдаг байсан юм. Өдөржин ширээ өлөгцнээх нь ёр хоён хулуу чугуулсан байлгүй дээ гэд мөр талан шилгээхлэр намжаад арилчихдаг юм аа. Даанч санаанд авсангүй. Жалуу насны гал идэн дээрш буян оторлохыг тэр бодоогүй. Тулгарж ирсэн бүхнийг омог шажруун туулаад явсан. Гэе хүн гэдэг чинь зөтгөлөр унж зөгкөн амархан амтал байжээ. Ганчхан явдлын хариух даад үгүй ийм болчихно гэдэг чинь. Сумандан чаглахантай болчихлоо. 8 жүвт нөвтөрсөн жамтай ч болчихлоо. Хийж бүтүмөр бас юу байгаа вүлээ дээ гэж ангийн мөр хайсан намнаачны нүдээр харуулдаж байтал дунд хоогоор 40-40 жилд мод тариад ургасангүй сургамж бодолд нь эргэлдээд нисгэлээр өвс тариулах совин татжээ. Тэр мөртөн товчин шүүжидэн яраад өгөө олмогч орон аймгаар сар хонин хоног гүйж байгаад жах жах хэм мэрэгжилтэн жүг жүг юм

бурхныг айхтын хуадан жалаад авчирсан жаллаач гэж дээ. Жоосорон далалахын хүчинд одоо ч н төлхөж байман аж бүтдэг чаг юм чин хөнэнч үгүй гэсэнгүй болооч. Хос маань чамлсан хөөхөч шиг ярвиж урвисн нь юу нэгийг сануулж байлаа. Хэдэн өдөржин мангад дугайлдаад гажрын байж гөрснөө чанар урхмлын төрч жиргээс нисгэл сумдан өнгөрөх чүг чиглэлд хүртэл нарийн яхт шалгаж тусвулсан. Өөр ингэх нэг гонс байхтан чилөө тайлах нэрээр амийн тосолхорон болж мөнгөн аяхтай Монгол хан архан барьлаа. Дахид хэд чаавал барьсан архийн бочаагаад эжинд нь уулах юм гинэ. Эжин ягнаж гийчин чааргалаад аяхтай архан асгаж чалгуулан төлгөлчихж авсар гийчдийн нэг нь танай Монгол хүн гэдэг чинь утга тавилгүй мах идэж хундаг тавилгүй арх ууж хормой тавилгүй гэсэн биш үү? Чи чин Монгол биз дээ гэж орсомдож гарсанд соёл эрдэн Монгол нь ч Монголоо гэе. Монгол хүн жавал арх удах алавтай гэж юух? Би юрос арх амсдаггүй юм шүү гэж наадам үннэж авсар жоолон үгээр мухаж оролдлоо. Тэгтэл бас нэг нь ёох та Чингисийн үсгэж байгаад архнаас гарах юм бол ёстой нохой баас итгэн болсон хэрэгэ гэж хөөч үгүй хараал тавна. Үүнд нь соёл өрдөн эрхгүй эгдүү хөдлөж та намайг гутааж болно. Гэвч харна миний үндэстнийх гутаахыг хэн ч хүлээхгүй шүү дээ. Би та нарыг улайх хийвжвэл үнкөөд, унжих хийвжвэл тастаад, гэвэл чихэнд чин тааламжтай юу гэж хариу мэдгэтэл найр эрхлэж байсан товчин шүүжигийн чарай дэлү шиг хөхрөөд ялагнэ. Нэмэр болохгүй нэрмгэс болохтон чи ганчхан аяг арих амич нь авах гэж байна уу? Чид чи ийм хүн гэдгийг чин даанч орой танилаа даа гэж ширээ алгадан бослоо. Бэй бэй дээ сэтгэлийн дэм болож ирсэн хүн нь гэнтхэн энгэн гэж соёл эрдэн ерөөс жүүдлээчгүй. Товчин шүүжиг энтер мэлэртэл ширдэж байснаа. Араараан саваад унсан шухан бодохтон чаашаан яаснан өөрөөнч мэдгүй. Эргээд нэх нүдэн нэхэд эмлэгэд хэвтэж байлаа. Сарын дараа дөнгөж эрвигээд босход нисгэлээр өвс тарих байхгүй. Жалсан мэрэгжилтөд нь ч бараа сургүй жилийчихсэн байлаа. Одоо бодохлоор пэй гэж өвдгөө алгадан тэрн гаяг архийн тухайл хүнтерчихсэн бол яадах ч болоо. Ихтвэл би өхөж мэднэ. Гэе манх нохорж үлдэн. Эсвэл өлүүхэн шиг тулгсан болоо. Тэр үеийн таран төдийхэн балин тахалтайган хомоод бүгдийн өргөсөл юм да. Энийн мэдсэн бол эртэс малч даасан бадраг байгаачил аргалсан бол таарж юу да. Гэе бусдын буйнаар тойлаа цурсан эд чин жоосгэж унтаад жоосгэж сэрдэг улс чаддаг удаа байдаг ч юм уу дээ. Хачир дээгүүр нь хүйтэн шорвох нольмос бөмбөрн ирсэнд соёл эрдэн хүнжилийн кон жахад сүмхэн шингээлээ. Бодол нь дахших ширэлдэн урдын учрууд яасан ч болох бочаад ирэхэр үгүй. Нүдэн өмнөх энэ бахан асуудлыг харин өвтэй шийдвэрлэхгүй юм бол өчтд нь хохирдох нь ард сүйддэг нь ч ард шүү дээ. Би чин чих түлий нүд балай өнгөрөөж болно гэж үү дээ. Гэтэл баруун чих нь уттал хангналаа. Соёл эрдэн мөлөрсгийн чаганж байтал чаанаас нь тачхансан дуу

0: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхогийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
1: Олхин хайр нямням гэд хоёр тайфуу дэг нь аллангээд жилье олгээ ингээч бүлэтгэ

харгалгар бол жилхэгийн арч харгултгөөж Абадилэг уатчир бол яу тайшын Хүрэндүр нэгэн удар бол бол доха Удачи нарду татахч ярадуум дүлжэх үй Ихэ чэнгшан юу ялдан Эдүүгэ үүдэн гадан нэгэн өсөө тэнэг чий Жалуу насны жамжүн хүмүн ерд Ед чэнгшан жерлэгий хүлийо дамай Яу күй Жерлэгий бад орул хэмэ хүйдүр Тэрэху баг насны жамжүнэй татахч удырдан орул ба Яу күй Бараарад үжихид энэ жангүйн нахнэ бэдэл арбан долоны матхэтэр үбэ бүйогэн үндүр исэн тоэгэй чабдүүлэ маан мүйн хуйэг алтэн дуулэг үйэн дэгэн хэтэр жээ гахтан атэхтэн баахэ тяу чан хэмэхүхо үсэхтэ үрэдэн жадна агаарэн дарандүр гэлэхан харэгтаад Түрчвэга үндэр таарал мэрвалвар үнэхээр Муохин жуэлж гэдлхаан харагдаахан Үнмэрнэхээ толгэдар Ончигээлэн кээлтэгэн дүрбүн хору Үндэрэга хасын ебүр

арт хүүхдүүд мэрж өвсгийн хүлээж авах хийдур. Тэр баг насны жангэл бол яу тэмшан дурор барадва. Тэмшан үжавхи дур. Үнэхээр улаан чаган елгэр эхтэн үнэ гуда. Үжэн нүдэнэхэн тонгалаг. Үнэхээр хасан сабын эдлаан түүгрэг сээн чэрэдэ. Тэмшанын барадын сүгдээд Тэргүндэ тэ нэгэр хамт бичхи мэрва. Яу чэмшан бичхи абын үзэ хуй дур. Си шаулдин хоёр дуу гар нийсэл ван бауч нийжлэхтэн. Си шаван ин тайсо нивсо мини гар ин мишвэлэ. Алтин холло чунвэн чаннан дур осхтэн. Абык чэнгишангин амыр мүндиги ясугат. Тангвалси хормыгы ярдагаван. Юг юлиги бутад мане шиша валсин. Тула эмпуиган чульжак абык чэнгишанг танне эмна илгэхтэн нану. Эдуга сонсхуи дур үчэг вангас болвал Олон бахтын жамжин нарийг илгээжээ гэдэг болвш. Миний дотор бас ч гүйчилд үгүй сарагдаад. Баг нахнэ өрдөм дээр жамжин хуан жин чанги чэнгшан абагдур илгээж тандар хүч тослаар илгэхн ажээ. Яу хүйнэ гардор чухал ярихтэн төчнөн жангжун нар бүр мэн бэдл юр шишаван илгэдэг бэба. Гадуго ван бауджны ичлэхтэн тайсу нюсогийн гардор хий шин шэлгий жавсан жангжун хонжин чанг бэба. Тэр чаар

Яу хүй бол хаган иген Шэн фүй хатын дээ хойли Саймалу асардыру жаланга

0: дайм чинчалж вэхан.
1: Бойндэн нян-нян ёмылэн тэган чэргэл чэнгэжи бэдэйго. Дэн үддэш болболда юэ тай атыр дур жалларна. Чичгин дэнгэ сэнэр хийн тула ай хуу чин сангэн ман эрэг дахтэр.

хаад ойлон гэрчээ гаржээ. Сараан астар сайнын үүдр хүрчээ маан яухи валвал өмдээн чан үүдрдар асэрэдээ тээ гарлээ шуухи. Уолсуу нэжээн нянг-нянг хуяару. Сайнын үү астардар жаларын гараад түрбэн жүгі үчаа хуйтур. Үн хуй. Арбан тамнэ түргэл тар. Жүгөн өмнө үлгэгдээд хасын пила. Үлгэгдэхтэм.

гэрэл сачаад үнээр төмөр үйн чичгийн дэн чамнаан нийслийн чигалыгийн дон үн бүрігар гэлвайдаад саймүллүү ахрин гадар талаар хамглагжи Тасгали исэн мөнгөөр тэрвэж, гарж орг хаалаг мүдий нэмэн хүллор жихтгаадай. Гармагай өхчүүд баадар чирг, гадахши хандан жахсай чад. Ган елд, алмас үх мүнгөн гэрл хашилмай. Мөрөн бүжгийн нэмэн ин, гар тэлвэн жахсай чад, уингад хоулэд нэмэн ихтүүд. Додол хор бүлтгээгээд. Орын хөгжимжин жаруу чөлд болон хөгжим дарахаар бүлэтгэгээд үнэхээр идээж уухуу жимэл бангусдаг сээн эрэг хамүрдүр үнэртэгдээд хагаангүйгээд нянг-нянгий нүү гэрдин цагүдэлдүр болбол солгахтын хэна болсүүн ижи нянг-нянг ойл үнэхээр байр ижи чечгэн дэнгийгий сэрэхэрад сээн дахтыгий уугаад Сээхэн хатлүүгаа жэгаад ай тугий самсэг Тэр түний жэргэл тэгаар үмэргээр болээ шуухай Чангнаан нээсэлэн жэгэлэгэн тон Үнгээлэ бүрінэ дэнгүүдэ Гэлбэл жэнуэ хайлэгэдад Үтлэ жалло

хийн тэнгиги тэн хэрдэг аллан барьжэ хүтэн арамтэн мэн мөн да хатнэ татэрой.

тэрвдэ хэш тэбэн жоги онага хавс тэвэри хэдо аллемар гэрлтэ шатжэ парэгон жигэлит багванде парнэго толохтэ хотэвдэн чигуна талдэн чиулэмдэн чивэрин чичигэнэ мэйвадэн мэна жигэлит унвадэн илдэвэ сиэнтэн ода хэту

달로 아르도다 딩히히히히라 게네호 테네다텐 유만 발자히 태군이 발물 둘이 헬발 아빠 딜러게 굴게레발 월티니가

сураад амар төвшинээр карабул болчихнаагаад 2000 жилвэр хийвэлгэр болгоочилва. Нилан либав ордынч гараад юм шайгийн дэрх таяр бүлөтгөл хийхилва. Үлгэрийн мочир. Хэрчүн маган хоёр жамжин хэрродилу ардыги дагуул бүр нэгучаачи хсэх тээ. Хормыг жахиятын цаасаар хийхсэн хоёр таясыгий. Жахан солгагаад үмэндээгэн соосэхэн тэрэхүү таясыдвар алдалуудэй хартарэгэн оожийга дүрүн үмсгөөчээ. Орэдэр хүрияанас гарамаанчэн олнийгий дагулаахан хүрэдэ түчонэдэр хоёр таясы түпсогаад Жоне чо бүр хүнди дэшэнэн үрэгээд чигэлгэн дондур жаммэлжээ. Бэлэр хүгжин үүсгээгээд таясыз жалржэна гэдэлда ардаа тэммэн бол жанжэлэ жүгжэна. Хэмэнгийн чичгийн дэннэгэрл бүр үжихэлээ үнээр хормыг таясы ямэд дөөдлэн харагдунажээ. Хоёр таясыг тэргэн дүр жутгаад хүрдэ түч явахсагаар лун дөөмөн хаалагийн тэнд хүрж ашхийдур. Тэчүн маган нартуд чичгэн дэнгий сэн хэрээдр үнээр лун дөөмөн хаалагийн тэнди тэгвэл ончгээ гээл тэрм гарчи. Хорм таясаган түтгийжэ хэрраад хүндэ урхшилдар. Түг тэмээн ардууда таясагий үжээд мүдний өй. Бэлэр хүг жим хүн нээлчад таясадэ жами тэгжүүжэ. Лун дэмэн хаалэгэ бол Эра валла турж ашчие. Түтмэн хүмүнэ датарас ончигэлэн баран жугас. Хүг чахар мэр хүтлэн нэгэн егэр урж ирнэ. Гахтагаар атэхтэн түтэн ганча фэрэ имшүү. Дүнгийн гэрэл дүрүр гялабас калабас харагдаадий хэн гэхэл тээ. Хусар гангийн хуйгий бол бүйіндар хуйгылын жиянжуэна. Бүйагийн үндіргүй хус алдий давлээ шүү. Хүг чахар мэрэгий хүтлаад алгүр ябжирнүү. Олын хүмүн үжээд бол жамин дэвж үүжээна. Хормыг нэгүрид тэр дааран болуулда нэгүр дараган жүөчгээд үн ерлээ хүмүн бол яхсээн. Явхүйгээн жардэса тайсгээ хорлогчий хуралгээ уэлүн мүнім шүү. Хайсгиял хар хуржирсэн тиэсний жардс тиван.

Наасан уужу ирэхтэн хоорм тайзгийн мэдний дээ. Уулун алын хүнэ том дагур шууд уржу ирэман үзэ хөйдүр үнэхэр хурда жоочооне бүр үлээ дэшэл бүргээд хоёр тайз төв соочгээд чичгэн дэнгийг үжмай. Уулун яхала байрэн кавьяри путосвэ магад арб нэмэн нэс готг фридавны энэги сон татадан арталхи жанэдэр сажвэсэн дэр лиру тайсэн үсрэг аваа чахат.

0: гэлбэлгэс нь хутаг хуржин нэрэн хийлүн тайхэгэн тэрэгү тахараад унжэ. Уэлүн юм бая уэлгэсэн бэлэ хвэлгэн дур тэр тахкэн бэ мартин гангзэр атхат тахкитар тэр нэрэн үмэн талихи чаанэ дэр саадэсэн тэр хартаргэхэн алтлуудэ оджэмсэн лихун тайхэгэад Фрэдэт тэлвэ. Фрэдэт чара тэгэдэ басан. Хуу яг маавч. Ужаа хойтур херн устар жохсон. Тайса балж хий. Уэлм. Эхүнийг үе. Йоола фичит. Унаруужин бал. Хүний аргын би. Гончхтэй жоо. Йоола мэд. Нэрнийг байдаа. Гэрэтсэн гэтлэн. Чадалдын бэрэн тэчүнээ бая шинтэмэн хэдэм дэхэрвэгэдэм самур хулгээ гэвэж. Улсын тайсгий хорол тэгээд энүүдэр хаад болхаймжи чамяагий бэдэн эндар бэрхар улсын юэн шанэ чирлэгэ хар үндир бэгэд чирсэгэ дайгад аваад чэтат бахтэсэн хэдэм бабадашгий рэй уэлумин бэй пэкэмэн тадэр өөдөн мэн жатаргар ухан топлаатар дэнгэн мэн дагар дэнгэн жэнгэн гал хүрэ татаа донж чаатэ талаа маганғын бүй гэгэ дараа дэр гантэ мэн шэдэм гадат чаатэ дэр гаджи бухалгэ диван жан өлумын бүй сэрэгэр гэшан жэлаа гэн тэр чахтур хэрн лунгдаа мэн халагин тэн чугнэхрэ хэн Төгтмэн ардаатмэн баржээ харжээ. Уулын тайсгий хэрэж хоормон нэгүртэй алаг болог нэгүрж басан холгаа ерман хоёр тайсгий айтэжээ. Ег толаха толаяхтэн тон ардаа ергэдүүд дөгдөгтэн гард горгулын дотад чиваагаан алдар өмөс ихтүүдөө Үсгэж ган хэлвад, үсгүргнээр хан тэвэрад, үнхөрөөд гонжан, үргөөд босоад гэжан, үтлэн нан чарад, гэлшоо жилбээхи, гэлін хэлэд баранда, тэгүүний хэлвад. Күттүүнгэн, поогэн доо, дугдэлжэн доғырд, жэндэн жангжүн, лянгдэн боу, үнэжэнээ дугдэн, маачэн фан, нэрмэнээ хэн, үйлэнжэн чаргар, уэлүүнгэн гадар, бэслэдарра дээр, лянгдэн боу.
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт. Хянагч Одхон Хөвчин. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуу.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгэн мэдчилэн золгож байна.
1: Одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Эрэн хотын 3-р дундад сургуулийн уянгийн хөвч Яруу найргийн наадмын ахуй талбарын шингээлтээс сонгож сонсгоё. Та бүхэн маань таалан болгоно.
2: Эрхэм удирдлаг ахトゥ сургуулийн багш сурагчид хүндэт гэрийн ахмад хайрт сурагч нөхөд хол ойрын гээч зочид та бүхэндээ хуртай өглөөгийн түмэн амгалан айлтхан залгаж байна.
3: Даяараа сайн байцгаана уу.
2: Би бол хөдлөгч Чамбай.
4: Эрэн хотын 3-р дунд сургуулийн 24-р удааны уянгийн хөвч Яруу найргийн наадам маань юрүүл айлтхан эхэлж байна. Би бол хөдлөгч Гавьяат.
5: Та бүхэн маань аян зам дангуулжтай амгалан тухтай саатгүй. Би бол хөдлөгч Урлаг.
6: Тав хүмүүн өргөө даяар уламж баяртай өлми бат мэлми тунгалгоо. Би бол хөдлөгч Садмагна.
7: Их улсын минь Энкилийн дархан чимэг болсон Эрэн хотын 3-р дунд сургуулаас үзүүлж байна. Би бол хөдлөгч Сурна.
8: Ухаан санааг төлж өрн нөлөөж иргэсэн уянгийн өч ирчилж байна. Би бол хөдлөгч Нас.
2: Энхийн дуутай хорвоод их шиг долоо минь солон датан уян гар нам энгүй өргөн соёлын цэцэрлэгт их хэл минь булрын тасд мэд гялалц нам
9: цагаан толгойн уран датлаг шагалж игэл намаа эрдмээр аргацсан монгол бичиг минь оо
7: мэрэн хуршигийн хөнгө нам мөнхийн сэттэй монгол хэл минь оо
10: мөнхөх тэнгэрийн ивэлтэй содон цураад их хэл минь оо
3: Өнөөдөр бид уянгийн хөвчөндөө чамаараа тасрахна.
11: Монгол соёлын кон өрхөн мөрний давлгаалуулан нүүр нүрийн галууд нэг л намар хорох мэд нутаг нутгийн авьяастад уянгийн өчөөрөн болжжээ.
5: Домгийн бүрэлчүүдэд буудаг онгод энэ тасыг гэж Тэнгэрлэг ухсаатны хаан ухааны сүрий гэж Тамирлаг эсний хаан гур авьяас энэ өвлий гэж түмэн үеэр уламжлагдах хөл соёлон хөгжүүлээ гэж
11: Уянгийн хөвч Яруу найргийн наадам маань болж ёсоор үлжи хиймэртэй ийхүү эхэлж байна. Та бүхэн маань тухлан сууж таалан сонирхно уу?
2: Тийм ээ. Одоо явагдаж байгаа бол Эрэн хотын 3-р дундад сургуулаас эрхлэн явагдулж байгаа дундад сургуулийн сурагчдын уянгийн хөвч уран уншлагын уралдааны 24-р ээлжийн тэмцээн болно. Энд төрлсөн ирсэн эрхмийн олон та бүхэндээ баярлан өгч байгаа сэтгэлгээ дахин та өргөн дэвшүүлье.
12: Тосотаны уралдаанд манай сургуулийн анхны шигшгээр дамжин шалгарсан 21 оролцогчоос гадна Авг гүшүүний 2-р дунд сургууль, Зүүзэмчин гүшүүний ерөнхийсэн дээд сургууль, Шүлэн хөвөөд цагаан гүшүүний 1-р дунд сургууль, Хөвөөд Шар гүшүүний 2-р дунд сургууль, Сүнэд Баран гүшүүний 3-р дунд сургууль, Сүнэд Зүүн гүшүүний ерөнхийсэн дээд сургуулаас 25 оролцогч хүрэлцэн ирж нийт 46 уран уншигч авьяасан сорих болжээ.
7: Алсаас ирсэн ахトゥ сургуулийн найз нараа баярлан ухтхийн хамт бүхий л оролцогчдоо амжилт хүсье.
12: Доор хинэгч багш нараа танилцуулъя. Гов, Эрен Жохад, Эрен Мин гэх зэрэг бүтээлтэй хотын ажилчны ерөнхий өвлийн 3-р дасын байцаан судлагч 25.
7: Эрен хотын 5-р багш сургуулийн Монгол хэлний 1-р дасын багш Одон Хуар.
12: Өвөр Монголын зохиолчдын өвлийн гишүүн намар болоогүй байхад Охторгойн цагаан үйл гэх шүлгийн намтай Тэнгэрийн ботго бэлгүүд зэрэг олон яруу найргийн наадмаар шагналт тодорж явсан малчин шүлэгч Аа хөрл.
7: Эрэн хотын шүлгийн нийгэмлэгийн гишүүн 8 мажорны жохолын уралдаан ба яруу хундах дуралдаан зэрэгт ингрэ медалгаж явсан залуу шүлэгч Хоо Алтаод.
12: Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Эрэн хотын олон улсын дээд сургуулийн Монгол хэл утга зохиолын салбарын багш Цайлгаан.
7: Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Эрэн хотын олон улсын дээд сургуулийн Монгол хэл утга зохиолын салбарын багш Эрдэн Болог.
12: Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Эрэн хотын олон улсын дээд сургуулийн Монгол хэл утга зохиолын салбарын багш Хурдан Хүү.
11: Одоо залгаад анх дүмдийн дугаалгийн тэмцээ эхлэхэд бэлэн боллоо.
7: Ээж танаа ши хүр азар. Ээжээ та хүүдэн гомдоогүй л эзтэй. Хүүдэн үйл өргөж таныхан ачих хариулах уртхолын бодлын тэнд дараатыл яваа шүү дээ. Үүрээс нэрхтэн хармлахтай өрхөндөө төрүүлж

Ажийн галаас хацрагтай нөмөрөгтөн тулган дан уртаж гадна гэртийн хооронд гарын хариу барьц сувал болж л байлдаа ээжээ. Нэг л өдөр зайд нь хаан хэж, нэг л өдөр хацар эцгүй ирнэ гэж бодож чаддгүй дээ. Үрийгэн дэргэд их хөтөлж үлгсэн мэмэ ширгээсэн гэж бодож чаддгүй дээ. Буянтай танийхан ачиг би буцах гээчний бэлгийн хариу шиг яараагүй дээ. Мартаж мэдэх юм аа. Гэдэж миний намхан ээжийн минь хүүдээ битгий гомдорой. Хүүтэн уул өргөж танийхан ачиг хариулах урт холын бодлын тэнд дараатай л яваа шүү дээ. Хэрхэн таныг ам би мөнхийн мөнхөд хайрлан бодон сухаас нөмн тэнгэрийн аргади буурал нөмөрхөөс нөмн эцгийн хайрли мөчөөн тэнцүүлэн байж хүн болхийн цагт мөөмөнд нь байсан сүү сэтгэлд нь шингдэг эжийн минь ээ. Би бодгийм зүүн уулын солонгон баруунаас датсан ч ах вэ? Зүүдлээс сэрхэд миний л ээж дэрэгдний байвал жаргалтэй гэж би хүсдгийм. Өдөр өдрийн айсанд нь вэлж дуулах минь ч ах вэ? Өмөлцөн хушуугаан эжийтэй би үн сүлж байвал жаргалтэй гэж. Би мөрөөдгийм дутуутай гатуутай хорвоод нь бүтэн жаргаан гэж яах вэ? Дүүний мөгийн эхлэл шиг миний дээж дэрэгдэн байвал жаргалтэй гэж. Би эчийхэн тухай дуудаж, би эчийхэн тухай шүтгдэж, тэнгэр мэт, бурхан мэт, эчий танаа дон өргөлөө өргөж байна. Баярлалаа. Миний нутгийн намар бат сайхны бат төгс. Намар намрын уулралд аавыгаа бичөрн, нар нь ийсэн хангай минь байсан мишээсээр ухтна. Хүдэн датсан алтан үлгийн минь аавы минь ингэш ханхайж, хүрээд ирүүх хэмээн салхаараа үнсэн арагдна. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэдлэг бүчин хооронд гадшин дуважин гэлтэй. Хөлгүй ажилд өнөрсөн намрын халуун өдрүүд хатлангийн майхан үжигдэх баяны минь хөндий хадуур дамнуур нижгэнсэн их хөдөлмөрийн үлгий Вьетнамын сөрсөн малчин монгол нүүдэлчин. Тэрэгнээ хүрэн хайнаг сүүтэр бараад нь хевтэж тэртээ аалсаас хөтлөө мортон дэргэж майхны амнаас утаа сүүнэглэн унаалаад манхан хангын нутагт минь намар чаг иржээ. Миний нутгийн намар ийм л сайхан мэдлэг бүчин хооронд гадшин дуважин гэлтэй. Нар салханд онгсон эгэл борхон жалуу 80 бүхлийн өвсийг хүндий дагуулн овоолж алга түшнээ дүү хад дамжин чуурадж аглан хангын нутагт минь намар чаг болжээ. Миний нутгийн намар ийм л сайхан мэдлэг бүчин хооронд гадшин дуважин гэлтэй. Шимийн ойхот халамжилж аав минь уртын дуу шуран хайлж сүний энри сочоож хүлгийн төвргөн сонсдож гол уруутсан харху байна адгаар хоног тааруулж гуайлах сэтгэлийн гүнд хээрийн гэгээ сачруулн. Миний нутгийн намар ийм л сайхан мэдлэг бүчин хооронд гадшин дуважин гэлтэй. Улаан хөшөвтэй турлж ах жилний шондор шуугалдаж вэтхэр гүнгийн дуугийг өөрсдийн хэлээр тоглож алсыг жорсон шуудыг аав минь сарвчлан хараад алтан сайхан нутаг минь намар чаг иржээ. Сагалтын ээлдүүд айлсаад сүү чагаан бэлхэж сарлах бух хөрж чагаан хэрүүн догшоод хатан тунглаг туул минь халуун намраар өмөртөөд хангай сайхан нутаг минь намар чаг арай өрт болжээ. Миний нутгийн намар ийм л сайхан мэдлэг бүчин хооронд гадшин дуважин гэлтэй. Өгийн чорхогийн гүнд халуун бугн

0: хуримтж орчлонгийн нэгэн гунгийг хүнээ сэтгэлд мэдрүүлээд танхил сугийн сүрх сүрт тулааныг ажгилж тэх хөвчийн нутаг минь намар чаг арай өрт иржээ. Миний нутгийн намар иймэл сайхан мэнтлэл бүчин хооронд гадшин дуважин гэлтээ. Жунжин шуугулцсан багчууд сургуул чичилгэн жирж жамтын өндөр даваа сүрээрээ тэднийг ивэж сумын сургуулийн дотор бээр хүүхдийн дуун чангнаад жамтын өндөр даваа сүрээрээ тэднийг ивэж миний нутгийн намар иймэл сайхан мэнтлэл бүчин хооронд гадшин дуважин гэлтээ. Баярлалаа.
1: Миний нутгийн намар бат сайхны бат төгс. Намар намрын уулралд аави гамби зэрн нар нээсэн хангамын баясан мөшөө суурхт нь хөдөн датсан алтан өлгимийн аави ингэш ган хайж хүрээд ирвүү гэмээ салхиараан үнсэн харагданаа. Миний нутгийн намар иймэл сайхан мэдлээ бацхийн оронд газрын деважин элтээ. Хөлгүй ажил өрнсөн намрын халан өдрүүд хатлангийн майхан үзэгдэх баян наймын хөндий хатуур дармуур нийжгэнсэн их хөдлөмрийн үлгий хүйтнээ амиг сүрсэн малчин Монгол нүүлчээ. Тэргнээ өрн айнаг сүүдэр бараадан гэвтэж тэштээх асаас хөтлөө мартан дэргэж утаа сунгалан уняартаад майхнаа амнаас асарж вонгон хангай нутагт минь хатлангийн цагиржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан юм мэдлээ бүцгийн оронд газрын деважин элтээ. Шимийн өхөд халамсаад аамын уртын дуу шорон хайлна сүнийн анирж чож ахтын төвргөө нижгэн гол уруутсан хар хүү баянны адгаар хоног таарлж гуалаг сэтгэлийн гүнд хайрын гээ сэтрүүлнэ. Миний нутгийн намар ийм сайхан юм мэдлээ бүцгийн оронд газрын деважин гэлтээ. Улаан хүшүүртэй тарилхоо зэлний шон дээр шуугалдаж байтгар гонгийн хөгжмийг өөрсдийн хэлээр тоглож асыг жирсэн шуудыг аамын сарвчлан араад алтан сайхан нутагт минь намар цаг иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан юм мэдлээ бүцгийн хооронд газрын деважин элтээ. Сахалт тийн айлууд айсаад сүү цагаан бэлхэж сарлагийн бүх хэрж цагаан хируун захлаад хатан тунглаг туул минь халуу намраар өрөмтөөд хангай сайхан нутагт минь намар арай эрт болжээ. Айгийн цорхон гүнд халуун бугн урамдаж ортлонгийн нэгэн гунгийг хүний сэтгэл мэдрүүлээд танхил сугийн сүрэг сүр толгодыг гайхширж тайх өвчийн нутагт минь намар арай эрт иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан юм мэдлээ бүцгийн хооронд газрын деважин хэлтээ. Зунжин шуугалцсан багцууд сургуул цэцлэгээ зорж замтын өндөр даваа сүрээрээ тэднийг ивэж сумын сургуулийн дотор байр хүүхдийн дуун цангнаад суран оосортой зүгнүүд шинхэн номтой ижишнэ. Миний нутгийн намар ийм сайхан юм мэдлээ бүцгийн хооронд газрын деважин хэлтээ. Мэдлээ бүцгийн хооронд газрын деважин хэлтээ.
2: Дугай хэтэн наадам гүр азар. Жүс хулаалцсан гурван сумны хөөхнүүд хэлэлцсэн юм шиг хөх торгон дээлтэй ирчихэж зуу заа аршуулсан гурван сумны морд ижилцсэн юм шиг сомн дэлээрэн гайхуулж хөх торгон бадамтай хөдөн хоёр асар хэцгийн цинкэр сайтханд хээгэн гээтэл дээр үлхэд ямин хэтэ зодгоо луун батал дохторлцоход Юсын давааны бөхчүүд наадмын чагарагт тэмчиллээ. Вилли үргүй хөөрхөн алтын ширээний цармаан үйдэн хуарын тэрлэг дурдан батал дэрвэлхэд хатраа саарл морныхон газар асгасан сүүлээс хаан богоос үлж шиг туурай мөр хочирлоо. Дэлгэр хэтийн наадам гурав хорон нижгэнсэн дэвжээний хиндинж дугай хээтэй үлдлээ. Мөр нэрга хоёр чуглах жамтай талуураас Монгол гажир шоромын туурай хэдэйг ухаарлаа. Ийм сайхан Монгол наадмыг орхиж ин чадах хэдэ. Наадам гэдэг өөрийн хөг айлг, наадам эхлэг, наадмын юг хөрнөл, наад нь тарах ч гэсэн наад олон

0: хаан жинхүү гайдан харагддаг юм. Алч үрийн торгон сэжүүр дээр салхаар хийсэн ам саяг аду хүмэ адуусыг хиймэр болдог сүрийг би наадам гэж бэлгшээдэг. Өвөр дөрм үжимтэй наадмаар давх сайхаа. Өргөн сүмний харчуудыг хараад нэгийн даваа нь гармаар санагдан ас руу тойрсон алхаж явх. Хүн хүнээс наадам сонсон хөлхөж явх. Өсөөгүйч нуушуур айрам амсч өдөрч наадам хөрөөгөр тойрхот сайхан байдаг юм да. Харин үжүр төрөө булаалд нь хийгээд наадам тарна гэхээр үнсэглэж аж дутагдар маань харна гэхээр сомны жахааны орой дэрвсэн тух гахч ардах шиг сул асрын хормын нүсгэх ямар вэтэ гэгч хоргодон хоргод гал галын хөдгөр намар ихэлж хорлоогүй их охин хүнтэй суучхан гэсэн дахаад наадам болохгүй юм шиг тавжуурхийя. Шинийн хоёрын үгдээгээс сунаан хөлөөж тайтрахад шиндийн сарны чимээн жаргалт хорхсоо дагшлахад нэмнээтээ бутхны дэрэгдээс ихэн холтхгүй юм шиг нэг л яваа насаараа наадмаа хөлөөж жаргах юм да. Баярлаа.
1: Их хором бид хоёр ихэр сиати төрсөн инкубаторын инкубалет. Хөх голын дөл тэнкэр цэргөг цагаар хөглөрсөн талын зэрэлгэн нар хөөд чамсан. Их тэнгэрийн хөлих амхай дарын ирэх гэж ирэх хаврын чичгэс харчин дотор минүүдлээд их хором бид хоёр ихэр сиати төрсөн. Цонгин галтан судлаар чүнэн цогс шүхшиж жүн цих бүрхтийн гашуун дөлмөр сурсаад талын сэлэх хулны тоосыг тагад тэрхгээд түмэн зөөний тэртэгээс сэлэнгийн их голод цонгүн дүрхэд их хором бид хоёр ихэр зяатэ төрсөн. Одод дон эрхлүүлэх тэнгэрийн бөөрл талаар нарны солонг шүргэлсэн анкрын төөчө бочиж намар намрын сахалтэд цэлийн үгэл хадуутай орхны хөвгөн дэрхлэн өнөг татж ус юм болохоор их хором бид хоёр ихэр зяатай төрсөн. Харсанд минь наргамцэн зүудний шүүхэ баланс зөксөрхөд хархан нүдний талманд гунхийн бороо сүрч сэтэрт бахгүйн шарг зүрхэн дүмдөр дахгүй сэрүүн талын толгойд зүудэнд минь өндөлж тусаад их хором бид хоёр ихэр зяатай төрсөн. Бачи дорос мэд бүгөөхөн өвс үнтих гэж омгшгод мэгэд хээрэ мэн алхаанд лэлхий бүхэлдөө хатраад мөнгийн цинкэр алгад шүүдийн жиргаанардон мангхан толгодын элэс хишхөх мөрг мэн дагад нүүдлээд их хором бид хоёр ихэр зяатай төрсөн. Энэсэн газрын өвс шороогоос салих хамтуудж эрхэх он цаг ичи минь хүй дотор бүдэрч эмчгэн шаргал айлгуу цээцний хөндөрийг эмж ихшиглэнгийн цэнкэр орчлонд дөөлж явагын өчөр их хором бид хоёр ихэр зяатай төрсөн. Ихэр ихэр тавланд минь он цаг өтөлхгүй ичил ичил заанд минь алганыхөө бүдлэхгүй хавар өртийн бараа намирсан их орны сэжүрт 20 нас минь хуучрахгүй болохоор их хором бид хоёр ихэр зяатай төрсөн. Ахур сацын шага дөрвөн бэрх гэж ноёлоход аруурын гүрнүүд хормогоон дэвсэж ухтын өчөр шатрын хөлөнөө тэмчиж бэрсэтсэн хүү болохоор шүтэж мөргөх цаанд минь их хором гэж амгшаад их хором бид хоёр ихэр зяатай төрсөн. Баярлаа.
2: Малчин чэ чимэд дорч нарны даллах дэ гажир дэр хэдэн малан гэж намрын дум сарын 15-ны тэнгэр ажгласан чах чахын үерт дөрхөн адж өвдөрлгүй чадах төгөө булгаж өвгдих нутагт эзэн суусан. Шүн шиг дарсан тоонд нутаа зуусан хатгатай ширмэл тойруулга дээр нь азын дүрмэн бэрхтээ. Дэхуад бухад цоцгүй айл малчин танайхан дайн ганчхан чуурааг үсэтгэл малчин танайхнаа. Бутхангоос ин хөөсн гавд байлна. Бороо орохгүй болохоор овоогоо дахад даллана. Өөдөч хорвоод гомдол хууран дата тайдхран өөрөө өөртөө ярьч ортлонгийн өдрийг тайлнаа. Хуруундаа бүгж жихэндээ эймэг жүүхэсэн хурц төргөн мордон чул мөнгөөр хажаарсан мэдэлсүр алан тушаал хөөждөгтөнч мөчин жилийн ааш жутаа санч доорд батсан. Ардийхан суувилгийн морин дэлдэр тогтоосон алтан гутай жургадн төмний их янч хаасан сургууд үтсэн марцанч өвгдөхгүй үгийг мартаагүй шүү. Хон мал дэлэндэж хорваа барна гэж гутардаг. Ховор бараа дагуулсан баярын бичгэд хөөрдөг. Огт болохгүй юмыг болж ил байна гэж боддох орын дэтрикэн сүрсүтэнд жалавтгаа. Малгын утаа сэргэж нэрмэл жахан галгаран малын буйнаач адуулан малхыг мархизмар жаалахгүй гэд хэлчихдэг. Ичгтэн чөтрийн мэрдэхүд усад орсон эхээсэн төрхөд малчин амьдралын харуухан. Дээцийн минь алтан эргэсэр хүн чулуу тэргэд минь малын бэлчээрд байхад эднийг ороход би хаачих юм бэ? Элчээч төв бараадах юм бэ гэж учирлах. Ихтэлтэй мэрд эмэлтэйгэн байхад эжин Чингисийн минь голомт төрөлчгэн байхад уус төрч хон мал ноосон мувраггтэн утаа өндөрж байгаад үхийдээ гэж уурлах. Засан шуурх хэрч уулстай хамтаарсан чих ухчаагийн сүрч уулстай хамт жүдэрсэн чулуу ирлэн хурдлах салхин жив хөлгөөм цуутай надмын тэнгэр дор нар зүв гарганаа. Эчх минь малчин ээж минь малчин икэрэн би чин хаа уусан хинэ хэн юм бэлээ? Хан ортлон жартэ нуут овчоны мөрдийг хар тугийн дор сүргээсэн барьж эмэлсэн чулуу ирлэн хурдлах салхин жив хөлгөөм цуутай надмын тэнгэр дор нар зүв гарганаа. Ариун буйтай малан бурхантайган чугдагсан агуу их мэддэггүй агуу их усаа чуура хатны сүгэсч буур намдар
1: малчин цэ чимэд дорж нарны даллах тай газар дээр хідэн малаал гэж намрын дунд сарын 15-ны тэнгэр ажгилсан цаг цагийн үерт төрхийн алдаж эвдрээгүй цадиг түүх болвалж өвгдийнхээ нутаг дээр эзэн суусан шүгшэг дарсан тоондоо утаа зуусан хатгатай ширмэл тойруулаг дээр азын дүрмэрхтэй дахваа дуухад цоожгүй айл малчин танайх дайн ганцхан цууруггүй сэтгэл малчин танайх бутхан госын хөөсөлөн байж хамт байлна. Бороо орохгүй болохоор овоогоон дахиж даллана. Өгдөж хорвоод гомдвол хууран дат тайтгэрнэ. Өөрөө өөртөө ярьж орчлонгийн эдрэг тайлна. Хуруун нам мөгч чихэндээ эмэг зүүх гэхээсээ хурц дүргэн мордон цул мөнгөөр хазарлсан мэдэл сүр алван жушаал хөөчлөлтэй мэдсэн зүлийн зудаасч дор дутсан ардийнхаа дуу билгийн морин дэлдэр тогтоосон алтан гутай зургтэн төмний хянцхаасан сур хар эдлэгтэнч бодлоон цүгэлдгийг сургуульд үтснэ мартсанч өвгдийнхэн үг ямартаагүй хон мал дэлэндэж хорвоо гарах нэ гэж утардаггүй ховор бараа дагуулсан баяр юм бичиг төрдөггүй огт болохгүй юмыг болж ил байна гэж утдаг орен дэ төрхөө сүр сүлдэн залурдаг малган утаг сэрэж нэрмэл жаахан халахаараа малан яж удулан малхийг маркизмар заалахгүй дилчдэг эцэгтэй чөдрийн морийг дөхүүлж дусд орсон эхээс төрхийн малчин амьдралын харуухан
3: хэшиг өдөр тааруулж

0: хоньны вэлцээр дуулзаж хий бодох шиг тэнгэр дор дөрөө гөлм харшуулж ээж ам юм нутг гэж нэг уярлж ивэлжэлтэй юм бид хоёр гэж нэг уярч гарал унган морныхон зулог сул орхиж ганжиг ширэлтэл тэврэлдэн эмэйл дээр дүшилцэн хайр нутгийн хаан чулуугаар тоглож өссөн эгэлзэн яа нэгдэж нутгийн хаан чулуугаар тулгалсан гал болж ассан дүүрэн ишгэн дэлгэрсэн малааны бүцэлэх дөрвөн ханы дундах бидний нэг бүцэлэх ганган хэнцэр хот руу бүгдээрээ нүчгэл галаа хин манах байна да гэж санаа зовх дээцэн алтан эргсүр хүн чулуу дэргэд малын мэлчэрд байхад эднийхэн орхоод би хаа очих юм бэ? Элэнцгийн хийж төв бараат юм бэ гэж өөрлөх. Ихтэлтэй мөрд, эмээлтэйгэн байхад, эзэн цэнгэсийн удамт дүрлзэн кэм байхад, өөлс дэрэлж хон мал нослон муу бор гэртээ утаа өнөрлж яваад л өхий даа гэж чичрлэх. Цасан шурах ирж өвлөстэйгээ хамтаарсан цагийн шур өсөрч өвлөстэйгээ хамт зүдэрсэн цулуу ирлэн мурдлах салхин зөвхөлгөө цуутай наад би тэнгэр дор нар зүгаргасан эцэг минь болчин ээж минь болчин ингэд би чинь хаа унсан хиний хим блэ хангорчлон зортой нууч товч хоны мөрдийг харт үгийн дор сүргийсэн мөрж мэлсэн Цулуу ирлэн урдлах салхин зөвхөлгөө цуутай наад би тэнгэр дор нар зүг аргасан арим буянтай малан бурхнаасан илүүдэгсэн агуу их эмэддэггүй агуу их арда Адууны тамгатай цаасыг үнэн дан авчиж мартууч адууны тамгийг болохоор хадагт ороо залсан цуура хадны сүгэсч бөөрл намтар нарлахгүй цулуун зэвсгийн үеэс хитхэн дүү малчин Баярлаа.
1: Манлын зачлах хэмээх хуурийн исэн датлаг баавгийн лах сүрэн өгөөж тэгэрлэрэн дэлхий исэн халуун алга өөдөөс нь харсан бүхний дэлдраасан хурчулаан нүдэн исэн дэгдэхэ дагуулсан тэнгэрийн алтан ангир Ирүүл буян хурсан мөхөлгүй наран танд нэгэн сачил өргөм үү? Наран саран хоёр он чаг дамнан хөөжилдэж намун сөвсөө сүнөөр нь одод мэрэлжин төгдөг. Жэмра номхон нүүр чөхрмийн таны хэлтэрхий гэмээр замп тивийн Уул нуусан жүлээ хөх тэнгэр танд нэгэн сачил өргөм үү? Манам будан домд чухал дэнхэн тонгчж малгайсан саарл үүсэн хуу татан байгаа холоос гэлэлжин харагдах сумны жившиг үүсийн кан хормээ дээр чин нунж хүүчин бол зяас найх Нэгэн сачил өргөм үү? Их чүндрөөс нарны туяатай хоршин буух эмнэг танхэ мөнгөн хүрхрэн жиргэлийн дуу сачиж хавар ирсэн ангир бучид төвчгүй гангасан хартлан мөлдөлж хүйт нөрөн бучлан байдаг хадан дунглаг ус танд нэгэн сачил өргөм үү? Өргөөр уртрах сүлдсэн дэлхийгээс үн төрсөн гажил шорой өөдрөг өрөө явахын алиндэнч дүшиг ганч тулгач намайг баяртай гар дөрөн өргөж хүм болгсон хулгын их төмөн нарим мөнгө хоргоцсон их хорон танд нэгэн сачил өргөм үү? Хинтэн уусыг дээвтэс шилгээж дөрөө гүлэм харшуулан хэвтээ өвсийг өндийтэл үүрсэрж эрдмийн аянд дуудах ангал тарангой нийгмийг алгасаж харайсан азнэ эгэд талдан босоо унсан гал жирд мөрөндөн нэгэн сачил өргөм үү?

0: Эжи аав хоёр дон нэгэн сачил өргөм үү? Дутуу үлдсэн бүхний минь бүтэн болох найдвар дуулян дончилуудаас мөхлийн хассан үргэлэл. Маргашин гэгээ нарныг алг насаа мандул төрсөн машид их сэтгэлийг сөгдөж гарцсан. Хойч үе та нартан нэгэн сачил өргөм үү? Баярлалаа.
1: Эйж га Чин Баатар үнээ тугал нийлээ гэж хормойдон бүтцэн ээж үрсүнийн гэгээгээр зэлэн дээр яарсан ээж амтан бүхнийг өрөвдөж хөөрхий хэлсэн ээж ачтан бүхнийг санж сэтгэлдээ даатгсан ээж дайнаас игэж ирэх шиг хотоос намай харахад байхтай магнай минь үнэрлэн сүйд болдог ээж бүхий жүнсүүлдэг болсон эрх хүнийг тэгтэл байтугтай хүүхэд юм шиг хажуудаа эрхлүүлдэг ээж энэ хүнээр би аргадуулж алгадуулж өссөн юм энэ хүнийг би айлгаж жавааж хүн болсон юм энэ хүнийг би үлгэж хормойд төрнсөн юм энэ хүнээр би ерөөлгөж хүлээлгэж хүн болсон юм аа яг л миний ээчиг эглийн эглэх хүн яжгуур галвин дэртэйгээс өнөөдөрт хүргсэн биш үү цаг үе бүхнийг өлгийтэй налх шиг бүүэлэн чулуун чисгийн уяас өнөөдөрт хүргсэн биш үү Хоёр их тивийн хаймар жавсан бээц минь хүртэл хонь хургаан бараацсан эжийдэн сүгддэг байсан биш үү? Холын дайнд мордохоор ган дөрөө жигтэн хоёр хавцаа дан олмостай ээж нь үлддэг байсан биш үү? Санчгийн үсийн хариуттал муу ээжийн сануулах харуулхаа сондон юугээр жаргав та би чинь? Сар шинийн мендэр нутагтан хархаа сондон санаа бодол хоёрын яаж л тайтгаруулав та би чинь бүртийч хажирсан муу ээжийн сайн яваган дүүлэг шиг бүтэн жаргалын амт өөр юу байх вдэ эрхэлж өссөн хүүн хиймэртэй явхаа сондон ээжийн хүний жаргал өөр юу хөвдөө бүүе юрөөл хоёроор шагнуулдаг азтай хүндээ би бүдэрч очиход минь наргадаг ээжтэй хүндээ би сүүн их далайн чаадаас тэмүүлж харах гэртэй хүндээ би сүмбэр их уулнаас ч сүгдөж мөрөгдөг тэнгэртэй хүндээ би ээжтэй хүндээ
2: Монгол дам өө нэргүй Наран жала ган тулгынхан аманд сэр тус амсуулж дамндах Арслантай бор автрын ган чуурганд хүрлч ү чихтэлж дамндах Алдул малын ган дэгш яг айганд хоргуул хүмэрч дамндах Асгсан цагаан сүүнийхэн буйныг магнайдан эцэлж домондох үуднийхэн сахуусыг нохоогоор мануулж домондох хоймрын ком буйныг бурхнаар сахуулж домондох өмтөрхөө шаажинд чэй айгалдахгүй жовлонгон хүнээс хармалж домондох өсгсөн торгонд толов суулгадахгүй гойлон бусдаас нөөж домондох Сайхан өгдөн нутглуулгадан бошхондон мод гişгэж домондог

0: сайн най ерөөл хүсгтэн дотхондон мэс хавчуулж домондох. Давхал холин харгуйд дөрөөндөн сүүн мэлаж домондох. Талнай хуцнай махаар дөрвөн үйлийг хөтл домондох. Лусын нүд гэмтчгэн гэж сүлтнээ гал асааж домондох. Хосын заяа өөтчгэн гэж бөгчнээх ижилчүүлж домондох. Болохгүй чимээ үргэж хүүхтинкэн байтханд хонгчүүж домондох. Бор амьдралын сүвэрлгэж хүссинкэн эцэг ширгэлж домондох. Хөлдөн хий орчхул өвсөр чөдөр жангад домондох. Сэтгэлдэн сүв суучхул өргөлөөр хүсэл дуудаж домондох. Өн түр ботгүй бол өчхийнхэн малгайгаар сүл дуудаж домондох. Өр хүм ботгүй бол өхийнхэн нөхөр хиймэр хурайл домондох. Тангад нам мэдгүйч тарантай сахусжүүж хар хүчийг домондох. Тавлан төргөн мэдгүйч нүүдлийн жүх тооноон жааж чахан хүчийг домондох. Овооны чулуух хормоогоос нь нүргэж өөдлгийн чөрийг домондох. Ох түгэ хоосны чөрийг олчонд боож домондох. Харс нүр чахан идэг гарахгүй гэж хатвчиндан ус тусааж домондох. Хард мордохстод улаан нүүл үжүүлэхгүй гэж чагаан хадах очхолж домондох. Өрлийн хүнээ төөрөлд 41 чулуугаар домондох. Өлөсөн амьдралын гмийг 108 өрхөөр домондох. Өгөөл нандин бийг 9 эрдний чулуугаар домондох. Өн тавлангийн төөргийг ерөөлийн чинкэр хатгаар домондох. Арч гангийн үнрээр гэрин жив арилгаж домондох. Адуу малын хөвтрөөр гажрын хи үргэж домондох. Арвенч нөхөн бием би архлын галаар домондох. Алгын чинээхэн ортлонгом би ассан дүлөрөн эрулдаг. Би домох дитгдэг Монгол, бид домын сүвслэгтэй Монгол.
1: Миний нутгийн намар, намар намрын үдрэлд аавыгаан би зөрн, наран нээсэн хангай минь баясан мөшөөсөөр ухтан, хүдэн датсан алтан үлгий аавы минь өнгөрших анхааж, хүрээ дэрвүүх маань сетхаран нэсэн гаргадан. Миний нутгийн намар ийм л сайхан мэнтлээд буцах хооронд гадрын дэваа цэнгэлдээ. Хөлгүй адал дүрнсэн намрын халуун өдрүүд хатлангийн майхан дүжигдэх баян наймын дүндээ хадуур тармуур нэчгэнсэн их хөдлөмөрийн үлгий хүүтний амийг сурсан малчин Монгол нүүдэлжээ. Хэрэгний хүрэн хайнах сүудэр бараадан хөвтөж тэртээ алсаас хөтлөгөө мөртөн дөргөж утаа сүүнгэлэн үний артаад мэхний амнаас ассэрж үнгэн хангай нутагт минь намар чиг иржээ. Миний нутгийн намар ийм л сайхан мэнглээд буцах хооронд газрын дэваа цэнгэлтэй. Шимийн ихэд халамжиж аамын нуртын дуу шурхан хайлж сүний энрихс жоож ахтын түүргөн сонсгодож гол уруутсан харахуу баяны ядгаар хоног тааруулж гуалах сэтгэлийн гүнд хайрын гэгээ сачруулна. Миний нутгийн намар ийм сайхан нэгдлээд буцах хооронд газрын дэваа цэнгэлтэй. Улаан хөшөөтэй төрлөх жилэн шундар шаагалдаж вэтгэр гүнгийн дуу өөрсдийн хилээрэн тоглож алсыг жирсэн шувуудыг аамын сарвтан хараад алтан сайхан нутагт минь намар чиг иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан нэгдлээд буцах хооронд газрын дэваа цэнгэлтэй. Сайхалтын айлууд айсаад сүү чагаан

0: нэлтгэж сарлгийн бух хөр чаган хэрүүн дохшоод хатан тунглах туул минь халуун намраар өрөмдөд хангай сайхан нутагт минь намар чиг арай эрт иржээ. Эн чорхой гүнд халуун бугн нурмдж ортлонгийн нэгэн гунгийг хүнээ сэтгэлд мэдрүүлээд танхал сүгийн сүрэг сүрт тулааны гажгалж тайх хөвчийн нутагт минь намар чиг иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэдлээд буцах хоорн газрын дэваа цэнгэлтэй дүнжин шуугалцсан махчууд сургуулч цэлгэн жирж жамтын өндөр даваа сүрээрэн тэдний гивэж сумын сургуулийн дотор байр хүүхдийн дуун цагнаад сурам оосортой чүнхнүүд шинхэн номтой эдлсэд миний нутгийн намар ийм сайхан мэдлээд буцах хооронд газрын дэваа цэнгэлтэй миний нутаг намар арай эрт иржээ. Баярлалаа.
1: Ганцхан ээжтэн унших шүлэг чуудлын хулан намрын уулнаа богийн урамт хийх сонсорой. Намайг ухаачхийг үзэх гэж ээж минь та урт наслаарай. Манчи дан ирч таныгаа би ганцхан удаа жаргаасан. Магадгүй түүнээс хойш дандаа цовосон. Ганцхан намайг гэж ээж минь та газар дээр хичнээн мэрэгжин сольдгийм бэ. Борвчийн минис гэж хормын өмсгөл чимэх гэж балчраас минь өдий хүртэл та ойдлчин явлаа. Отож маллин ховлгоон ийм байдгүй гэлтээ орон дээр намайг алгасэлгүй тонгойч дэрэн дээр намайг бүлэрч хонох болгонд дэлхийд хамгийн сайн эмч таал байлаа. Айран өвдөлж ирхэлж ятсан намайг гарахдах гэж алиалагч болж өмнө минь та эргэлдсэн. Аа үсгийг бичих гэж бодолж цөхөж суухад минь алдаа тавихад улын цай маань тавьдаг багш явлаа. Цаг орой цөм болзоноос эргэж намайг ирэхэд цагдаа эсвэл үүдний манаач сар нарны ээлжгүй гас сагсан тогооч сангийн байврт арц цугуулж маань уйлсан ламаа шүхүү тэнгэрийн дор алтж эндэх тоолонд минь шүүхийн тогтоол уншдаг яллагч нь та мөртлөө. Та мэл их хайртан аанайл хивэрэн давжаалцсан өмөглөгч болж зовлонгоос намайг сулснаа. Жигжид бурхныг олон модортой гэлцэн жижигхэн юм би чинь түүнээс жолон гартай эсвэгийг хайр ээч гэдэг нэр тань энэ орчлон гоос олцсон хамгийн том алдраа. Цүүгийн сүүгчээр чахтах он жилүүдийн урсгалд зүгээр л дэрэгдмэд байж хайр ээжээ гэж дуудах болгондоо баярлдаг. Ижил хідэн хүүхдтэй урт наслж хайрлаа.
2: Малчин цээ чимэд дорж нарны даллах тай газар дээр хідэн малаал гэж намрын дунд сарын 15-ны тэнгэр ижгэлсэн цаг цагийн үерт төрхийн алдаж эвдрээгүй цадиг түүх болвалж өвгдийнхээ нутаг дээр эзэн суусан Шүгшүг дарсан тоондоо утаа зуусан хатгатай ширмэл тойруулаг дээр азын дүрмэрхтэй дахваа дуухад цоожгүй ялмалчин данайх дайн ганцхан цууруггүй сэтгэл малчин танайх Бутхан голсын хөөсөлөн байж хамт байлна Бороо оркгүй болохоор овоогон дахиж даллна Өгдөж хорвоод гомдвол хуурааны дата тайтгэрэн өөрөө өөртөөгээ ярьж орчлонгийн эдрэг тайлна Хуруун нам өгч чихэндээ эмэг зүүх гэхээсээ хурц дүргэн мордоо цул мөнгөөр хазарлсан мэдэл сүр албан жушаал хөөчлөлтэй мэдсэн зүйлээ зудаасч дор дутсан ардынхаа дуу билгийн морин дэл дээр дотоосон алтан гутай зурхт нь түмний хянцхаасан сур хар эдлэгтэнч бодлоон цүгэлдгийг сургуульд үтсэн ямарцсан ч өвгдийнхэн үг ямар тавь хонмал дэлэн дэж хорвоогоох нэ гэж утардггүй ховор бараа дагуулсан баяр юм бичиг төрдггүй огт болохгүй имийг болж ил байна гэж утдаг орен дэд төрхөө сүр сүлдэн залурдаг малган утаг сэрэж нэрмэл жаахан халахаараа малан яж удулан малхийг маркисмар заалахгүй дилчдэг эцэгтэй чөдрийн морийг дөхүүлж дусд орсон эхээс төрхийн малчин амьдралын харуухан хэшиг өдр тааруулж хоньны вэлцээр дуулзаж хий бодох шиг тэнгэр дор дөрөө гүлм харшуулж ээж ав юм нутаг гэж нэг уйрлж ивэлжэлтэй юм бид хоёр гэж нэг уйрч гарал унган морныхон зулог сул орхиж ганч их ширэлтэл тэврэлдэн эмэйл дээр дүшилцэн хайр нутгийн хаан чулуугаар тоглож өссөн эгэлзэн яа нэгдэж нутгийн хаан чулуугаар тулгалсан гал болж ассан дүүрэн ишгэн дэлгэрсэн малааны бүцэлэх дөрвөн ханы дундах бидний нэг бүцэлэх ганган хинцэр хот руу бүгдээр нь өчгөл галаа хин манах байна та гэж санаа зовх Дээчин алтан эргсүр хүн чулуу дэргэд малын мэлчэрд байхад эднийхэн орхоод би хаа очих юм бэ? Элэнцгийн хийж төв бараатх юм бэ гэж өөрлөх. Ихтэлтэй мөрд эмээлтэй юм байхад эзэн цэнгэсийн удамт дүрлзэн юм байхад өөлс дэрэлж хон мал нослон муу бор гертэ утаа өнөрлж яваад л үхий даа гэж чичрлэх. Цасан шуурх ирж өвлөстэйгээ хамтаарсан цагийн шуур өсөрч өвлөстэйгээ хамт зүдэрсэн цулуу ирлэн урдлах салхин зөвхөлгөө цуутай наад минь тэнгэр дор нар зүг аргасан эцэг минь улчин ээж минь улчин ингэд би чинь хаа унсан хиний хим блэ хан орчлон зартай нууч товч хоны мөрдийг харт үгийн дор сүргийсэн мөрж мэлсэн Цулуу ирлэн урдлах салхин зөвхөлгөө цуутай наад минь тэнгэр дор нар зүг аргасан арим буянтай малан бурхнаасан илүүдэгсэн агуу их хэмэддэггүй агуу их арда Адууны тамгатай цаасыг үнэн дан авчиж мартууч адууны тамгийг улахаар хадах дор уулсан цуура хадны сүгэсч бөөрл намтар нарлахгүй цулуун зэвсгийн үеэс хитхэн дүү малчин Баярлаа.
3: Манлын зачлах хэмээх хуурийн исэн датлаг баавгийн лах сүрэн өгөөж тэгэрлэрэн дэлхий исэн халуун алга өөдөөс нь харсан бүхний дэлдраасан хурчулаан өдөн исэн дэгдэхэ дагуулсан тэнгэрийн алтан ангир Ирүүл буян хурсан мөхөлгүй наран танд нэгэн сачил өргмүү Наран саран хоёр он чаг дамнан хөөжилдэж намун сүвсөө сүнөөр нь одод мэрэлжин төгдөг Жэмра номхон нүүр чөхрмийн таны хэлтэрхий гэмээр замп тивийн Уул нүүсэн жүлээ хөх тэнгэр танд нэгэн сачил өргмүү Манам бодон домд чухал дэнхэн тонгчж малгайсан саарл үүсэн хуу татан байгаа холоос гэлэлжин харагдах сумний жившиг уусын кан хорме дээр чин унж хүүчэн бол зяас найг нэгэн сачил өрг мүү их ч өндрөөс нарны туяатай хоршин буух эмнэг танкай мөнгөн гүрхрэн жиргалын дуус сачиж хавар ирсэн ангир бучид төвчгүй гангасан хартлан мөлдөж хүйт нөрөн буцлан байдаг хадан дунглаг ус танд нэгэн сачил өрг мүү өргөр уртрас үлдсэн дэлхийгээс үн төрсөн гажи шорой өөдрөг өрөө явахын алин дэнч дүшиг ганч тулахч намайг баяртай гар дөрөн өргөж хүм болгсон хулгын их төмөн нарим мөнгө хоргоцсон их хорон танд нэгэн сачил өрг мүү хинтэн уусыг дээвтэс шилгээж дөрөө гүлэм харшуулан хэвтээ өвсийг өндийтэл үүрсэрж эрдмийн аянд дуудах ангал тарангой нийгмийг алгасаж харайсан азнэ эгэд талдан босоо унсан гал жирд мөрөн доон нэгэн сачил өрг мүү хам буурал хорвоод монгол гэсэн хиймрийн од хатуу жилүүдийн шуурганд хажигаагүй ноён нуруу инк мөхөлгүй төрийн эжи мэлмитэй манлай ичиг минь мэртэйгам мөнгөрсөн төрийн алтын сүлдэндээ нэгэн сачил өрг мүү нэлхийн гэнэн эци минь хөхөөрөн өргөөсөн эжи нарын намай үнсүлэг гэж дөрөөнд хүргэсэн аав сүү дэвсэд доссон хоёр халуун уул сүүдрээс хүртэл хармалж өсгсөн эжи аав хоёр доон нэгэн сачил өрг мүү дутуу үлдсэн бүхний минь бүтэн болох найзуур дуулян донжилүүдээс мөхлий хассан үргэлэл маргашин гэгээ нарныг алга насаа мандуул төрсөн маш их сэтгэлийг сүгдэж гарцсан хойч үе та нартан нэгэн сачил өрг мүү
1: эйж га чин баатар үнээ тугал нийлээ гэж хормойдон бүтцэн ээж үрсүнийн гэгээгээр зэлэн дээр яарсан ээж амтан бүхнийг өрөвдөж хөөрхий хэлсэн ээж ачтан бүхнийг санж сэтгэлдээ даатгсан ээж дайнаас гэж иргших хотоос намай харахад байхтай магнагийн минь үнэрлэн сүйд болдог ээж хийж үнсүүлдэг болсон эрх хүнийг тэгтэл байтугтай хүүхэд юм шиг хажуудаа эрхлүүлдэг ээж энэ хүнээр би аргадуулж алгадуулж өссөн юм энэ хүнийг би айлгаж жавааж хүн болсон юм энэ хүнийг би үлгэж хормойд төрнсөн юм энэ хүнээр би ерөөлгөж хүлээлгэж хүн бас юм аа. Яг л миний ээчиг эглийн эглэх хүн яжгуур галвин дэртэйгээс өнөөдөрт хүргсэн биш үү. Цаг үе бүхнийг өлгийтэй налх шиг бүүэлэн чулуун чисгийн уяас өнөөдөрт хүргсэн биш үү. Хоёр их тивийн хаймар жавсан бээц минь хүртэл Хэн хургаан бараацсан эжийдэн сүгддэг байсан биш үү? Холын дайнд мортхоор ган дөрөө жигтэн хоёр хавцаа дан олмостай ээж үлддэг байсан биш үү? Санчгийн үсийн хариуттал муу ээжийн сануулах харуулхаа сондон юугээр жаргав та би чинь сар шинийн мендэр нутагтан харха сандан санаа бодол хоёрын яач л тайтгаруулав та би чинь бүртийч хажирсан мөйжигэн сайн яваган дүүлэг шиг бүтэн жаргалын амт өөр юу байх вдэ эрхэлж өссөн хүүн хиймэртэй явха сандан эчи хүнээ жаргал өөр юу байх вдэ Бүүе юрөөл хоёроор шагнуулдаг азтай хүндээ би бүдэрч очиход минь наргадаг ээжтэй хүндээ би сүүн их далайн чаадаас тэмүүлж харах гэртэй хүндээ би сүмбүр их уулнаас ч сүгдэж мөрөгдөг тэнгэртэй хүндээ би ээжтэй хүндээ
4: Хүндэт сонсогчдоо энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлээ. Программын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт Хянагч Оюун. Хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлагын хангасан Эрэн хотын радиогийн хүнд талархал дэвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин золгоё. Баяртай.
5: За найз минь орд надад нэг учир тохиолдлоо.
6: За юу гэж?
5: Хэдэн хоногийн өмнө би хоёр дуншур төгөргийн гоё машиндаа суугаад ажилдаа явлаа.
6: За битгий худлаа яраа. Хоёр дуншур төгөргийн машин гэж хаа байсан.
5: Өнөө метро штэ гажир даагуура ялдаг
6: галтэр. Тэгнэ, тэгнэ, тэгнэ.
5: Метро дээр нэг залуу хоёр жаал охиныг харааж байхыг харсан. Ястай их уурдлсан шүү дээ.
6: Тэгэд яасан? Оцсон юм уу? Хассан юм уу энэ чинь?
5: Үгүй ээ, үгүй юу гэж. Би гар утсан гаргаад сайхан жоргилаад сүлжээн дээр тавьчихсан. Тэр жалуугийн нүрийн нэг сайн барий гэж утсан. Гайх. Хөөш, тэгсэн чинь сүлжээн дээр бас олон хүн намайг дэмжиж байсан шүү дээ.
6: Явж явж хашаагүй юм байна шүү дээ.
5: Тийм ээ. Дараа өдөр нь би бас өнөө үнэтэй машиндаа суугаад ажилдаа явсан.
6: Юу машаа? Метро.
5: Тийм ээ. Метро дээр бас нэг муу жалуу хөрхийн нэг настай жоосыг хулгайлж байхыг харлаа. Үнэхээр хүлчгүй юм бэрх.
6: Одоо бол очиж хашин үйдтэй юм чинь.
5: Үгүй ээ. Бүх явчийн жоргалаад автсан. Сүлжээнд дөр хүмүүс бүр тэр жалуу харааж ил байсан. Харин миний нийтлэлийг бол их дэмжиж байсан.
6: Ийм үш чинь дэмжих хэрэгтэй шттэ. Хаших хэрэгтэй шттэ.
5: За 3 дугаар өдөр нэг лойверч харийн намайг ямарч учиргүйгээр жодлоо. Би чинь сандрахта надад туслаачаа гэж гойж хасгирлаа шүү дээ.
6: Тэгэд яасан хүн ирсэн үү? Тусалсан уу? Дэмцсэн үү?
5: Үгүй ээ. Үгүй. Бүгдөө гар утсан гаргаад жоргилж ил байна.
6: Тэгнэ. Ийм байдаг баггүй нь утарч чинь.
5: Одоо үнэхээр харамсч байна шүү би. Ийм учир таарвал дахиад лав очиж хориглох юм аа.
6: Энд ч л зөв.
5: Хожим надад ийм учир таарвал үнэн худлаа хэлчихгүй шүү. Би хүлчиж суухгүй. Лавтай очиж туслана. Тухайн үед чиж гисэн туслах хэрэгтэй шүү дээ.
6: Тэгэн тэгэн. Ер нь хүмүүс чинь би биендээ тусдам болж л амьдрах хэрэгтэй. Дэм дэмдээ.
5: Дээс эрчимдээ.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Си Цзиньпин 2026 оны бүх дэлхийн оюунлаг чадвархийн их хурл болон оюунлаг чадвархийн бүх дэлхийн жасан чагчлалтын дээд дэсийн хурлын эхлэлтийн ёслолд оролцож гол зорилттой яриа тавихаар байгаа.
2: Шинэ үжил санаа, шинэ аяны жолоодном, оюунлаг чадвархийн ажилсан хөргөлгөөнөө ашигтай байр ээжилж, өлт төрлийн ажил үйлсэд бүх талаар эрч хүчин нэмрэлж байна гэсэн мэдээлэл.
3: Ли Чан аж ахуйн байдлын тухай тусгай мэрэгжилтэн ба аж ахуйлалтнаа ярилцах хурлыг эрхлэн хурлдуулсан.
2: Манхуунин 11-р хугацааны дэлхийн дундын хараат дундын хүмүүсийн бүлхэм нийгэмлэгийн нөхөрлийн их хурлд оролцсон бүх төлөөлөгчдийг хүлэн авч уулзсан жирэх мэдээнүүдээс сонсхоно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Төвөр радиогийн мэдээ. 2026 оны дэлхийн оюунлаг чадвархийн их хурл болон оюунлаг чадвархийн бүх дэлхийн жасан чагчлалтын дээд төвшинө хурлыг 7-р сарын 17-ноос 20 өдөр болтол Шанхайд хийх болно. Улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин их хурлын эхлэлтийн ёслолд оролцож гол зорилттой яриа тавих болно.
2: Төвөр радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин жаахдан оюунлаг чадвархыг бол шин нэг өлжнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал ба ажилсын хувьсалтын чухал хөдөлгөх хүчин мөн. Шин нэг үеийн оюунлаг чадвархыг шалавдан хөгжүүлэх бол манай улсын шин нэг өлжнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал ба ажилсын хувьсалтын аж тохиолыг атгаж чадах хэсгэд холбогдох байлдах бодлогын асуудал мөн гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд манай улсын оюунлаг чадвархын ажилс төргөн буж хайрч, ахуй байдлын хөргөлгөө улам чаашид өргөдөж, үүдэлт шинжилэлтийн эд хүчтэй амжилтын хүчнэр аж ахуйн чанарлах хөгжилтийн шин хөдөлгөх хүчин шин давуулгыг тасралтгүй бий болгож байна. Баушана бол төмрийн хов оруулсан бүрэн бус хариуцлагат компанийн бол төмөр боловсруулах үйлдвэрд оюунлах өндөр жуох нэгэнт ажиллаж эхэлжээ. Уламжлалт өндөр жуохтай адилгүй гүнгэвэл оюунлах өндөр жуох нь оюунлах чадвахаар жуохын дулаан хужирын хэмжээж ирэх үйлдвэрлийн байдлыг чах тухайд нь сэрж мэдэж, буян дааж магтлалт хийхин хамт нарилах оновчтойгоор тохируулан эжимдэж түүхэ материалыг тохируулдаг байна. 2024 оноос эхлэн Бошана бол төмрийн хов оруулсан бүрэн бус хариуцлагат компани AI мэрэгжлийн ашиглаж том жавхрыг байгуулж, тусгай мэрэгжилтнээ туршилхыг тоо баримтын код болгон ховруулж, дахин жуухан дотор үжигдгүү тусгалыг төсөөлж болох жаал тоо болгон ховруулжээ. Бошана бол төмрийн хов оруулсан бүрэн бус хариуцлагат компанийн бол төмөр боловсруулах үйлдвэрийн том датагийн хөргөлгөөнөө ахлах инженер Ванш Бин хэлэгдэн. Том жагварыг ашиглалтад оруулсны дараа бүхэл өндөр жуухийн тогтвор чанар мэдэгдэм сайжирч, түлшин харчил 1 тон бол төмрийг боловсруулах бүрд 2 кг буурж, нүүр төрөгчийн гадагшлуулалтын хувьд 1 тон бол төмрийг боловсруулах бүрд 5 кг багсаж, бүхэл ганц чохчит өндөр жуухийн арилсан өөрийн өртгөх нь жил бүр барах 1000 түмэн төгрөгийг давж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн эндэл хөргийг ихэр багсгаж, үйлдвэрхүүний яс чанарыг дэжлүүлсэн байна гэжээ.
3: Шинэ нэг альжнэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болон ажилсан хувьсалтыг хөтлөн дагуулах байлдах хөдөлгөөний чанартай мэрэгжил болсны хувьд оюунлаг чадвах нь яг хүн төрөлхтний үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг гүнжгэ хавруулж байна. Саяхан хурлцсан улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шагнал олгох их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл, Дундад улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурл дээр ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин жаахдан бид эрхүүш түүхийн аж тохиолыг амжиж чаг үеийн өрсөлдөөнийг ухтаж өндөр түвшинтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн баян дааж хүчирхэгчхийг түргэтгэн ахиулж 2035 он болоход шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг бутон байгуулах харалтай тийшээ гой биш үгүй урагшилж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтээр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг лавдун баттайгаар тулгуурлан дагуулах хэрэгтэй гэжээ. Оюунлаг чадвархийн хөгжилт ба жасан чигчлэлтийн санаачлалт эрхийг бат эзэмдхийг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин ямагт санаашилсаар ирсэн юм. Элгажирт ажил шинжин байчаасан ба аль олон чухал хуралд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин оюунлаг чадвархийг бодотоо чогчийн аж ахуй аж вилистэй гүнжгэ уусалчлахыг ахиулах хэрэгтэй гэж олон удаа чухалчилж өнгөрсөн юм. Ерөнхий шүүжигийн чухал жаврын жорог санаанаа жолоодлогоор манай улсын оюунлаг чадвархи өрнөн хөгжиж, хэрэглэгэнэ найдваржилтад түрэгдэж, оюунлаг чадвархийн ерөнхийлсэн бодит хүчин бүхэл чогчтой чанар, системт чанарын дээшлэлттэй болжээ. Одоо манай улсын оюунлаг чадвархийн голлогч ажвилсан хэвчээ нэг том 2000 дуншуур төгөргийг авж, оюунлаг чадвархийн ерөнхийлсэн бодит хүчин нэгэнт дэлхийн төрөв эгнээнд орсон байна.
2: Энэ жил улсын дэсэст авсан бодлогын шинжин дэх төв газрын жон дүншуур дүншуур дэсийн дэсэст авсан бодлого болох линшин систем бүх машины туршин шалгалтыг байлуулж, чахан бэлдсэн ховд өндөр чадамжит бодлогын чадвар болон оюунлаг чадвархит хурдж нэмэх чадварыг органигаар нэгтгэж, өнгөрснөө бодож дийлэхгүй байсан асуудлыг өрчтэй шийдвэрлсэн байна. Линшин системийн ерөнхий төлөвлөгч Луи Тун хэлэгдэн, бид тоочилсан ба оюунчилсан дуурайвал аргыг хэрэглэн AI мэрэгжилтэд уялдуулан бодлоонтой тоноглолыг журж төлөвлөх агаар аялал, сансар аялал, амь нас, эрүүл мэнд, өмт хангийн зүйлсийг

0: ялхан сонгох, уургийн бүтчид жадалт хийх зэрэг амьд ботсон системийн дуурай амларгыг дэмжиж дийлэх болжээ. Оюунлаг чадвахын чар хүрээндч том хөв жавхар, ялангуяа физикийн ухааны том хөв жавхарын боловсролыг нэн сан дэмжиж, шинжлэх ухааны оюунлаг чадвахыг ба ажил төрлийн оюунлаг чадвахын хэрэглэлтийг нэн сан дэмжих болсон байна гэжээ. Оюунлаг чадвахыг уусалчлан хэрэглэх нь хэсэг чар хүрээг хамарч байснаасан бүх өлхөний оюунлаг чадвахыг тийшээ дэвшиж, олон ажил төрөлд өрч энергих олгосон байна. Манай улс нэгэнт 10 гарай ажил төрлийн чар хүрээнд улсын оюунлаг чадвахын хэрэглэгээний туршилт хийх нэг бүлэг суурин газрыг байршуулан, төвийн аж ахуйлын 1000 гарай оюунлаг чадвахын хэрэглэгээний ахуй талбарыг нээлт хийхийг ахиулж, ажвилсан оюунчлах ба үүдэлт шинжилэлт хийх хурдчийг түргэтгэхэд хүч нэмрэлсэн байна.
1: Бэжин хот эмчилгээ, үйлдэн бүтээх үйлс, сургаал хүмүүжил зэрэг чар хүрээндх нэг бүлэг улсын оюунлаг чадвахын хэрэглэгээний туршилтын суурныг байгуулсан байна. Жэжэмжийнхэн оюунлаг чадвахын төрөвнөө ам ахыг хөгжүүлж, олон улсын төрөвнөө оюунлаг чадвахын эх үүслийн нийгэм төргийг бүтэн байгуулах хэрэгтэй гэж дурджээ. Хангжуу хотын Шүйхан тойргийн Цанчан жайл гудамжийн 400 тэгш дөрвөлжин метрийн OPC нийгэм тойрог, өөрөөр хэлбэл нэг хүнээ компанийн нийгэм төрөгт нэгэнт 60 OPC-г татан оруулж сууршуулсан байна. Цанчан жайл гудамжийн намын үрийн шүүжи түн пейжийн хэлхтэй. Энэ бол Хангжуу хотын анхдагч балгасны жайл гудамжийн зөвлөлөөр холлуулсан OPC нийгэм тойрог болно. OPC-д бодлогын хүчин, бодлогын арга, орчин нөхцөл, жахаалгын хуудас, бэл мөнгө ба боловсрол зэрэг бүх хүчин зүйлийн дэмжлэг хангаж, бас сүлжээн дээрх нийгэмлэг сүрэг жилийн тавчин, олон үжүүрийн AI ажиллах газрыг байгуулж, OPC-г үнэнхүү жагтэлгүүрт шалган батлууллаа гэж. 2025 оны 4-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 20-р хугацааны намын төв хорооны улс төрийн төв чоно 20-р удаана хамтын суралцлага дээр чухалчлагдсан. Шинэ нэг үеийн оюунлаг чадвахын мэрэгжлийн түргэн хөвсөлтийн шинэ байдлын өмнө шинэ хэлбэрийн улс даяар хөдөлчөх байгууллагын дагуулгыг гүйчэд бадруулж, баяндан хүчирхэгжихийг баримталж, хэрэглэгээний удирдамжийг товойлгож, манай улсын оюунлаг чадвахын ашигтай амар төвшин эрх тэгш чиглэлээр эрүүл эмх дэглэмтэй хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Ерөнхий шүүжийн жургалсан чиглэлээр манай улсын оюунлаг чадвахын хөгжилтийн дэд давхаргааны төлөвлөх болон арга зам тасралтгүй төгөлдөрч иж байна. Оюунлаг чадвахыг жалгахаар 3 удаанаа 5 жилийн төлөвжүүлэх нь товчд бичигдсэн байна. Жүн бүс нутгийн тоо баримтыг баруун оронд бодож гүйцэтгэх инженерин бодлогын хүчнээ их баялахыг орон бүс алслан шилдэгчүүлэн тохируулахыг биелүүлсэн байна. Бүх улсын нэг чогцсон бодлогын хүчнээ сүлжээг шалавдан байгуулж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн үүдэлт шинжилэлт ба өндөр мөрөгжлийн хөгжилтийн жуурх найдад дарах Вангжуу мөн илэрхийлэгдэн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд манай улс биеийн дааж үүдэн шинжилхий түрэгтгэх, хэрэглэгээний дайчлалтыг чангаруулах, ам ахын хамжилтыг гүнжгэрүүлэх, нээлт хийж хамтар амжилтад хүрэхийг баримтлах, амар төвшин бүхэд эжимдэж болох 5 талаар оюунлаг чадвахын ажвилсан хөгжилтийг байрлуулах болно. Жавхар, бодлогын хүчин, тоо баримт зэрэг чангалахын мөрөгжлийн бэрхшээл шийдвэрлэх хадлыг ихээр яхуулж, суур судалгааны чангатгах болно. Нэг бүлэг өндөр өртөгтэй ахуй байдлыг чөлөөтэй болгож, нэг бүлэг хөв дураал болох хэрэглэгийг бий болгоно. Оюунлаг чадвахаар шинэ ажлын байрыг бий болгон, уламжлалт ажлын байрд өрч нэмэрлэн. Жуулан хатуу хэрэгсэл төхөөрөмжийн жогчлтлыг гүнжгэ тохируулах, чөлөөтэй уг код ба хажигаралтай уг кодыг хамтар хөгжүүлэх, үйлдвэрлэх, сургах, судлах, хэрэглэхийг нэвтрэлчүүлэн уусалчлах, орон бүсийг соловчлуулан хөгжүүлэхийг үргэлжилэн ахиулах болно гэжээ.
1: Тубараж үг юм дээр. Дондод улсын Авхамт намын төв орооны улс төрийн төв чоно байнгын орооны гишүүн төрийн эвдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 7-р сарын 13-ны үдийн хойно аж ахуйн байдлын тухай тусгай мэрэгжилтэн болон аж ахуйлалтдын ярилцах хурлыг эрхлэн хурлдуулж одоохон аж ахуйн байдал болоод

0: Дараагийн аж ахуйн ажлын тухай санал сануулгын сонсжээ. Ярилцлагын хурал дээр Хуан Хан Чун, Ян Жи Юн, Ван Вэн, Жан Жун, Хоу Чи Жун, Ю Дун Лай, Ван Жи Жан, Ли Жун нар урд хожид яриа тавьжээ. Олноор үжигтэн, олон улсын байдалд хөвсөлт самурал солигчж байгаа байдалд дээр агас жилд манай улсын аж ахуй ерөнхийдөө тогтун байж, тус биеийн хөгжилтийн тогтвортой чанараараа гадаад орчны тогтургүй чанарыг аргачааж чадсан байна гэжээ. Олноор бас аж ахуйн ажиллагаанд дахж өрчлөл ба асуудлыг шийдвэрлэх тухай санал сануулга дурдсан байна. Тусгай мэрэгжилтэн болоод аж ахуйлалтны яраг сонссоны дараа Ли Чан хэлэхдэн, энэ жилээс нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны Бат Чанга удирдлагаар Элгажир орон Эл Салам өчрийнхэн улсын их талын төрийн бодлогыг нарийн хянамга найдваржуулж, аж ахуйгаан үргэлжлэн сайжруулжээ. Одоохон аж ахуйн байдлыг бүх талаар бусдчаар таниж амжилтаан гүйцэд нутлахын хамт бас асуудлыг сэргээр олж харж, аж ахуйн ажиллагаандх шин хувиралт, шин хандашт, арга ухаан судлан ёс учрыг чадамгаж адалж, нэн сайнаар ашиг харан хороосж айлах хэрэгтэй. Байдлыг бүхэл чөкчөөсөн эжимтгийг чухалчилж, ялангуяа манай улсын аж ахуй яг чанарлаг хөгжилтийн жамд бүх талаар шилжин орж, урт хугацаагаар сайжрахын дотоод тулгуур нь нэн бат бөх болж байхыг олж харах хэрэгтэй гэжээ. Үүжин лун ярилцах хурлд оролцсон байна.
1: Туврааж үхэн мэдэ, 11-р хугацааны дэлхийн дундын хараат дундын хүмүүсийн бүлхэм нийгэмлэгийн нөхөрлийн их хурл 13-ны өдөр Бөөжинд эхэлжээ. Дунд улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэй банкын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөхөнэй бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүүнин их хуралд оролцсон бүх төлөөлөгчдтэй уулзсан бөгөөд тэдэнтэй хамт дурсгалын гэрэл зураг авхуулж, намын төв хорооны өмнөөс олныг халуунаар ухтаж байхаан илэрхийлж, дэлхийн эл газарт байгаа хараат ахトゥ нарт чин сэтгэлэн мэд чилэх төвшүүлсэн байна. Дунд улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэй гишүүн Төвийн нэгдмэл фронтын ажлын хөлтсийн дарга Ли Канжэ уулзалтад оролцсоны хамт их хурлын эхлэлтийн ёслол дээр яриа тавьсан байна. Дэлхийн дундын хараат дундын хүмүүсийн бүлхэм нийгэмлэгийн нөхөрлийн их хурл бол бүх дэлхийн дундын хараат дундын хүмүүсийн гол болох бүлхэм нийгэмлэгийн нөхөрлөл солилцооны чухал тавчин юм. Тус ухчааны их хурл нь хараат нарын сэтгэлийг нягтруулж, хараат нарын хүчний нэгтгэж, хөгжилтийг сүвгчлэе гэсэн гол сэдвээр явагдаж. Жуу 40 улс орноос ирсэн дундын хараат дундын хүмүүсийн бүлхэм нийгэмлэгийн 4 жуу гарай хариуцлагатан оролцсон байна.
0: Товара жүгэмэдэ. Дундад улсын өвхамт нам ард төмнөн ямхт сэтгэл зүрхнийхэн хамгийн дээд байранд тавьдаг гэж гадаадын хөвлөл мэдээллийн сурвалжлагчд үжиж байна. Энэ жилээс нааш гадаадын олон сурвалжлагч дундад улсад ирж, өрнөн хөгцсөн өдрөөс өдөр шиндэн ховорж байгаа дундад улсыг улмаас улам сурвалжлан тэмдэглэж байна. Дундад улсын өвхамт нам өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрхэгжүүлж, төв голчоор үүдэлт шинчилэлт хийж, ард түмэнд жол жаргал эдлүүлэх, үндэстнээ сэргэн мандалтыг баялуулах, дэлхий дахнаа их нэгдлийг баялуулах үүрэг хариуцлагаан ямхт бат чаяжилж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын шин амжилтаар дэлхийн хөгжилтөд хүчин чадлан өргөж байна гэж тэд үжиж байлаа. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөнө хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгожээ. Чунчингд Жуулумпо тойргийн Минжу тосхны нийгмийн хороолынхан сувгаал ардын саналыг өргөнөөр хурааж, хуучин нийгмийн хороолыг шинтгэн өөрчлөхийг баялуулж, сувгаал ард нийгмийн хороолын жасан чагчлалт болон олон нийтийн хэрэг явдлын шийдвэрт бодлого тогтооход шууд оролцдог болсон байна. Фулин тойргийн Ордо тосхныхан амтлагчтай давсалсан ногооны ончлогт аж биелэс ба хамтын аж ахуйг хөгжүүлэхээр дамжин тусахна ардын урлагыг үргэлжлэн дайчилан нэмэгдүүлсэн байна. Сурвалжлагчид сурвалжлан явхын дагуу иймэрхүү байдлыг олон мэдж гүнжгэ ойлгон мэдээлжээ. Рувандагийн дундад улс болоод Африк ТВ-ийн шүгэмж сүлжээг үүсгэн байгуулагч хэвлэл мэдээллийн нэр хүндтэй ажилтан Гэрланд

0: Мубанда маш гүн сэтгэгдэлтэйгээр хэлэхдээ нийгмийн хорооллын жасан чигчлэлтээс хөдөө тосхны хөгжилтөд хүртэл ардын амьдралыг сайжруулахаас олон нийтийн үйлчилгээг дэвшлүүлэхэд хүртэл дундад улсын авь хамтанам ямхт ард түмнийг сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьж ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгосоор ирлээ гэжээ.
1: Дунд улсын хамгийн чухал шинжлэх ухаан техник мэрэгчлэлээ мөнгөн гүйлгэ болон үүдэлт шинжилэлтийн төв газрын нэг болсон шинжнэ амжилтын хүчин болон ховролт нь Непалийн тойлын орны сони мөдөнөөс сүлжэнэ гол найруулагч Сүүшир Алиярт гүн сухтал үлдээжээ. Алияр гайхашалтан хэлэхдэн өгнөрн жигдэрсэн өндөр асрын дундуур хөөр наргантай үүдэлт шинжилэлтийн хөрөөлн тойрохоор өнгөрөхд энтхэн уулдан нэгэн жижигхэн жагсчны тосхон байсныг үнэхээр төсөөлхүйе бүрх байна. Дунд улсад өөрчлөлт ба хөгжилт нь юроос хийсвэр нэр үг биш, харин тухайн газрын ард олон ололт хүртээмжийн төрөгдөл, жал жаргалт төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдөлд үнэн боттойхоор илэрж байдгаа. Энэ нь дэлхий дахны дунд улсын маягийн одоогчлолтыг ойлгоход чонх гөгөвч хангасан байна гэжээ. Камбужийн даган төлөвс хорооны сони мөдөнө хэлтсэн эрхлэгч Суванна жишээ татаж хэлэхдэн. Дунд улсад үүдэлт шинжилэлтийн үр бүтээл нь тасралтгүй ардын амьдралын буян чархал болж ховордог. Дунд улсын суман галт төргнө хурд чин төргөн, тогтсон чахтан хөдлөх ба хүрэх норм нь маш өндөр. Суухад тааламжтай бөгөөд маш дөгн байдаг гэжээ. Шинжангийн кашгарт вар тоосох жигэл гудамж ай туу болгонд нь бүр гүн жужаан түүхийн үнэр амттай байж үндэстнэ жан үйлэр бялхана. Тайландын Бангкокийн шуудан сонны дээд жирийн сурвалжлагч мөнгө хүн илэрхийлэгдэн. Кашгарын өртнө хотыг хамгаалж өөрчлөхөд хуучин хөв маягаар нь шинжлэн жасах зарчим болон нэг өрхөд нэг жорог төлөвлөх хийх арга хэлбэрийг авч ард олноо амьдралын нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй бас тухайн газрын уламжлалт барилгын дүрс байдал ба ард олноо амьдралын жан татгалыг хүндэтгэж сайхан үлдэж хамгаалсан байна гэжээ. Тайландын ардын санаа сонноо сурвалжлагч Чалиша Сүкэй илэрхийлэгдэн. Дунд улсын хөдөө тосхны нэг дуншуур шахам ядуу хүчтэй хүн ам бүхнөрөн ядуугаас ангиж ирсэн явдал бол хүн төрлөх хитнэ ядуу хүчтэй хүн амыг чөөдгсөн түүхэндх авха ажиллагаа болно. Дунд улсын өвхамт нам дээд давхаргын жорог төлөвлөхийг чангатгаж, онтон газар нүүлгэн ядуугт тэтгэх чирэх байлдах бодлох юм байрлуулалт хийж, засгийн ордноос бэл мөнгө гаргаж төхнүүлэн нийгмийн хорооллыг байгуулж, олон төмний шин орон суучд нүүлгэж, шин амьдралд уусалчулан нийгмийн нягтралын хүчнийг чангатгажээ. Сурган хүмүүжлэр суур инженерин болгож, сурган хүмүүжлийн өрх тгш байхыг батлахаар дамжуулан, өндөр хэр боловсралтай чадвартныг тасралтгүй хүмүүжүүлж, аж ахуй нийгмийн урт хугацааны хөгжилтөд тасралтгүй хөдөлгөх хүчнийг хангажээ. Эдгээр арга хэмжээ нь дэлхий даханд өрхөм нандин туршилхыг хангасан юм гэжээ. Бразилийн 247 сони мөдөнөөс үлжээг үүсгэн байгуулагч бөгөөд ерөнхий найруулагч Ланнадо Атуш илэрхийлэгдэн. Дунд улсад ард олноо улс орныхон хөгжилтийн тухай чин сэтгэлээсэн омогшин багтсан сэтгэлэг болон бүхэл нийгэмд илэрсэн итгэл ба амжилтын хүчнийг хамгаас илүү олж мэдэрсэн юм. Дунд улсын өвхамт намын дагуулгаар дунд улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт үргэлжилэн шавталттай болж, нийгэм нийт ямхт эйж очилттай тогтун байдлаа баталжээ. Ард иргэдэд авч хэлбэл амьдрал нь улам сайжирч, улам дөхмөдтэй болж, гөр орн нь улам гоё боллоо гэжээ.
0: Дунд улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай эгнэ мөн. 2010 оноос нааша Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонны гол найруулагч Миян Абул дундад улсад олон удаа айлчилж, дундад улсын өв хамт чууд Абулад гүн суугдал үлдээсэн байна. Абула хэлэхдээ дундад улсын өв хамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай эгнэ мөн. Дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, удаа дараалан ялалт олсон юм гэжээ. Ежвэтийн пирамид сувраг сонно дэд ерөнхөө найруулагч Сами Камухави хэлэхдэн. 10 гаруй жилийн өмнө би Бээжинд байнга оршин сууж байхдаа пирамид сувраг сононд нийтлэхэр илгээсэн анхны мэдээллийн гол сэдэвэл дараа. Дундад улсын Эвхамт намын авилгалыг эсэргүүчэн ариун чигчийг эрхэмлэх агуулгатай мэдээлэл болно. Дундад улс авилгач ноёдыг их бага гэж ялгалгүй арилгах. Гадаадд дутаасан авилгачийг баривчлах зэрэг олон жилийн аргыг зэргээр хэрэгжилж, авилгалыг эсэргүүчих тэмцэл дийлэнгүй чанартай ялалт олсон бөгөөд бүх талаар бэхжжээ. Дундад улсын Эвхамт нам намаан бүх талаар чанга засахыг чөхөршгүй ахиулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг баялуулах ба ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлийг хангахад бат суур тавьж өглөө гэжээ. Мексикийн өөрчлөлт сонно тоочлсон хэвлэл мэдээллийн хэлтсийн дэд эрхлэгч Хавил Андред жишээ татаж эхлэхдэн, би сурвалжилгын дундаас дундад улсын Эвхамт нам бол ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам мөн ард олноо хяналт тавих санал зөвлөлөг дуртахыг зоригжуулж, олон түмний хүчир жавуурыг хүч тавин шийдвэрлэдгийг гүн ойлголоо. Юннанд тухайн газрын засгийн ордон ард олны хүсэл шаардлагыг идэх үетэй чуурайд нь дагаж, уснаа орчин тойрныг засгийн хамт урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт тавих тогтчийг бүрдүүлжээ. Бээжинд засгийн явдлын их тэнхимд мэрэгжлийг чадамгаагаар хэрэглэн засаг захиргааны хяналт болоод зөвшөөрөл олгох явцыг дүгэмжилж, тухайн талбарт мөрлж байгаа хүмүүс тун чон байлаа. Оюунлаг төхөөрөмжийг сайн мэдхгүй настайчуудад туслах ажилтан жан өгч, мэрэгжил болоод үйлчилгээг ард олонд үнэнхүү хүртэж байлаа гэжээ. Бразилийн чуулгуулжилт сэтгүүлийн сурвалжлагч Рафаэлло Энрике Забрито хэлэхдээ, дундад улсын туршилга нь хөгжилтийн зам ганчхан биш гэдгийг гэрчилсэн юм. Түүний хөгжилтийн агч нь нэг улсын тус биеийн онцлогоо үндэслэн тус улсынхаа байдалд тохирох одоогчлалтын замыг хэрхэн хайн сувгчлэхийг дэлхий дахинд харууллаа гэжээ.
1: Малайшиагийн Лубагийн далай сундалсан их хөөргийг хоёр талаас амжилттай жалгуулсан Африк ТВ-ийн анхдагч Элсэн Чөлийн хүнд ачааны төмөр зам болох Алжариагийн баруун хэсгийн төмөр замын уурхайн шугамын төрөлжил бүх шугамаараа алын ёсоор аялал навтарсан. Дундад Лаосын 500 кВ-ийн чахалхан эрчим хүчнээ сүлжээнэ инженеринг бүх шугамаар навтруулсан. Хангараас Сербия хүрэх төмөр замын хангар дэх хэсгийн эд барааны төвөр алын ёсоор эхэлсэн. Ежевтийн Мачих сарын 10-ны өдөр хотын төмөр замын 3 дугаар хугацааны анх нэвтрэх хэсгээр аялал алын ёсоор нэвтрсэн жирэгт хүртэл. Энэ жилээс нааш дундад улс үргэлжилэн бодит ажиллагаараа нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах улсын хөгжилтөд үргэлжилэн хүчин нэмрэлжээ. Хасахстана ажвилсан сонно ерөнхий найруулагч Сарик Кырымбаев хэлэхдэн. Дундад улсын нэг бүс нэг замын хамтар чанарлах бүтээн байгуулах амьдлах үйлдэлх нь үргэлж манай анхаарал тавьж мэдээлэх голдлох болдог. Нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах санаачилгах нь суур бэлтгэл төхөөрөмж, арилжааны бүл оруулалт, ажилтнуудын хөгжилт, хөдөө аж ахуйн давшилт болон соёл иргэншлийн солилцоо зэрэгт анхаарлан төвлөрүүлдэг. Энэ бол дундад улсын маягийн одоогчлох агчийн аян даанай үргэлжлэл болно. Тус улсынхан ард түмний халамжилан хайрлахаас үүсэж, хөгжилтийн туршлах болон аж тохиолыг гадаад эртөнч тийш алхам малхмаар өргөтгөж байна гэжээ. Өмнө Африкийн CAG Африк ТВ-ийн сонин мөдөнөө гол найруулагч Савирс Куиник илэрхийлэгдэн. Дундад улсын дурдсан бүх дэлхийн чанартай аль олон санаачилгах нь Африк ТВ-ийн их хуурайн хөгжилтийн агчид бүтэмжтэй тус дэмжлэх болжээ. Дундад улсын Эвхамт намын удирдлага доорх дундад улс харилцан ашиг хүртэж хамтар амжилтад хүрэх зарчмыг ямагт баримталж, ил улсын Буян Даажи тус улсынхаа байдалд нийцсэн хөгжилтийн замын хайн сүвгчлэхийг хүндэтгэж, өөрийн хүсэлж оролтон бусдад алвар тулахыг эсэргүүцдэг. Нэг бүс нэг замын суур бэлтгэл төхөөрөмжийн төрөлжүүлийг хамтар байгуулахаас аваад арилжааны бүл оруулалт, шинжлэх ухааны техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлт, Ядуу хүчтэй хүн амын чөөдгсөн туршилхийг хуваалч хүртэл бодтой хэрхмэлсэн аль олон хамтын ажилхан Африк твийн улсуудад шин сонголтыг хангасан байна гэжээ.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, Буян Тагши, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт. Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дууриалын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
2: Би бүл дусал ус.
3: Би ч дусал ус.
2: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа түмсийг усалдгаа.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч зүйтгэлгүй зөв ашиглая.
1: Ажил олголт, мөнгөн гүйлгэ, гадаад арилжаа, гадаад хөрөнгө, бүл оруулалт болон урчилсан жишилд зэрэг зургийн талыг докторжуулж, суугал ардын ажил олголт, үндсэн амьдрал, жагтлхүрийн голч огч, хүнсэн ам болон энергийн хангалахын амар төвшин, ажиллас болон хангалахын хөлхөөжлийн тогтун байдал, үндсэн шатнаа хөвин ажил зэрэг зургийн талыг батлая.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрх мөндөртэй сонсогчдод. Төвраажүгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэн төгөөн мэдчилэн жолгож байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд шинээрэнд идэргүн алхаж шинчлэлтийг өөрийн биеэрэн биелүүлж үндэсний соёл урлагаан олон нийтэд танилцуулж яваа айжимтай хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсох гөр боллоо. Сурвалжлагыг Хөлөн байрын Аражуу телевизийн хорооны сурвалжлагч сансар хангасан юм. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
3: Тэгвэл одоо хүлэн авахчид дотор одоо янзын хүн байна шүү дээ. Ямар ч үндэстэн байна, ямар ч ястан байна. Тэр улсууд одоо бас ямар ч ондоо ялгаатай юм болов эсвэл бас ихэр зэрэггүй байгаа юм бол.
4: Яг 5 сарын 5 сард шүү дээ би Шинжэн хотод очижээ. Тэр үед Шинжэн хот нэг өдөр 30 хөдөн градус маш халуун шүү дээ. Тэгээд тэд манай яг одоо наран харбар арснаасны болохоор би бас игээд очиод игээд зогх юм аа. Одоо манай бүтхэдэн хөдөлдөж гарна уу? Борлуулга Сантио сангүй юу гэдэг их санаа зовдөг юм аа. Гэтэл одооний хүмүүсүүд бол одоо хүлэн авах нь чадвар туйлын их хүмүүсүүд бас ийм үндэстнээ ийм соёлын тухай эдгээр жилүүд шүү дээ маш их уран бахтай юмсоо хүмүүсүүд бол одоо аа нь юу вэ гэдэг. Тэгэхэд би одоо наран хаар одоо өнгөцүүдийн ингээд уламжилт гар урлал гэдэг игээ тайлбарлаж өгснөөс дахиад одоо бид бас хүлэн байраас иржээ гэдэг. Тэгэд нэг ярьж өгөхөд шүү дээ тэд бол маш урам ихтэй. Тэгэд хүлэн авах хүмүүсүүд туйлын ариун.
3: Өнийг бас одоо бодож чадаагүй хэрнээ бас ололттой гэж хэлэн тийм байна.
4: Тий, тий, тий. Дахиад хүмүүсүүд бас тэд одоо өдгөр юмнуудыг үзэж өнгөрөөгүй шээ да. Тэд өнийг үзвэл аа энэ юу влээ? Одоо хүзундаа жүдэг юм уу?

0: найн нэг юм нэг төлөөлөх чанар болсон доо. Тэгэд бид бол одоо надад авч хүлэл одоо заавал ингээд чанар чансаа сухуунд одоо нэг сайн байх хорхтой гэдэг.
1: Харин үндэсний бол одоо дэлхийн гэдэг үг бас байдаг шүү дээ.
0: Тэгээ
1: хаа явсан гэсэн чиний хувьд авч хэлвэл одоо энэ аав ээжийнхээ энэ хөдөлмөр хүчин дээр одоо дэвсгэр дээр нь ирээд бол суралцж одоо болтлоо айдл чинь тийм
0: байна.
1: Гэхдээ бол одоо энэ шин цагийг дагаад улам илүү шинчлээд гээд нүд нээж нүд тэрж явах тутам өөрийн үндэсний соёлыг чинь юм бол усуд бас яаж анхаарч ин яаж хүлээн авч ин гэдгийг улам сайн мэдснээс одоо чамд бас улам илүү сэтгэл улам илүү ололт үсэн байх.
0: Тий.

0: яг энэ жилийн хувьдаа бол энэ жуулчлалын оргил цаг гэж хэлж байна ч та. Энэ жилийн одоо захиалга юм уу эсвэл борлуулгын талаар ямар шоу байна, ямар зэрэг байна?
1: Энэ жил бол одоо манай жил өнгөрөөд л манай одоо захиалга өгсөн. Тэг яг уул нь одоо 4 жил өмнө 3 жилд авч хүлвэл одоо 5-6 сараас л өхлөд юм хийж байгаа. Тэгэхээр энэ жил бол одоо их сайн аа. Онцгойлон 6 сар, 7 сар, 2 сард авч хүлвэл одоо манай хүлэн байрж байгаа цэл хамгийн одоо хөвжөлтэй цаг үе. Тэгэхдээ манай гар урлын хөвд авч хүлвэл бас борлуулах маш сайн. Тэгэхээр одоо өн өцөдөр шүү дээ. Нэг 350 юм наран хоор хийх юм нэг захиалга олсон. Тэг энэ сарын сүүлчээр игээд өөх болохоор өдөр болгоо одоо игээд яаралтай байна. Тий энэ зуны үстдээ хад нэг манай одоо ажилчны хөвд авч хүлүүлнэ шүү дээ. Одоо сургалт тарчнаа. Тэлээ игээд эрүүн хөдөөнийх нь бол одоо хөдөөдөө хэрнаа. Тий тэд өндөө үлдэж байгаа игээд тухмсууд нь чөөхөн. Дахин нэг нь бол одоо най энэ жил найр эрүүн байна. Тий тэд нэг найр наадамд игээд явбал одоо нэг гэр гаргаад. Тий тий тий. Тэгэхдээ одоо манай өнөө игээд хийж байгаа хүн хашил цөөхөн байна. Тэгэд яг одоо зуны яг уулна шүү дээ. Бид нь бол одоо жил өнгөрөөд хавар хаврын өн үеэр бол одоо зуных нь юмнуудаа бүлтгэдэг. Аа. Тэгэд өн жил одоо бид нь яг уулна бас тэм төлөвлөхтэй явжсан. Өн жил бол одоо нугас ихе чулагараг ба. Бараг хаврын хийсэн юм нь хаврын цагт нэгэд бүгдийг одоо борлуулад барчсан. Тэ мөн бол одоо хөдөө одоо өөрийн чадвараараа шүү дээ. Хөдөө хийж чадвал гээд хөдөөгөө хийгээд тий борлуулаад л игээд хөдөлдөж байгаа. Тэг хад нэг сайн бол өн жил одоо 24 онд манай өвлийн Б-тамирын уралдаан тий энийгээд хийж байгаа болохоор би бодож байна. Одоо манай өн нэг жилөөрөө гээд бараг бүр яралтай өнгөрнө гээд тий. Тий. Тэгээд одоо 9 сар болвол шүү дээ. Одоо 9 сараас гээд 11 сарын хооронд бол одоо бидний юм нэг боловсрлын анги өрхлүүлэх санаатай. Тий. Дахиад одоо нэг ариун хүмсүүдийг гээд сургаагаад дахиад игээд биднийгээд хагас бүтгэдэг гээд захиалга өгөөд игээд хурааж авах юм нь одоо төсөвлөгдөй байна.
0: Тийм үгүй л бас хүн харах хүрлцгүй мэс гэж.
1: Тэгээд бас
0: орон нутгийн гавлсуудад ажиллаад хамттай бас нэг ашихан жүр
1: болох юм
0: сайн талтай юм ба.
1: Тий, тий.
0: Сайн бас одоо зочингууд ирлээ шүү дээ. Би бас хажуунаас чи харсан. Тэгэхээр байлаа. Тэгээд бол нутгийн олсууд бол хэлэхгүй ойлгох чинь.
1: Тэгэхээр
0: бол тайлбар хийх хэрэгтэй юм байна.
1: Тий.
0: Одоо чи бас энэ ажлыг хийгээд удаан жил болж байна. Одоо арилжаа маймаа хийхэд бас нэг залуухан басны хувьд одоо юуга харах хэрэгтэй туршлагаасаа яриа гэвэл одоо юу хамгийн ярмаар байна?
1: Би үзэхэд одоо нөхөд арилжаа маймад авч хэлвэл хамгийн гол ичлэг хамгийн цохлоо ариун хүмүүс одоо бид бас ихэд хот тавирдаг. Тэгэд одоо хөрөө би одоо нэг ховцос хонор ихэд авах юм уу үзээ гэдэг ихэд баяр хөөртэй бол одоо учрна гэдэг бид хот тавирж байгаа хүмүүсд бол одоо маш баяртай ш та. Тэгэд нэг дэлгүрт ороод хөрөө ихэд үйлчлэгөө ихэд одоо муу одоо хүн орж ирэнгүүтээ одоо энэ юм сулсан царай байхгүй юм уу одоо тийм авар муутай усгүй одоо бид нь одоо маних одоо дэлгүрт ирүүлнэ шүү дээ одоо хүн орж ирвэл одоо заавал игээд босаад цайны асуух юм уу эгөөл игээд хүн ондоо одоо энэ зугаа чихсэд биш үл одоо өдгөр хүмсүүд авч хөлвөл нөгдөрд бол одоо энэ их дотносох
0: тий
1: тий тий тэгээд дараад нь бол одоо би миний үзэхээр энэ бол хамгийн гол Адам мөнөөнийх ариун залуучууд шүү дээ. Эгээ дэлгүр нөхдө хамгийн гол баг өн талаар дүмээ анхаардаггүй. Тий. Гэтэл надад авч хөлөөл одоо мөнөө ховцос хонор гар утсан дөөрөөс ийм ариун авд дийлдэг.

0: чи да надад авч хүлвэл одоо аль алийн юмсууд бүр адилхан тэл хамгийн гол нь үйлчлэх хамгийн гол тий
1: чи халамжсаар хандаж чадсан бол бас хүний дур ташаалыг олж чадна
0: тий тий тий тий юмс бид нэгэд өдрө болго ингээд юу адилчнуудаа бас ярина хөрөө хүмүүсүүд ингээд ирвэл заавал ингээд нэгөө тат ингээд ухтаарэ гэд тий тий тий
1: эний ахаар хэрэгтэй гэд
0: тий тий
1: за тэгвэл одоо таны энэ дэлгүүрийн хамгийн олон тоогоор захиалга өгчсөн нь одоо аль удаа бараг хэдий тоод авчсан ямар хөлбөрийн юм аа
0: Өвөр Монголын музей тий дахиад нэг манай өрөвнааны өхтөр зугаатлын газар энэ хоёрыгэд авж байгаа бараа нь хамгийн эрүү нэг удаад бол одоо 100,000-аар авч хөлнө тий учир нь яг гар уралд авч хөлвөл өстой 100-аас хөтрөл энэ жи том одоо том захалгадаа орно шүү дээ. Тэ уул нь бол одоо бид нэгэд 1000-д авсан удаа цөөхөн байдгаа. Тэгэлээ энэ жил бол одоо бид нь бараг энэ зугаатлын газрыгэд авж байгаа нэг удаад бараг 5-6,000 ихтэй томтой жижигтэй. Тэ төгтөө игээд бидэнд одоо мөн бол эрүүн хүмүүсүүд игээд ирээд манаасаа бас игээд гайхнаа. Гар урал бүр игээд гараараа ийж нөөгөө да. Нэг игээд лавлж асуудаг юм аа. Тэлээ бид өхлөнөө бид нэгэд бүр гараараа хийж байгаа. Тэдэнд авч хөлөөлнө шүү дээ. Нэг гар урал ийм эрүүн хөвцөтийг өхөд тэдэнд авч хөлөөл бас санаанд нэгэд ордоггүй. Тэ тэ тэ. Бидэнд авч
1: учир нь бас одоогийн цаг эрдэнэ чинь маш их одоо гарын хөдөлмөр бишээр хийгдэх бүтээгт голон болсон
0: учраас. Тэ тэ тэ. Тэ төгтөө биднийгээд манай өөрийн хавд авч хүлээл л шээ биднийгээд хийж байгаа юмнуудаа нэн ариун хүмүүст мөдрөгдөж одоо наран хоор бол одоо өвөнгийн хэм уламжилт гар урал өвөн хүндэстэн ингээд үүнийг ойлгуулахын тулд шээ дахиад эмөөсө биднийгээд хаашнууд нь бас тийм үнтэй бишээ яг ингээд хөвчөн дотроо ингээд борлуулж байгаа болохороо тэд манийгээд борлуулах их сайнтай байдаг аа тэ Тэгээд хад нэгд навч хүлүүл одоо хүмүүсд эрвэн одоо мөнөөнийхэд хүлээ авахчд бүр өмгөхтэйчүүд тий тий тэд нэгэд одоо энд ирж байгаа өрхтэйчүүд бас өөрөө одоо найздаа ингээд авж өгнө усгүй хүүхэндээ ингээд авч өгье гэд техтэ маныхаа бүрл ингээд хүүхэнчүүдийн юм эрүү юм аа тий тий эрүүн хүн ингээд манай энэ ажиллах хөрөнд ирнэ одоо хүү тохирдог одоо бүлэг хөргөх тийм гар урлын байна уу гэд тод байхгүй бүрэл хөнчөөд ээ
1: тий одоо машны зүйлд нь хамгийн тохирчмаар нэг юм
0: тий тий тэлээ
1: энэ тал дээр бас бодох хэрэгтэй
0: тийм үү тийм үү тий тод манай машиндаа үлгдэг нь шүү дээ бас өргөтчүүд тэгээд машин барих шүү дээ тэлээ ариун нь бүрэгэд өхнөрөөс асууна өн гоё тэр нь гоё өн хөрхөн оо гэд өн өнгөн аа тий тэгхтэй игээд би бас игээд хаяада инёж хэлдэг юм аа нэгэд хамаагүй одоо өмгөтчүүд энэ гар урлыг тааулж болчихно аа
1: тий
0: тий тий
1: хамгийн гол нь өмгөтчүүд тэр
0: тий тий уул нь одоо би бас боддогоо тийм одоо ясаар мөн өсгөл одоо өлдөвж жилийн янзых гар урлын тухай юм хийнүү гэд. Учир нь би бас ихэд юм хөдөлдөж байгаа болохоор шүү дээ. Тэдгээр хүмүүсийн их ажиглалнаа. Онц хойло өргөтэйчүүд одоо ямар шүү юм тооноо одоо юу хүлэн авнаа гэдэг. Тэгэд өчгöd ариун бүрэгэд гар уссаа гаргаад л өнөг аюу тэрнэг аюу гэдэг. Тэгэд юу бажаа. Тий тий тий. Тэгэд сүүлээр нь одоо дараачийн алхам бас ийм юм ийгэд хийх
1: төсөв
0: тий тий тий тий
1: тэгвэл одоо бас дэлгүр эрхлээд 13 жил болж байна. Цаг үетэйгээ зогсож байна. Тэгээд таны дэлгүрийн борлуулга бас маш сайн байна шүү дээ. Дараа алхам гэж бодвол сайн бас нэг их хэлсэн одоо эрдэмтдүүд хандсан зүйлийг хиймээр байна. Ахиад бас одоо өөр ямар янзын төсөв төлөвлөг гэж байдаг юм болов уу? Тэнц
0: болдгийн болоо. Залгаад хамгийн эрүүн нь л одоо бас л эрүүн хүмүүсүүд одоо намайг бас игээд хөлж өгнө одоо машинчилсан юмнуудыг ариун хийгээрэй гэдэг. Эвэл одоо худалдахад нэн эрүүн одоо одоо им сануулга гаргана шүү дээ. Тэ тэ дүн болгох гэнт л тэлээ манай өөрийн хавд авч хүлэл учир нь миний ээж эгэд хөдөөгөөс юу гэд хошууд гарч ирнэ үү? Учир нь манай малчтууд нэг жилийн орлого намр одоо хурга хөдөлдөд л нэг жилийн энэ орлого нь одоо нэг жилийн орлого шүү дээ. Имээс сарын юм нэг орлого байх хамгийн цохол төгтөө төрөгд хөдөөс гарч ирэх одоо өөрийн хөдөлмөр хүчээрээ нөх одоо
1: харамж олж
0: тий харамж олохын төлөө тэгээд гарч ирсэн юмөөсөө би ч гэсэн одоо бас л өнийгээ баримтлаад явна. Тэгэд өөнийхөө хажууд
1: усуудын байдал тохируулах.
0: Тий, тий, тохируулаад ариун юм жижиг юмнуудыг ад хийё гэд тийм л бодлоготай. Тий.
1: Одоогийн усууд бол яг тийм бүдүүн юмыг бол сонирхгүй юм байна.
0: Тий, тий, тий.
1: Жохон жохон юмнуудний л анхааралтай шингэр.
0: Тий. Учир нь яг жугач гэсэд авч хөлөөл нь шүү. Одоо хаашин 10 төгрөгөөс буюу 100 төгрөгийн хоорондох бол одоо төдөнд авч хөлөөл авах дүм. Тэгээд мөнгө хаашин бас тийм үнэтэй бишээ. Тэгээд өөрийн сайн найз усгуул одоо хамсурлах та ийм нэг жижигээгээд тий тий тий тий руу яг том юм авчихвал бол одоо тэрнийх юу нас ачаанаас игээд ариудаад нэгөө бас явуулд ийлэхгүй тэгэхдээ бид бол одоо 2-ын 7 жилд бүр ийм жижиг жижиг юмнуудыг арми хийж байгаа тий хөрмнөрөө ийм үлгдэг ийм үлгүүрэх шта уул нь бид нэгэд ариун хийдэг юм а тэгэд нэг сарын нэг 4 5 ходлд бол тэр нь одоо хамгийн их болчихно.
1: Аа
0: тий тий. Тэгэд бид нэг одоо нэгөө зохицуулаад одоо жижиг жижиг юм уу гэд явдлаа.
1: Тий. Одоо бас олон жил өөрийн хөдөлмөр хүчээр одоо аав ээжийнхээ сайхан дэлгүүрийг одоо залгамжилж байна. Тэ чинь яг бол тийм байна. Тэгэд яг энэ наран хүүхэн ашигун наажи гэдэг нэр шингэрэ яг энэ нар шингэр бас хүн арддаа ингэ нэг гоё тэглийг байрлуулсан бас бүлэх гард урлын юм хийж байгаа юм байна.
0: Тэгэд
1: одоо бас олон жил хийсний учраас энэ яг шин цаг үетэйгээ зохицуултаад одоо борлуулаг гэдэг ямар арлжаа гэдэг ямар гэдгийг бас мэдээч хэрэг намаас одоо нилэн одоо алхацтай төрөн байранд алхах гэж байгаа манай нутгийн бас нэг садан хүн гэж замын өвчтөрөлтөд аварч тэгээд төлөө зам гаргаж надад ийм гой тайлбар хийж өгсөнд маш баярлалаа.
0: Баярлалаа, баярлалаа.
1: Хажимдаа одоо арлжаа хөдөлгөөнийх нь одоо өндөр амжилттай хүсье. Айл гэр бүлийнх нь алс сэргэл хүсье. Аав ээжт нь эрүүл хүсье.
0: Баярлалаа, баярлалаа.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлж байна. Найруулагч Баян Тэгш, хянагч Бүрнүлжи, нэвтрүүлэгч Журамт. Та бүхнөхөн хүлээн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан грийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Дундадын үндэстнээ их гэр бүлийн нэгэн гишүүн болсон монголчууд түүхийн урт аянд байгаль орчин ажиндарлыг жан дадгалтайган уйлдсан ухсаатан ясны онцлог шинжтэй өвөрмөч ховцсосларын гоё чимэн олны харааг баясгаж томны анхаарлыг татсаар ирсэн. Монгол ухсааттын дээл ховцс бол ээлжлэх дөрвөн уурлаан дагаж салх борон час жууд жирэг байгалийн эрс тас уурамсглаас хамгаалах зорилготой бөгөөд эд материалын сонгох, малгай гутлын тохируулах, энгэр ханчаан эмжэр угалчийг урлах, товч шилв хадаж жангадах хүртлээ нас хүйсний ялгалаас шалтгаалагдаж, маш нарийн ширийн тэг журамтай эрхэмсэх овц болно. Манай програмын энэ удааны дугаарт торгод товч сослын тухай Өвөр Монголын орны эдсийн бейт бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч шүрнээтэй хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсгор байна.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн сайн уу?
3: Энэ өдрийн сайхан мэндийг танд нийт үзэгч сонсогчдийнхаа өмнөөс өргөн дэвшүүлье.
4: За баярласан шүү.
3: Төрөөхөн болвол танай энэ хувц заслын газар бас орны дэлсийн бодсон бас соёлын өвийн үйлдэлийн газраар сонгогдсон байна. Тэгээд энэ тухайгаан та бас дурсаж ярил.
4: За баярласан шүү. Сайхан хараа бодсон бас соёлын өвийн үйлдэлийн газраар сонгогдсондоо хоёрыг их баярлж байна. Биний гол хийдэг ажил чинь торгол заслаа ойно энэ ойсно захаалах хүн байна, гэрж явах хүн байна, за уралдаанд орох байна. Ил янзаар хийгээд энэ торгол заслаа ийм сайхан нийтлээ төртөө боллоо гэд татартай их баярлж штэ.
3: Яг нэг хэсэг болвол бас яг энэ торгоот хувц засалд юу вэ гэдгийг эзнийгийн ард хүмүүс бол баг мартсан шаху байсан штэ. Цаг үеийн байдлаасаа болоод ер нь хэдэн онноос эхэлж энэ хувц засал гэдэг юм сэргэлээ. Яг та одоо сэргэлтийн тэр үед эхэлж ийшээ одоо гар дүрж орсон байх.
4: Яа чиний хэлээ яг таарч байна. За би хэд одоо энэ хувц 90 онд гэхэд би оёод сууж илээ. 90 онд гэхэд би яг ястаа ойх тийм юу яатсан зүгээр ойё ойё гэсэн бодлоо юм бол дээлүүд ойё ойё тэрний нэг зүг бүрөө сайхан муухайг мэдгүй ойж илээ. Тэгээ одоогийн 98 онд чи манай торгууд бутгатан бутж ирсэн 300 жилийн ойг том найр хийсэн. За тэр үеэс эхлээд одоо энэ бас та настай шууд чи торгуулгад сойддөг үү гэд нам хайгаад ирэх юм. Би бас настай өнөөс одоо тэгээ ариун хүн хайгаа асуугаад ирэхдээ бас хандард юм байна. Бас хүнээс асуугаад зарим наснаас асуусан гэдэг би одоо сүүлд нь мэдтий. Ой та торгуулгад сойддөг юм уу гэсэн. Гүй ойхоосоо би өмсч үзээгүй гэж хэл. Өө тэгвэл таашаал дими цаг төрчээ гэж ярьсан гэдэг нам шог болгоно нэг настай шиг ээжсэн нам хэл. Чи намайг тэгж хийсэн нэрэ манас тэр үед бол ойх битгий өмсч өсөөг өнгөрсөн гэж байгаа. Тэгээд зөв тооны тийм хөрхий том том өндөр өндөр настай за уран хоёр дагаараа бас нөө гэр орны тэр нөхцөл сайтай усуд ойж өмсч хийсэн байна. Тэр хүмүүсүүдээс би бас их хайрмун энэ торго товцыг ёстой мэдээж суурж асууж тэгжээж бас.
3: Тэр үе та ер нь Монгол хувц засал гэж ойжсэн үү? Зүгээр л одоо ойдлын газар гэд энгийн өдөр тутмын хувцс хунар ойжсэн үү?
4: Одоо тэгхэдээ ихэлсэн Монгол хувц ойжсэн. Би одоо ойдлын газараа ихэлж хийхтэй ёстой ямар оно Жуншан руу шийдвэн оно Европ хувц тэрийг л их ойдөг байлээ. Аж амьдрахын төлөө шүү дээ. Тэгээ ард нь нэг ажгаал хүн хүүхдийн Монгол хувц ойоод. Тэг манай эцэгний тэр үед Монгол хувц өмсгөн цөөрсөн. Ер өмс жоохон янз цөөх тэнд наста өмсч юу бах ямар янз өмсч ингэж ярьдаг цаг үе байв.
3: Тэр одоо баяр хэдэн он байсан?
4: 90 он. 90 он чи манай энд ястаа өмсгөн цөөрхөн харагдахгүй шүү. Миний ээжээ дээл өмсгөө бид ээж яахын дээл өмсөв. Хой хүн цаанд очихын дээл өмснө. Монгол хувцас өмснө гэдэг. Манай ээж сайхан боддог хүн биш. Тэгээд яка өмсгөхэд ингээ боддог ус. Тэгжээд л одоо өөр ойдогч юм болохоор аа миний хүүхдээ нэг дайсна ус ойод гэн нэг бужигийн ус гэсэн. Өнөөхий чинь нэг зураг шиг юм үзээ тэр зургийг зөөхөө дэш мэнштер юм гарах юм биш. Нөгөөхөө үлжгаад ойноо ойоо гахнаа түү гоё ин гайхна. Одоо ботход бас хөөрхил юм ойдсан байх тий тэр үеийн хүмүүсд намайг яаж сайхан хөндлөж яаж сайхан юм сургаж исэн гэж бодож байна. Баярлалаа.
3: Тэгсэн мөртлөө та одоо зоригтойгоор энэ 2000 оны эхэнд гэхэд та Дундад улсын Монгол хувцас заслын уралдаан тэмцээнд бас явж ирсэн швэ. Тэр үед чинь эзнээ нутаг бол хил хязгаар, бойд бөглөө, тэгээ зам нэвтрэлэг их төхөмгүй ийм цаг үед байсан. За чимээ нэвтрэлэг гэдэг чинь бүр нэлээд тийм төгжмөл байдалтай байсан. Та одоо яаж сонсоод яаж бас явах ийм сэтгэл төрсэн бол?
4: Тийм шүү. Тэр чинь бас ёстой. Би анх явхад 2004 онд явж ирсэн. 2004 онд явхад энэ бүх улсын Монгол хувцас заслын уралдааны 3-р уралдаан болсон байсан. 1-р удаа биш 3-р уралдаанд манай эднээс анх намайг оор гин. Тэгээ одоо бодоход энэ соёлын тэмцээний дарга нар байсан байлгүй чи ороод гэж юм. Гэхдээ энэ ч орох чинь зоос мөнгө орно гэсэн хамаагүй гэсэн. Одоо тэн дээр л одоо жинхэнэ торгууд юм аа гаргая. Гэхдээ тэр үед би бол торгууд энэ ховор гэдэг юм юу бас тархиндаа яхаа мэдтсэн байсан ба. Тэгээ бас одоо нэг торгууцаж ойлоо. Одоо ч юм ойн хатхам. 2004 онд одоо миний энэ машин техник юм гой биш шүү. Одоо минь хүч хөдлөмөр юм биш. Ганц хоёр хүн шаттай энэ ажлыг хийдэг байсан. Тэгэл ёстой хөвөн дээл, дан дээл одоо хэдэн хүний хэмжээгээр ямар ямар хүний хэмжээ гэдгээр хөрхий бас хэдэн сайхан уламжлалт дээл нэг хэдийг ойд юм байна. Тэр болгоныг ойж амжихгүй юм чинь. Тэгтэн бас одоо шин цаг үеийн хувцс гэж гарах гэж байна. Өнөөхийг нь бас нэг яах юм ороо тэр үеийн юм чинь ховор юм чинь. Тэгээ нэг яах юм ойод явсан малгай энэ миний Монголс миний найз гэсэн хойд малгай ой. Булган хантаад ман цаазаа хантал тавиад малгай ойо. Тэгэл явлаа. Бас гар хатхан ултай гой ногоо могоо чирдэг байдагтэй. Улаан цавд очоод орсон чи үнэхээр манай хувцс чинь үнэн гой байсан.
3: Тухайн үед таны чэжилж яхаар Монгол улсынх болвол үзүүлгийн гэж ирсэн юм байна тусгаа урагдаж. Тэгэхээр манай өвөр Монгол орноос өөр одоо эн чинь бүх улсын юм чинь 8 муж орноос бас байсан байх. Ямар ямар газрын хүмүүс атсан байлаа.

0: тэрхэч одоо ястаа хөлөн бүрийн бураад тэгэл ашаа шидийн гол ордос байнуур одоо ястаа газар болгоных байгаа. Гэхдээ тэр хувцсуудын таасыг мунд мундагч байлаа шүү. Уралдаан гэдэг нь ч тийм мундаг цангарахтай юм байгаа юм чи. Тэгж яхад одоо манай торгууль хувцсуус тэр ариун багш нарынхаа нүдэнд бас их тодорсон янзтай ингээ дуудаа бариад сүйдэрлээ бариад тийжээ. Тэгтэн би ястаа баярлж ясаа. Тэгээр алтан метал, мөнгөн метал олчдаггүй гэсэн миний энэ хувцсуудын дээрх амжилт олсоо, олонтоо мэдүүллээ. Дотроо ингэж.
1: Хянагчд болоод үзэгчдийн сонирхлыг татаж чадлаа гэж мэдэрсэн байна. Ер нь одоо эзэн хошуу бол Өвөр Монгол орны цорын ганц торгууд яснаар гол болсон хошуу. Тэгээд торгууд хувцс заслуудаа хаана оцсон ч Өвөр Монголд бол цор ганц. Ер нь 8 муж орнд ч гэсэн одоо Шинжаангийн торгууд хувцсыг бодвол эзнээгийн торгууд хувцсаас өөр онцлогтой. Тэгэхээр та одоо хамгийн анх ингээд торгууд хувцс гэсэн тэр ойлголт ухагдхан ард түмний сэтгэлд байгаагүй дөнгөж одоо юм ингэж уламжлалт зүйл сэргэж байсан цагт та юугаар баримжаалж за энэ бол яг эзнээ торгуудчуудын хувцс юм а гэдгийг ойж байсан бол
0: тэгэхэд бас ийм учиртай байсан. Миний манай энэ нутгийн бас нэг их түүх судалдаг нэг настан байсан. Одоо би нэрийг ярихгүй одоо болох болсон. Хэдэн болохно надад тийм их том дээл хөх хотоос аваад ирсэн малгайтай. Тэгээ намайг дуудаад мэдүүд ийм торгуудт ийм байд юм а гэдэг. Тэгээ тэрийг үзээд би бас мэдсэн. Оо торгууд хувцсч үнэхээр ийм том урт юм байд юм байна. Дахаад энэ мөцөд одоо хадгалж байгаа тэнийх хувцсыг бас нэг их надад авчирч гисэн. За ийм хувцс байдیں۔ Торгууд хувцсгээд ийм байдیں۔ Тэр бол янз хуучин өгөрцөн тийм хувцс байсан. Тэгтээ би ингээ биемдээ ингээ өмсөөдсөн чинь гадарч хэрэгтэй янз том. Тэгээ одоо би бас настачудаас асууж ирсэн. Энэ яах вэ? Энэ том тэр юу чи ингээд ингээ том хийж ингээ өмсдөг байсан. Жижиг болоод тийм биш. Манай дээдүүд бас тэгээ ярьж байна. Жижиг болохноо тийм хувцсанда багтдаггүй заавал том байдаг. Тэгээ тэр баримжаагаар одоо би тэр торгул хувцсыг улам сайхан өлтөр бийтэй хүнд одоо үзүүлэлтэл орчил байвал тэрийг том ингээ хөлсөөр ингээ хийгээд нөгөө ариун багш нарын нүдэнд өө торгул ийм том юм байна гэж ингээ харагддаг. Тэрний үсний тэр шургуулаг үс хэсгийн чсэн би бас энэ ч 2006 онд тусгай үсээ ингээд наага хийгээд тэр үс бас бараг 10 жил амьдаад нөө уралдаанд орж ирсэн. Тэр үс шургуулгатайгаа тэр дээлээ ингээд өмсөө гаргахад үнэхээр энэ торгуудын онцлог, торгууд хувцсаслын онцлог олонтаа ингээд тодордог тэр онцлогтой төр байна.
1: За тийм байна. Тэгэхээр та бас сая дахин дахин яриллаа торгууд хувцсын онцлог гэд илвэг хүлэх гэр том байдаг гэж та болов ярьлаа. Тэгэхээр одоо яг онцлог нь юу байдгийг бол
0: эзнээ торгуудчуудын хувцас засаг бол одоо онцлогтой газар болохоор бүс бүсэхгүй штэ. Бүх Монгол хувцс бүстэй байхад харин манай торгууд авгаад ийл бүс байхгүй. Тэгэхээр том уужу тэгээ эргэн тойрон шургуулга хатгаад сангарцаг гэд хормоогоор ингээд хатхна. Одоо ташаал дэгүрнэ. Тэгээ дээр нь тоорцгоо таа тоорцгодоо үсээ сайхан ингээд дэрэлэг нь хоёр талд нь ингээд дэрэлгээ. Тэгээ доош нь ингээд үсний гэрээ ингээд зүгэл гарах чинь одоо тэрний онцлог тэндээр гарч ирэн шүү.
1: Авгаа дээл гэж одоо ихнэр дээлийг хэлж байна. Тэгэхээр энэ эргэжтэйчүүдийн дээл нь яг ямар байдаг юм бол?
0: Ари эргэжтэйчүүдийн дээл хараа дөгөө юм байсан байли. Эргэжтэйчүүд чинь нэг хоёр талдараа нэг тохоо гарааны оноотой оноогоо юм чинь анан өдр дахм нэг өнгөөр имжчдэг харин шилвэн дөрөвхөн шилэгтэй тийм ястай дээл байж ич. Тэгээ ойо гарахна бас гоё шүү. Сайхан онцлогтой.
1: Ер нь хүүхдийн дээл гэж тусгай бас байсан болоо.
0: Хүүхдийн дээл гэж байсан гэнэ. Хүүхдийн дээлийг болохоор тийм авгаа дээл ойдгүй гэнэ. Хүүхдийн дээлийг нарийнхаа имжтэй дээл хийгээд альчуур боодог байжээ гэж ингэж настачуд ярьжсэн. Тэгээ би одоо зарим хүүхдэн тэгээ юм зарим нь одоо урлагт өмсөн гэдэг бол хийхтэй одоо тэр яах очоод юунд орох гэж байгаа вэ штэ бас гоё гэж өмсч идэлж байгаа юм чинь хийж бовхгүй бовхгүй гэдэг үл энэ юм чи тасарчгүй яа тэгэхээр нэг өмсдөг хүнтэй сонирхдаг хүнтэй бол тэр хөөс энэ жоох аавга дээр их хүүхд өмсөж байж ирэх тэр байж болно штэ
1: одоо бас ингээд сурталчилж ухуулах, таниулах талаас хүүхдүүд ингээд өмссөн бэлгэдэл чанартай бас байдаг. Хувцас.

0: хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд торгод товс заслын тухай Өвөр Монголын орнойд эсийн бэйт бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч шүрнэтэй хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонслоо. Манай програм энэ түрүүд өндөрлж байна. Програмыг хөвчин наруулж саруул хинж майрсаг нэвтрүүлээ. Хүлээн авт сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Такалама Канэ эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө нут алдам тоорон хэшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилэн.
3: Үжэ нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховч соёх машинаар хөтгөн машиндаа хөнчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүудэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд утсын олон янжаатай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
1: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
4: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。 树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
5: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэндөө Шижинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хижгийн сэргийлэн хижгарлах голдлогтой ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. 2020 оны 2-р сарын 3-ны өдөр. Энэ үйл Шижинпингийн Дундад Улсын Явханд намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны хуралдааны эрхлэн шинэ хэлбэрийн титэмлэг вирусээс халдварсан уушгин өрөвслийн хижгийг гарах цаах ажлыг судлах үед ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Хижгийн сэргийлэн хижгарлах ажлыг сайтар хийх нь Ард түмний амь насны амар төвшин ба бүй махуудын эрүүл мэндтэй шууд холбогдож, аж ахуйн нийгмийн их талын тогтун байхтай шууд холбогдож байгаа бөгөөд бас манай улсын гадаад нээлттэй холбогдож байдаг. Бид итгэл жаргон баттгах хүчир бэрхшээлийг хамтар туулах шинжил ухаанчаар сэргийлэн засах нарилаг онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэх шаардлага ёсоор ажлаа үнэнхүү сайтар хийж цаг мөчтэй уралдаж өвчин дахалтай үжилчин хижгийн тархан дэлгэрэх ханд шиг эрс хоригэлж хижгийн сэргийлэн хижгаарлж хориглон дарах дайнд жаавал ялалт олох хэрэгтэй. Одоохонд хижгийн сэргийлэн хижгаарлах талаар доорх ажлуудыг голдлогтой сайтар атгах хэрэгтэй.